0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: qarshi olmoqdamiz. Barcha e'tibor xayrli bo'lsin. Bugun haftaning 5-chi qadami juma, barchaga muborak bo'lsin azizlar. 2026 yil 22 may, sa shunaqangi tez vaqt o'tib boryapti va bu tez o'tgan vaqt tez o'tganidan 2026 yil bahori so'ngiga yaqinlashyapti. Judayam tezkorlik bilan nimalarga ulguryapmiz, nimalarga ulgurmay qolyapmiz, odam o'zi tushunmay ham qolyapti. Bir pasda tong o'tadi, bir pasda kech bo'ladi, vaqt judayam shiddat bilan o'tib bormoqda. Asosiysi o'tayotgan vaqtingiz mazmunli o'tsin. Kimlargadir yaxshilik qilishga, ezguliklar ulashishga, kimlardir ko'nglini ko'tarishga erishib qoling, ulgurib qoling. Ana shunaqa yaxshiliklar sizga har doim hamroh bo'laversin. Bugun mana shu haqda savolimiz bo'ladi. Oxirgi marta kimni ko'nglini qanday qilib ko'tara oldingiz? Shu haqda bir o'ylab ko'ring va bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz, yaxshi bilasiz, shunday bo'lsa-da eslatib o'taman, 88 114 90 80. Bilmadim, u balki moddiyat bilandir, balki bir og'iz shirin so'z bilandir, yoki qandaydir bir sovg'alar bilandir, yoki aytaylik uni og'irni yengil qilibdir, kimnidir ko'nglini ko'targandirsiz. U xoh yaqin insoningizdir, xoh do'stingiz, xoh turmush o'rtog'ingiz yoki qarindoshlaringiz, ota-onangiz bo'lishi mumkin, balki begona insonlardir. Begona insonlar bo'lsa yana ham bir boshqacha, chunki yaqinlarimizga doim hammamiz ham yaxshilikni sog'inamiz, lekin atrofdagi begonalarga har doim ham unaqa bo'lavermaydi, to'g'rimi? O'ylab ko'ring, balki yaqin kunlarda, shu kunlarda begona siz uchun aloqasi bo'lmagan, siz uchun hech bir manfaati bo'lmagan insonga qanaqadir bir ko'nglini ko'targandirsiz, nimadir qilib o'zingiz sezasiz-ku. Baribir odam sezadi-yu, voy bunaqa qarasa ko'ngli ko'tarildi, xursand bo'ldi-ya deb qo'yasiz. O'z-o'zingizdan mamnun ham bo'lasiz bu qilgan ishingizga. Mana shu haqda bir eslab ko'ring va yozib yuboring. Balki sizni qilgan haligi ko'ngil ko'tarishingiz kimlargadir bugun o'rnak bo'lsa ajab emas. Boshqalar ham sizdan o'rnak olib, mana shunaqa vaziyatlarda shunaqa sizga o'xshab yo'l tutishsa ajab emas. Mana shuni tarafdorimiz, asosiy maqsadimiz ham shu: odamlarga yaxshilik va yaxshi kayfiyatlarni ulashish va shu bilan birgalikda yuqori energiyani ertalabdan qabul qilib olishingizni ta'minlash. Ana shunaqa Hitafam radiosi ijodkorlari sizga faqat yaxshiliklarni sog'inadi. Xo'p, ajoyib yomg'irli havoda harakatlanib ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Manzilga tinchlikda, omonlikda, xavfsizlikda yetib oling. Va 98 to'lqinni eshitib, manzilga qarab harakatlansangiz, hech ham zerikmaysiz, asabiylashmaysiz, yo'ldagi haligi xurma chaqiliqlar qiladigan haydovchilarga e'tibor bermaysiz, chunki bor diqqat e'tiboringiz aynan mana shu to'lqinda bo'ladi. Xunso Abdullayeva yo'lda kelayotgan bo'lsalar kerak, bir necha daqiqalardan keyin biz birgalikda xizmatingizda bo'lamiz. Hozircha Toshkentda yomg'ir yog'ar, bahorga xos ob havo.
1: Toshkent. Bahor.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Şu biz devam et yapmış savolumuz şunday bo'lgan. Kim oxirgi marta endi yaqin kunlarda balki oxirgi marta mı yok oxirgisi demeylik. Oxirgisi bo'lmasin bu. Şu kunlarda kimni ko'nglini ko'tardingiz mana şu haqda bir o'ylab ko'ring-ku bizga yozib yuboring. 88 114 90 80 bu bizning Telegram manzilimiz. Sizlar topib bemalol bizga yozib yuborishingiz mumkin. Juda ham yoqimli ob-havo bo'lyapti. Bu balki harakatlanish uchun ozgina noqulay bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan ham baraka yomg'ir deyishadi-ku. Baribir yoqimli. Xo'p, Ana endi. Xo'p, maqlarkamiz qani xabarlarimiz bor. Allaqachon bu xabarlarni o'qib eshitiramiz. 88 114 90 80 bizning raqamimiz. Yana bir kere eslatib o'tdim. Yomg'irli assalomu alaykum, ittifoq, juma muborak bo'lsin. Ishlaringizga omad, yomg'irli kunlar boshlandi degan ovozli xabarchilar bilan yuboribsiz. Katta rahmat G'ulomjon Rasulov. Akbarjon o'g'lim bilan maktabga ketyapmiz. Imtihonlarni yaxshi topshirib olsin deb yozibdilar. Salomat bo'ling, omadli bo'lsin imtihonlar Akbarjonni. Bobo Murodga yangi xabarni yozganlar. Assalomu alaykum, xayrli tong, Azamat Oxundiy. Xon Abdullayeva, biz sizlarni Surxondaryo viloyati Sho'rchi shahridan Shohruh Xoliyor Hoji aka, Bobo Murod, Xotam amakilar bilan tinglayapmiz. Efiringizga omad deb yozib yuborganlar, rahmat, salomat bo'ling. Keyingi xabar, assalomu alaykum, ma'lumot uchun Bektemirdan Rohat aylanasiga o'tish yopiq. Shu sababli Bektemirdan Quluqqa ketish boshqacha mega tirbandlik, kelsangiz bir soatlik tirbandlikka tayyor bo'lib keling deb yozibdilar bu ma'lumotlarni. Katta rahmat o'sha tomonlarda harakatlanayotganlar yoki endi bormoqchi bo'lganlar, bu xabarni inobatga olasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum, 20 daqiqa kechiktinglar, kelinglar, men ham uxlab qolaman hozir. Rangrenliklardan salomlar deyilgan, yo'lingiz bexatar bo'lsin, eson-omon kelib oling. Xo'p, assalomu alaykum, Angrendan salom. Besh o'g'lon yana Toshkentga kirib kelyapti. Shahzod aka, Mansur aka, Jalol aka va Jonon deb Hoji Akbar yozganlar, yuringlar bexatar bo'lsin. Keyingi xabar Jemchukdan kelgan ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Azamat? Efirlarni boshlab oldingizmi? Man jiyanimni kontraktini to'lab berdim, rosa xursand bo'ldi. Voy voy voy voy voy, baraka toping, mana shunaqa insonlar ana bor ekan-ku. Kimni ko'nglini ko'tardingiz degan savolga juda ham to'g'ri keladigan va munosib bugungi birinchi javob bo'ldi. Mana shunaqa insonlar ko'paysin. O'qish uchun sarf xarajat qilsangiz buni yaxshi bilasiz qanday bir savob ishligini, ko'p eshitgan bo'lsangiz ham kerak. Barakalla deymiz. Keyingi xabar, assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Xunsxon Abdullayeva. Men kayfiyat uchun ko'pincha oilaviy yoki ayolim bilan qiziqarli voqealar aytib turaman, ammo ayolim ertayu kech meni duo qilishdan charchamasligini aytadi. Dekabr oyida qaynonam va qaynotamga umra ziyoratiga borib kelishlari uchun chipta va sharoitlar qilib berdim. Ko'ngli ko'tarildi ularni albatta deb yozgan ekanlar bu xabarni. Zo'r-ku mana. Abdulla Xoldorovdan kelgan xabar, sizga ham olqishlar. Keyingi xabar, assalomu alaykum, samoviy yerliklar, bizni ko'nglimizni har kuni tongi drive boshlovchilari Xunusxon Azamat ko'taradilar. Bugun sizlardan yana bitta iltimos, Saidakbarjon Podium bog'chaga borish kerak deb Saidakbarjonni ko'nglini ko'tarib beringlar iltimos deb yozibdilar. Salomat bo'ling Saidakbarjon, turing endi. Bu yoqqa o'qishga borish kerak, o'qish kerak. Qolib ketmasin darslaringiz. Keyingi xabarga e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum. Og'ondaysiz deb Farg'on Musoxo'jayevdan kelgan xabar. Yaxshi boshlab oldinglar efirlarni, zo'r rahmat. Menda ana kuni zo'r holat bo'ldi, yomg'ir yog'yotuvdi. Bitta mahallaga burilsam ko'cha endi daryo bo'lib yotibdi. Shunda onaxon turibdilar, suvni bosib o'tmi o'timi yo'qmi deb oldilariga to'xtadimda, qayerga ketvos, o'tirib men suvdan o'tkazib qo'yaman, o'ting suvdan o'tkazib qo'yaman dedim. Shuni o'ziga xursand bo'lib duo qilib ketdilar. Qizig'i juda ham suv bosgandi. O'zim ham qanaqadir shu odamga foydam tekkaniga xursand bo'ldim. Charchamaylar deb yozib yuboribdilar. Hammani mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Kimlarnidir begona insonlarni ko'nglini ko'tarish kichkina arzimagan narsalar bilan bo'lishi ham mumkin ekan. Katta rahmat Farx javob uchun. Keyingi xabar, muborak jumani xayrli tongi barokatli bo'lsin. Xunusxon Azamat, omonmisizlar? Assalomu alaykum, men kelisdan Hafizilla. Savolga javobim, men kimgadir yaxshilik qilib yo'l bergandirman, u inson xursand bo'lgandir. Yaxshilik qilganimni o'zing bilgin, o'zga bilmasin. Sizga ijodga omad va yaratgan yomg'irdek barokatlarni yog'dirsin. Rahmat Hafizilla, salomat bo'ling. Bu prinsip ham yomon emas, lekin bilib turib ham hali qaysidir ma'noda ataylabdan mana shunaqa qidirib yuradiganlar bo'ladida, kimga qani yaxshilik qilsam ko'nglini ko'tarsam deydiganlar bo'ladi. Mana shunaqa oddiy narsalar bilan yaxshilik qildingiz deb so'ramoqchi emasman, shunchaki kimni ko'nglini ko'tardingiz shu kunlarda, shu haqida bir eslang va yozib yuboring. Ana shunaqa safimizga endigina qo'shilganlar uchun albatta eslatib o'tdik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, 35 yoshda bo'ydoqlar nechtamiz deb Abduvahob yozib yuboribdilar, bilmadim endi nechtasilar. Assalomu alaykum, xormang, uxlab qoptiladi bir shamoldan bo'lsin ko'pchilikni ko'ngli ko'tariladi deb yozibdilar. Salomat bo'ling, Anvar Azizovdan kelgan xabar ekan. Negadir bilmadim. Ha, zo'r chiqqan, yaxshi, yoqimli, juda ham chiroyli, buni tan olish kerak. Lekin mana shu CD-muzku sun'iy intellekt yordamida yaratilayotgan qo'shiqlar qanaqadir baribir eshitib ko'rsak bir nechtalar chiqdi. Yo'g'oz ketma-ket xonandalarni ovozi bilan ham chiqarishyapti. Orqasida bir hech bir narsa yo'q, haligi yengil robotligi bilinib turibdi. Ha, u nolalar bor, ha, chiroyli, juda ham boshqacha ijro bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy haligi tirik inson ijro etgani bilan baribir tenglasholmayaptida, o'sha mazani berolmayaptida meni nazarimda. Yana bilmadim kimning fikri qanaqa bu borada. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxon kecha o'g'lim va qizimga kichkina karaoke kavonkachidan olib kelib sovg'a berdim. Kechasi 23:00 o'tib keyin uxlashdi. Maqtanish emas, lekin shu oylarda yaqinlarimga ko'p hadyalar beryapman. Bu balki yoshimiz katta bo'lib qolganidandir. Yana davlatim otamdan o'tgan xarakterdir, chunki otam ham shunaqa doim hadyalar berib turardilar. Hozir ham baxtimizga doim sog' yursinlar. Otam davlatim, onam jannatim. Bu xabar bizga Olimxon Yusupovdan kelgan. Zo'r, mana yaqinlarni mana shunaqa sovg'alar bilan xursand qilib turing doim. Ularni duolarini olib yuring. Keyingi xabar: assalomu alaykum, o'kam qanaqasiz, hidifam go'zali qattalar endi debdilar. Fayzullo, men ham hozircha bexabarman, kelib qolsalar kerak. Assalomu alaykum, yaxshilar, bitta ummondan qo'yib beringlar. Maza qilib qilgim kelyapti bunaqa havoda. Xunzopa yana kech qotdilarmi debdilar. Bu xabarni Abdullo yozganlar. Hozir xabar olamiz qo'shiq paytida. Odatda bunchalik bo'lib ketmasdilar. Keyingi xabar: mana hozir uydagilarni xursand qilib nimani? Ha, cho'nchakni bo'shatib chiqdim. Muzaffar yozganlar. Yaxshi. Yaxshilikka bo'pti-yu. Yomon narsalarga emas ekan-ku. Yozmayman, baribir o'qimaysiz. Ko'p SMS-larim yerda qolib ketadi deb Rashan salom uch mana. Menimcha sizni kecham yerda qolmagani ush paytgacha doim o'qilgan bo'lsa kerak-ku. Birinchilardan bo'lib chunki yozasiz va o'qiladi. Keyingi xabar: assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men Jahon skuldan nazokatman. Kecha o'rtog'imning ukasi oyog'i atkaz qilib qoldi. O'rtog'im yig'ladi va undan xabar olishga kelyatuvdik. U endi chiqayotgan ekan. O'rtog'im kulib yubordi. Nimaga kulib yubordilar, shuni tushuna olmadim. Mohiyatga 8008 raqam egasi va savolimizga qanday ahamiyatli tomoni bor buni? Bugun o'g'lim Xushnudbekni Bunyodkor stadioniga olib borib xursand qilmoqchiman, debdilar. Zo'r Davron Abudxo'jayev, xursand qiling farzandlarim, yaqinlarim. Keyingi xabar: assalomu alaykum Azamat Oxundiy, yoningizdagi motivator qanilar, doim sog' bo'ling, angrendan ham yomg'ir. Men yaqinda sal ishlari orqaga ketgan yigitni ozroq qo'llab ko'nglini ko'tardim. Jahongir Ismoilovdan kelgan xabar ekan. Jahongir aka, zo'r qilibsiz mana. Mana shunaqa qiyin vaziyatlarda ayniqsa erkak kishini qo'llab quvvatlash bu judayam katta yordam. O'zingiz bilib bilmagan holda bir insonni emas, butun bir boshli oilani siz qo'llab-quvvatlayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu jihatlarni yodingizdan chiqarmang. O'qitish borasida ham boya bir tinglovchimiz yozdilar, u kontraktim to'lab beryapman bir oilani. Qaysidir bir kelajak taqdirlarga siz sarmoya kiritayotganingizni, sarmoya demaylik buni, bir nafingiz tegayotganini, sog'lik qilayotganingizni bir o'ylab ko'ring. O'shunda balki bunaqa amallar ko'payar. Oramizda yaxshiliklar ko'p bo'laversin. Qo'shiqlar ketma-ketligi. Davom etamiz.
1: Hit FM. Global трансформация.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bir kere eslatamiz, vaqtimiz juda ham kam qolibdi, soat ichida. Ya'ni shu kunlarda kimni ko'nglini qanday qilib ko'tardingiz, mana shu haqda eslang va yozib yuboring.
1: Ha, assalomu alaykum, xormilar, charchamayapsizlarmi? Men oxirgi marta akamga radiodan moy yutib olib xursand qilmoqchi edim, yutib oldim, lekin ko'ngillarni ko'tara olmadim. Ola olmadik-da, debdilar. Nimaga ola olmadingiz? Hamma yangi yo'liklarga salomlar, Doniyor akaga alohida salom, Nuriddin yozibdilar. Hamma yutganlar olyapti. Nega siz ola olmadingiz?
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, 17-ta yo'nalishidan Faruxni xursand qildim, 9 grafikdan xalos qildim, deb yozibdilar bu xabarni. Nuri ko'zlari tushunsa bo'ldi.
1: Assalomu alaykum, Hitofa, men katta opamga uy olganlarda boshlang'ich to'lovini otali to'la bergan, rosa xursand bo'lganlar. Abdulloh yozibdilar. Albatta xursand bo'lanlar.
0: Bular ekan-ku, barakalar. Ertalabki nonushtani bugun uyda qildim. Odatda uyda qilmayman. Ayolim xursand bo'ldi, deb yozibdilar. Qo'llarini ko'tardilar. Fozilxon Xo'jayevdan kelgan xabar. Oddiy mana, o'zingiz uchun nonushta qilgansiz, turmush o'rtog'ingizning qo'yinlarini ko'targansiz, yo'q-ku?
1: Hamma-hammaga Crafers salomlar debdilar. Crafers zavodi oldida 4-chi palasada tuproq aralash toshlar to'kilgan. Ehtiyot bo'linglar, hozir bitta treker uchib ketishiga ozgina qoldi, debdilar. Odil, rahmat sizga ma'lumot uchun. Albatta o'sha kichik halqa yo'lda harakatlanayotganlar, ehtiyot bo'lamiz, ehtiyot bo'lamiz. Va mana shu yuk mashinalari, agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, qonun-qoidaga amal qiling, chunki bugungi kunda agar siz tuproq toshayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam tosh shag'al toshayotgan bo'lsangiz, ustini yopib shahar bo'yicha harakatlanishingiz talab etiladi. Bu qoidaga amal qilmaganlar jarimaga tortilyapti bugungi kunda.
0: Shunday, ehtiyot bo'lish kerak. Yana bir xabar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, sizlar sabab kunimiz doim go'zal boshlanadi, ishlarga rivoj. Ha, aytgancha sovg'amizni Miko suvlarini oldik, sizlarga rahmat. Juda mazali zo'r ekan. Hitafan number 1 deb yozib yuboribdilar. Osh bo'lsin.
1: Abdumo'min. Suv emas, sharbatli ichimliklar.
0: Mana shunaqa.
1: Assalomu alaykum, Azamat aka. Men ukamni 50 ming dollar qarzini yopib berdim va qaytimiga 12 so berdim.
0: Mana bo'lmasam. Kimdan kelgan ekan bu xabar?
1: Nuqtachadan.
0: Mana.
1: Nuqtachalarda gap yo'q.
0: Nuqtalarda gap ko'p, so'kishingiz. Kamtargina bo'lib yurishadi-yu mana. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, juma ayyomlari muborak. Men yaqinda do'stimni tug'ilgan kuniga ertalabdan yangi smartfon sovg'a qilgandim. Tushlik paytida do'stim qo'ng'iroq qilib, menga Spark mashinasini sotib olganimda ham shunaqa xursand bo'lmaganini aytgandi. Men ham juda xursand bo'lganman. Hammamizni beruvchi qo'llardan qilsin, deb bu xabarni Hasan bobo qo'lov yozib yuboribdilar. Yashang.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Aka, bugun jufti halolimni tug'ilgan kunlari tabriklab bering. Ismi Yulduz Usmonova, uni yaxshi ko'raman, debdilar. O, Bekzod yozibdilar.
0: Bekzod, tabriklaymiz. Bekzod nomlari
1: bilan adashakan.
0: Yulduz Usmonova, turmush o'rtog'ingizni umrlar uzoq bo'lsin. Ilohim, birgalikda uzoq yillar baxtli hayot kechiring.
1: Aliya yozibdilar. Ismoilovna, assalomu alaykum. Bugun o'zimni mashinamda emas, taksida edim va bu mashinada ham buni qarangki, sizlarni eshitarkanlar. Savolga kelsak, kecha akamni tug'ilgan kunlari edi. Haydovchini o'sha yozib yuboring Aliya. Savolga keladigan bo'lsak, kecha akamni tug'ilgan kunlari edi. Original iWatch sovg'a qildim, xursand bo'ldilar, debdilar. Endi Aliyaxon, siz sovg'a qiling-da bunaqa sovg'alarni. Bizga nasib etsin, akukalarimizga iPhone'lar sovg'a qilish.
0: Shunaqa nasib etsin. Tabriklaymiz akajoningizni, umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Yana bir xabar. Assalomu alaykum, Azamat aka, Qunjopa, oxirgi marta 18 may kuni onamni xursand qildim. Gapi pulini olib onamga berdim. 2400 dollar berdi. Bu xabardan bizga Machito yozib yuboribdilar. Yashang.
1: Juda zo'r. Assalomu alaykum, Hitofam, ijodkorlar va aziz singluvchilar. Shu yil davomida eng esda qolarli holatlardan biri, butun oila a'zolarimga o'zim ishlaydigan kosmetika fabrikasidan sovg'alar jo'natganim bo'lsa kerak. Lekin menimcha ertalab tong saharda Xundisxonni shux shodon va samimiy kulgilar kayfiyatni ko'taradigan boshqa narsa bo'lmasa kerak. Voy dod, Hurmat Qalandarov yozibdilar. Koreyadan kosmetika zavodida ishlasangiz,
0: sizga ham kerak.
1: Albatta, men pulini beraman. Agar Koreyadan toza, sof kosmetika bo'lsa, sotib olishga tayyorman. Chunki koreys mahsulotlari, bu reklama emas, o'zbek xalqining yuziga ko'proq tushar ekan. Ya'ni yuzimizdagi teri o'xshashliklari bor ekan. Ko'z emas, faqat yuz terisi.
0: To'g'ri. Ha, o'shani yoniga vondan ham solib yuborsangiz, bu yo'l
1: deb turib qabul kerak emas, o'zim so'm bilan to'la beraman.
0: Qunduzopa, shu sizga, kech qolganingizga, deb mana. Sariq kartochka.
1: Bu nimani anglatadi? Sariq emas, Salatovy ekan.
0: Futbolda yangilik. Salatovy kartochkalar bu yoqqa faoliyat olib bora boshlaydi.
1: A boks ham yangilik qildim. Oncha desa dukka turdim.
0: Ikkita qo'lingiz bittaga yetadi.
1: Ikkita qo'lim bittaga yetadi dediki, siz boksda yangilik qildingiz dedi. Shunaqa. Ayollarda hamma narsa bo'lishi mumkin.
0: Shunaqa. Salatovy kartochkalar ekan.
1: Salatovy kartochka.

0: uchun ko'proq salat yeyishim kerakmi?
1: Ogohlantirish uchun.
0: Ogohlantirar ekanmisiz. Nimadan ogohlantirdingiz
1: meni? Men ham xursand qildingiz. Meni Xitafam xursand qildi, sovg'a berib. Miko. Ana shunaqa ichimliklar bilan sovg'a qilganini suratlar bilan yubordilar. Abdulla xush bo'lsin.
0: Bu Miko ham xursand qildi degani siz. Abdulla Xoldorov o'zgacha yondashuv. Men bir ilonni qurshovidan qo'shni qutqarib oldim va qushni qutqarib oldim va qushga yaxshilik qildim deb o'ylardim. Qush charajon edi va o'ldi. Uni kuchugimga berdim. Kuchugim zaharlangan qushni yeb uzoqqa bormadi. Gohida yaxshilik qilish uchun ham yaxshilab o'ylab ko'rish kerak ekan debdi Abdulla Xoldorov. To'ppa to'g'ri aytasiz. Majoziy ma'noda yozilgan satrlar erdi bu.
1: Satrlar uchun rahmat. Assalomu alaykum Qunduzxon azobat oxin, yaxshimisizlar? Qunduzxon, shu gapingizni Rustam aka eshitayotgan bo'lsalar, ertadan ta'til bersalar ajab emas deb Mirzoxtaga yozib yuboribdilar.
0: Ha, men nima o'sha aytdi deb o'ylaysiz?
1: Ichi-ichiga chiqadi inshaalloh.
0: Kulgilar jigarimdan chiqdi hozir. Assalomu alaykum azobat oxin, hazratlar, yaxshimisizlarmi? Men Olayorman muz dramadan ijodingizga
1: omad. Salomlar bo'lsin.
0: Sizni tanirkanlar. Siz ham tanidingizmi?
1: Ha, tanidim.
0: Yaxshi.
1: Parallel kursdosh. Omon bo'lsinlar. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Kayfiyat ko'taruvchi boshlovchilar, sizlarni har kuni ishga ketayotganda eshitib kayfiyatim ko'tariladi. Sog'-salomat bo'linglar deb bu xabarni bizga Komosh yozib yuboribdi. Salomat bo'ling, siz ham yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
0: Azamat aka, Qunduzxon, ishlarga omad, charchamanglar, iloyim umringiz uzoq bo'lsin, kuningiz xayrli bo'lsin. Motivatsiyani yorvalasizlar deb tilagan yo'sizlarga. O'zi asrasin sizlarni. 077 Gentra.
1: Ana bo'lmasam, keyingi xabar. Assalomu alaykum, energiya beruvchi energetichniy bo'pasi boshlovchilar,
0: omonmisizlar?
1: Men turmush o'rtog'imga kecha kutilmaganda $1000 pul beruvdim, rosa xursand bo'ldim. Alloh barakasini bersin. Bu Jumayevdan kelgan xabar ekan.
0: Assalomu alaykum, ketapom ijodkorlar, yaxshimisizlar? Xundisxon, o'zingizni oqlamang, baribir kech qoldingiz. Oqlaganim yo'q, qoraladim. Elyor.
1: Mana shu nuqtada biz soatimizni yakunlaymiz azizlar. Bizda qo'shiq bilan keyingi soatga o'tib olish uchun fursatlar bor. Nasib etsa keyingi soatda sizni sovg'alar bilan xursand qilish niyatimiz ham yo'q emas, ha?
0: Xuddi shunday azizlar. Demak, keyingi soatda Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizniki bo'ladi.
1: Omad sizga yor bo'lsin. 88 114 90 80 bu bizning raqamimiz, saqlab qo'yishni yodingizdan chiqarmang.

Toshkent. Toshkent. Bahor. Bahor. Hit FM. Hit FM. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Суат Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонгне Бірге Қаршы Оламыз. FM 98-де.
1: Davet abi sizler ikinci saatini boşuna bulduk. Barçı barçı etan hayırlı bulsun. 22. May haftanın 5. kademi cümle barçıya mübarek. Assalamu aleyküm.
2: Assalamu aleyküm. Yana bir bar yerlikler. Kitap FM Radyosu'nun erkek ayı muhlisler. Yomgur yobu havada. Aynan FM 98'ge sözlengeniniz için katta rahmat. Siz sözlengen eken siz bu sizin hizmetinizdemiz. Demek 2 saat oldunda. Ve bu lazalarda hem bizge hem rohli klasigen ümitemiz.
1: Elbette yaş keyfi etsin. Terk etmesin. Bugün 22. May. Bu sene bile bağlı kulge ayrı malumatlarını etbarın gizge havalı etmokçumuz bugün. Bunu karay ki Sherlock Holmes kuni hisoblanar ekan va vinigretni sevuvchilar vinigret kuni ham belgilangan ekan, ajoyib.
2: Foydali
1: sabzavotlardan biri.
2: Salat deylik, salatlardan biri. Xo'sh, 22-chi may sanasida tavallud topganlarni tabriklaymiz. Shu o'rinda yana bir bayram bor ekan, ya'ni tish pastasini ixtiro qilingan kuni, ya'ni uni idishini desak ham bo'ladi. To'g'ri, uni idishini ixtiro qilingan kuni, ya'ni qulay qilib, haligi kuchiz yetadigan darajada qisadigan qilib yaratilgan.
1: Shunaqa qisadigan qilib yaratilgani yaxshi. Oson bo'ladi, qulay bo'ladi. Xo'p, yana shu bilan birga. Sushi va rollarni sevuvchilar bugun mana shunaqa bayram ekan. Men ham ertalabdan qaradim, hozir internetda qarasam, hammasi yopiq ekanda sushi rollar.
2: Yegiz kelib ketdimi?
1: Ha, hozir aytmoqchi edim, buyurtma qilmoqchi edim. Qarang, mana yo'q ekan. Yopiq ekan. 11:00 ochiladi. Yo'q ekanda shu, ko'rinmadi.
2: Qarang, biz hali bilmadim, biz o'zbek milliy taomlarimiz ertalabdan ochiladi-da.
1: Ha, o'shda bo'ladi. Osham undan ochiladi.
2: Undan to'g'ri. Hozirgi osha undan avval ertalabdan bo'lardi.
1: Ertalab endi mehmonga chaqirsan, oxirgi oshlarga to'ylarda bo'ladi.
2: To'g'ri, u tekinga, bu pulga. Bundan tashqari azizlar, texnologiya degan, yo'q, keling boshqa mavzuga o'taylik.
1: O'ting.
2: Gotlar bayrami ekan. Bilasizlar kimlar? Yo'q, ular qora kiyimda yurishadi. Umuman boshqa rangni tanolmaydiganlar.
1: Shunaqa, butun jahon paloma kokteyli kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Shaharda fermer xo'jaligi bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, sizlarni ham tabriklaymiz, bayram muborak.
1: Gvatemala hamda Ekvador davlatlari esa bugun daraxt ekish kunini belgilagan ekan. Ularda balki shunaqa kechroq ekilsa kerak edi, bizda allaqachon ekib bo'lindi.
2: To'ppa-to'g'ri. Va bundan tashqari Yamanda birdamlik kuni ekan.
1: Gaitida esa suverenitet kunini belgilab bayram qilishar ekan.
2: Shvetsiyada yashaydiganlar, bilaman, tanishlarim yashashadi, u yerda juda kam quyosh o'zini ko'rsatar ekan. Va O'zbekistondan borganlar deyarli chidasha olmayapti ekan bu ob-havoga. Sababi bizda quyoshli o'lka bo'lganligi uchun organizm shunga o'rgangan. Lekin Shvetsiyadan O'zbekistonga kelganlar ham quyoshdan yashirinib yurishar ekan. Chunki ularni terisi shunga moslashgan ekan. Ya'ni bulutli ob-havo juda ham ko'p bo'lar ekan. Quyosh chiqsa deyishadi, bir yilda 4 oy quyosh chiqadi. Endi tasavvur qiling, 8 oy bulutli ob-havo, yog'ingarchilik bu odam yuragini siqib tashlaydi. Ayniqsa o'zbeklar zo'rg'i chidayapti deyishadi. Lekin bugun u yerda piknik kuni ekan. Endi qanaqa ob-havo bo'lsa qat'iy nazar ular qilishadi buni.
1: Avstraliyada esa maktabga xavfsiz yo'l kuni sifatida belgilangan ekan, zo'r.
2: Bizda ham bugungi kunda bunga juda katta e'tibor berilyapti. O'sha bolalar maktabga kelayotgan paytda u yerda yo'l patrul xizmati xodimlari faoliyat olib borishyapti, ya'ni ularni xavfsizligini ta'minlash maqsadida.
1: 1911 yil 22 may sanasida Xalqaro kinologlar federatsiyasiga asos solingan kun ekan. Demak, bugun ular o'zlarining kasb bayramlarini qaysidir ma'noda nishonlashadi.
2: Amerika Qo'shma Shtatlarida esa bugun shunaqangi zo'r sayohatlardan biri, men ham bir orzu qilaman buni, mashinada sayohat qilish kuni ekan. Haligi chet elda shunaqa bor-ku, mashinaning ichida hamma narsasi bor. Zali bor, vanna, boshqa joylari bor. Uy qilib olishga va unda maza qilib sayohat qilishadi.
1: Mana shunaqa. Biz esa bugungi san tavallud topganlarni yana bir karra tabriklaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin kino hit loyihasini e'tiboringizga havola etamiz. Bu loyihada ishtirok etib, homiyimiz Miko brendidan ajoyib suvlardan, ya'ni sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin, to'g'ri aytadigan bo'lsak, asosiysi hamyonbop hisoblanadi va sifati esa
2: judayam premium sifatdagi mahsulotlardan biri hisoblanadi, azizlar. Bugungi kunda turli do'konlarda Miko brendi ostida chiqarilayotgan sharbatli ichimliklarni topishingiz mumkin. Topolmasangiz, shunchaki KTFM radiosini kino hit loyihasida ishtirok eting. 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda. 98 98.

0: Football Time. Dusan Badanjumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Lego.

0: KTFM radiosi, tong drashu davom etyapti va hurmatli tinglovchilar, bizda kino hit loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib, homiyimiz Miko brendidan premium sifatli, lekin hamyonbop narxlarda sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin va bu ichimliklar bir mas, ikki mas, bir blok sizga taqdim etiladi. Turli mevali ta'mliklari va shu bilan birgalikda nimalar deysiz, merchlar deysizmi, futbolkalar bor, Miko brendi logosi tushirilgan kepka bor. Sizni boshingizni ehtiyot qilib turadi yozning issiq kunlarida. Biz loyihani boshlasak bo'ladi.
1: Albatta, xuddi shunday. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizga kirishdi. Qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Sharbatli ichimliklar Miko brendini mana shunday mazali premium sifatdagi ichimliklari sizga nasib etadi degan umiddamiz. Buning uchun film nomini topishingiz va filmga doir ikkita savolga javob berishingiz kerak.
0: 90 91 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Omon bilanmi? Charchamayaptilarmi?
2: Rahmat.
0: Ismingizni ayting. Yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshimiz, shukr.
2: Botir Xo'ja.
0: Botir Xo'jani xush ko'rdik.
1: Kerakli bo'lsa xo'jalardan ekan. Bugun kayfiyatlar qanaqa Botir Xo'ja endi?
0: Shunday. Ertalab yaxshi, abetangi o'zgaradi.
1: Abetangi qaysi tarafga o'zgaradi?
0: Ertalab yaxshi bo'lsa yomonga o'zgaradi.
2: Ertalab yaxshi, abetangi ham yaxshi.
1: Unda yaxshi, unda yaxshi Botir Xo'ja. Sizga hozir bir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Yoningizda radio bormi?
2: Bor, bor.
1: Eshiting, marhamat.
3: O'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi. Hozir dilozan oldiga borasan-da,
4: og'zingni o'chirasanmi yo chakagingni urib yoraymi?
3: O'chirmayman. Agar ovozim senga
5: nega baqirasan, tavba qildim. Men nima dedim? Indamay ketyapman-ku yo'limda bo'l.
4: Men
5: seni umuman tanimasam.
4: Yo'q. Tavba. Sizga baqirmadim. Men haligi
5: bo'lmaydi o'zi.
3: Bo'lmaydi.
5: Asabing shunaqa chator ekan. Ana u novopasiti.
3: Novopasiti chuvagi. Asablari o'ziga keladi.
4: Voy, xolajon.
5: Uzr. Davolatki o'zingni bo'la.
4: Men sizga emas. Men haligi uzr. Xolajon, shoshmang. Men sizga emas. Shoshmang. Shoshmang, xola. Xola.
3: Katta ayolga gap otib o'tiribsan. Abichiran yuragi yomon bo'lsa, tamom tasha beradi bitta.
4: O'zi hammasi seni deb bo'ldi.
0: Har narsada.
1: Mana shu film. Hop, Botir Xo'jam.
0: Botir Xo'janing javoblari qanday?
1: Javobingiz qaysi bo'lsa-ring. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
2: Hozir endi ikkita variant kelyapti-da.
1: Birinchi xayolga kelganini.
2: Birinchi Janob Kichkin.
1: Ikkinchi
2: Ruh bo'lib o'ynaydi Alisher Uzoqov.
0: Xo'sh. Film nomi kerak. Film nomi bo'yicha javobingizni ayting.
1: Bittasida to'xtaling va. Va.
0: Ikkita so'zdan iborat.
1: Balki bo'lishi mumkin.
2: Ikkita so'zdan iborat. Sevgi. Sevgi bir narsasi nima?
1: Nimasi sevgini endi?
0: Javob kechgan ikkita so'z ekanda o'zi.
1: Ha, u ham ikkita, bu ham ikkita.
2: Balki uzoq film edi.
0: Xo'p, javobingiz kelmagan.
1: Bitta variant aytaylik, javobingiz yaqin kelyapti. Qaysidir birda to'g'ri javob bor, ha?
0: Bor.
1: Ana sizga
0: ishora. Xo'sh.
2: Janob
0: Kichkin. Qabul qildik. Bo'ldi, boshqa iloji qolmadi. Siz bilan xayrlashamiz va hozirni o'zida yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga urdim, ko'ramiz. Bu filmni taniganlar bo'lsa qo'ng'iroq qiling, ishtirok eting. 5444 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Yaxshimisizlar? O'zingiz yaxshimisiz?
2: Ha.
0: Hozir yaxshiman. Ismim Azamat, bobodan eslolmagan bo'lsangiz.
2: Bu Sevgi farishtasi degan kino.
0: Sevgi farishtasi.
1: Sevgi farishtasi. U yerda Dilnoza degan qiz bor. Qaysi aktrisa o'ynagan shu personajni? Qaysi aktrisa gavdalantirgan?
2: Voy, Dilnoza. Hozir. Kimida? Azgina yordam bera olinglar. Bas esimda.
1: Ayol aktrisa.
0: Chiroyli
1: aktrisa.
2: Voy. Kimyapti-de.
0: Film ko'rganmisiz?
2: Ko'rganman.
0: O'zi bitta boshqa hamon qiz bo'lsa o'tdi.
1: Javobingiz?
2: Hoz.
1: Chiroyli qiz. To'xtating.
0: Ha, unaqa qilmaydi, qoidalarni buzish yo'q. Biz xayrlashishimizga to'g'ri kelib qoladi.
2: Yo'q, to'xtang, mana bo'ldi, mana.
0: Unaqa qilmang, boshqa. Hurmatli tinglovchilar ishtirok etmoqchi bo'lganlar, to'xtab olib, keyin qo'ng'iroq qilinglar. Mümkün mü sunaka koydular mı buzuş?
1: Cevabın giz.
2: Asal oynamayken mi de?
0: Kim oynamayken mi?
2: Asal Sadiye.
0: Siz cevap ayetin de sol vermeyin. Asal Sadiye. Asal Sadiye ve barakallah. Amelladılar, amelladılar. Amelladılar. Qo'nib olaydilar, uchib ketaydilar, xulosa amalladilar.
1: Endi keyingi savolga o'tamiz. Alisher Uzoqov o'sha bosh qahramonlardan birini Ruh rolida o'ynaganlar. Xo'sh, filmdagi personaj ismi nima bo'lgan? Hozir ham eshitdik-ku ovozlar. Jasur, javobingiz to'g'ri.
0: Buni eslab oldingiz. Barakalla, mana osonlik bilan tabriklaymiz.
2: Va siz iltimosim bor edi. Bizada ishxonamizda Ahmad aka degan odam bor-da.
0: Ha.
2: Men tanib qolgan bo'lsangiz kerak, ancha senarist bo'lganlar. O'shalarga salom yo'llamoqchi edim.
0: Salomat
2: Ahmad aka.
0: Mahmud aka mi, Ahmad aka mi?
2: Ahmad aka, Ahmad aka.
0: Ahmad aka eshityapsizmi? Mana hozir yutib oldilar. Ismingiz nima edi sizni?
2: Nuriddin, Nuriddin.
0: Nuriddin yutib oldilar. Yutolmaysan deganmidingiz? Mana. Tushmaysan deganmiz va tushdilar ham yutib oldilar ham.
2: O'tgan kuni TRNP'ga bittada tushdim, kechasiga tushdim, lekin topolmadim o'sha if qalasini vaqt bo'lsiga
0: sanab qo'ydim. Bugun mana omadingiz kelgan ekan. Haligacha Mikodan sharbatli ichimliklardan olib ichmadingizmi?
2: Yo'q, ichmadim. Qo'lligiga rostakasin qo'lga
0: ekan. Qaysi ma'noda yoqdimi yo unchalik emas?
2: Ya, zo'r, zo'r, zo'r, zo'r. Qo'l yeganday bo'ldim lekin.
0: Birinchi marta
2: lekin buni o'tkazmay yedim.
0: Zo'r, zo'r, haqiqatan ham hidlarigacha shunaqa yoqimli tuyuladi. Mana siz mana shunaqangi premium sifatli lekin hamyonbob ichimliklarni bir blokini yutib oldingiz. Turli taomlarni ichib ko'rganingizdan keyin yana fikrlaringizni aytasiz. Salomat bo'ling Nuriddin.
2: Bo'ldi, rahmat kattakon.
0: Katta bo'ling. Siz ham charchamang.
1: Albatta, va biz mana shu filmni bir yodga oldik. Ancha avval suratga olingan filmlardan biri. Bizda yana bir film bor, uni esa birozdan so'ng e'tiboringizga havola etamiz. Eslatib o'tamiz, bugun bitta emas, ikkita sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin.
0: Ikkita ham beraveramiz. Shunday bo'ldi.
1: Shunday, shunday.
0: Shunaqa, shunaqa homiyimiz sahiy, ko'z tegmasin. KTFM tinglovchilarini xursand qilishda davom etamiz. 88 114 90 80 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
6: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 million.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushon.
1: Nomidam sizlar kino hit loyihasi e'tiboringiz markazida va albatta ishtirokchimiz bilan bog'lanish imkoniyatimiz bor. 0780 raqam egasi efirda. Siz assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Bu yoqqa qizlar ham faollikka o'tishyapti, sekin astalik bilan. Uydagi yumushlar tugayapti shekilli, ertalabdan, ha?
2: Ha, yomg'ir yumushga
1: chiqmadik. Nimaga chiqmadik?
2: Ko'cha hovlisi turishga chiqmadik bu yomg'ir.
1: Uy ichida hamma ishlar, yaqinlarni kuzatib bo'lib ishga o'qishga. Sizni ayting, tanishib olamiz.
3: Kim? Priya dedingizmi?
2: Roziya.
1: Priya.
3: Qo'shiq aytmoqchi edilar. Asal qoldi. Roziya, ikkinchi filmlarni yaxshi ko'rasizmi?
2: Ha.
3: Xo'sh, qaysi aktyorni fanatisiz?
2: Menga bolaligimdan Ulug'bek Qodirov.
3: Ha, yaxshi. Ulug'bek Qodirov Bollywoodni eng mashhur yulduzlardan, to'g'ri aytasiz.
1: Filmlardan,
3: ikkinchi filmlarni yaxshi ko'rishingiz.
1: Qo'shib aytadilarim.
2: Yo'q, ikkinchi filmlar eshitilmabdi, bir eshitilib, bir eshitilmayapti. Ikkinchi filmlardan anaqa Ritik Roshan.
3: Yedi yomon emas.
1: Yedi yomon emas.
3: Ritik Roshanni rollari yoqadimi, o'zi yoqadimi?
1: Bo'y balandligi yoqadi.
2: Rollari albatta.
3: Rollari, ha, yaxshi. Farzandlari bor ekanda sotib qo'yish mumkin. Xo'p, ismingizni Ruxshona dedingizmi?
1: Yo, Roziya dedim.
3: Roziya dedingiz. Roziya, yoningizda radio bormi?
2: Yo'q.
3: A, unda siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling, Roziya. U eshitish imkoniyati yo'q. O'shuning uchun nima qilamiz? Ye, deyaptilar. Yo'q, radio bo'lmasa eshitolmaysiz.
2: Bor, radio topamiz. Bor, radio. Ha, bo'ldi, mana topamiz.
3: A, unda aniq rollar yoqadi.
1: Telefondan ham qo'ysiz.
3: Turmush o'rtog'ingizdan so'rang-chi, keyin aktyorlaridan qaysi aktrisa yoqar ekan hozir?
2: Qaysi aktrisa yoqadi?
3: Nima so'rashlar? Qaysi aktrisa?
1: Qo'l belgi qo'yildi, Roziya, to'g'risini ayting.
3: Sen yoqasan, xotinjon, sen deydi.
1: Savolni.
3: Kim yoqar ekan?
2: Kajol yoqar ekan.
3: Kajol. Ular ham didlari shakki emas, baribir o'zbekona yuz chehralari yoqar ekanda, kajol ham qosh o'rtasi bilan-ku.
1: Ha, hozir kulgini eshitmadingiz, Roziya.
3: Siz mabodo kajolga o'xshab ketmaysizmi?
2: Yo'q.
3: Turmush o'rtog'ingiz Ritik Roshangach. Oy, kulish.
2: Ay, o'xshab ketadilar, bo'ylari barmoq o'xshab ketadilar.
3: Ana, 500ga talamagan ekan, faqat barmoqlari 5tadir, a? Ritik Roshanda bitta qo'llarda barmoq 6ta. Bilasizmi uni?
1: Bilmadim.
3: Bilmaysizmi? Shunaqa 6ta barmoq.
1: Ularda nechta barmoq, bularda nechta
2: barmoq, kichik barmoq bor.
3: Shunaqa, lekin shu bilan ham mana mashhur bo'lish mumkin. Demak, sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshtiramiz. Radio yo'q deylami?
2: Ha.
3: Qo'ying.
1: Bali qo'yildi, to'xtang. Siz qo'yasiz parchani.
4: Seni ko'rib angladim, jonon. Ishq oshiqni etarkan majnun.
1: Shoshilmay, xulosa qilmay turing.
4: Kel bu yerdan.
5: Ko'p aqlli. Bilma o'zingni. Hindichani yaxshi bilaman. Katta ochib qara ko'zingni. Barzangiga men asiraman.
4: Asira?
5: Ko'p musibat tushdi boshimga. Mushkulim oson qil, hey o'g'lon. Qo'shiqla javob ber xonishimga. Sezib qolmasin bu to'rtovlon.
4: Kechir endi, parivash. Uyat bo'ldi-ku menga. Bildim, hindicha so'zlash shikora ekan senga. Endi nima desang shu. Aytganingni qilaman. Xatoyimni to'g'irlab, bularni daf qilaman. Salom.
3: Yetar menimcha.
1: Mana shu parcha. Qaysi filmni eslatdi sizga? Agar eshitib olgan bo'lsanglar, bo'ldi. Radioni endi o'chirib turib, javobni aytsanglar bo'ladi. Roziya.
2: Shohruxxon.
1: Yo, film nomi nima?
2: Shohruxxon taxminan Devdas.
1: Devdas. Qabul qildik Roziya.
3: Yashang.
1: Yo'q, bo'lmadi. O'xshamadi Roziya xon. Salomat bo'ling. Uydagilarga salom ayting.
3: Kajol va Ritik Roshan filmlarini ko'rishgan. Keyingi tinglovchimizni efirga olib chiqishga tayyormiz. Balki ularda to'g'ri javob bordir. Azizlar, eslatib o'tamiz. Xomiyimiz Miko brendidan sharbat ichimliklarni yutib olish imkoniyati bor. Bu ichimlikni ichganingizdan so'ng bizga o'xshab sayraysiz.
1: Mana shunaqa sayra to'radiganidan ekanda
3: o'zidan. Shunaqa sayrab o'tiramiz. Patpalaq.
1: Sharbat.
3: Shunaqa.
1: Pulligim qaydasan degan bir sher bo'lardi. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa.
3: Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa.
1: Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa.
6: Shunaqa. Shunaqa.
1: Shunaqa. Shunaqa.
3: Shunaqa. Shunaqa.
1: Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa.
6: Shunaqa.
1: Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa.
3: Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa. Shunaqa.
6: Makno
3: nasmi? Makno.
1: O'zi ismingizam sayroq, sayroq qushlarni sayrashdan chiqargan,
3: ko'ring. Yo'q, xinchaga tortyapti-da. Maknuna, Mathuri.
1: Tezroq ayting, qushlarga
3: o'xshab. Makno.
1: Mana ko'rdingizmi?
3: Makno ismingiz ma'nosi nima?
6: Yashirin
3: gavhar degan ma'nosi. Voy, biz hozir yashirin qimmatbaho tosh bilan gaplashyapmiz. Makno, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Menimcha filmni topdingiz-da nomini.
6: Topdim.
1: Nima?
3: Albatta.
1: Ekspress deb aytilgan Ekspress filmidan parcha berilgan edi. Endi esa bu filmda ikkitagina savolga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, yutasiz.
3: Xuddi shunday. Birinchi savolimiz, u yerda Deepika Padukone o'ynagan.
6: Kimdir?
3: Personaj ismi.
1: Kim ovozlashtirgan?
3: Ovozlashtirgan so'rab o'ramizmi?
1: Ha, personaj ismi.
3: Kim ovozlashtirgan? Shunga ham javob bersangiz bo'laveradi. Hozir eshitdik-ku. Deepika Padukone ni ovozlashtirgan o'zbek aktrisasi.
1: Familiyasi?
3: Padukone.
1: Padukone. Padukone.
3: Padukone. Arashin jumshit bor-di, Padukone deydi.
1: Xo'sh, Lola
6: Eltoyevadir.
1: Lola Eltoyeva degan javobni biz qabul qildik. Siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Yo'q, unday emas edi. Hozirgina eshitdik-ku parchada yaxshigina ovozlarni. Telegramda ham to'g'ri javoblarni, umuman javoblarni yozayotganlar MA Fatima Madaminova, Muratova S. Nimaga siz yig'lagansiz, Muratova S?
3: Faqat yig'langanlar
1: deb yig'labdilar-da.
3: O'sha men ham hayronman.
1: Davronda to'g'ri javob bor ekan. Yana kimda? Sanjarda to'g'ri javob, Avazda Tursunoy. Jemchuk, Narziyev, Laylo, O'ktamjonovna, Muhammad Ilyos, Baxtiyor Kasimov, Muhammad Ibrohim, Nozima, Jek, Gentleman, Avazbek, Shohjahon, Abror Abdukarimov, Umarxonov. Da, xullas juda ham ko'p to'g'ri javoblar va ovozlashtirgan aktrisa, dublyaj aktrisasi Dildora Rustamova.
3: Xuddi shunday azizlar. Top olmadingiz, voy, voy. Lekin ushbu filmdan eng mashhur soundtrack bor. Barchani raqsga taklif etamiz. Ya'ni ikkinchi filmni, ikkinchi qo'shiqlarni yaxshi ko'ruvchilar baland qiling radio ovozini va eslatib o'tamiz, Xomiyimiz Miko brendidan sharbat ichimliklarini ta'mini tatib ko'rish uchun nafaqatgina Hit loyihasida, balki do'konlarga borib uni bir marta ichib ko'ring. O'zingiz uni muxlisiga va ashaddiy fanatiga aylanasiz.
1: Agar ruxsat bersangiz, hozir reklama blokini tezgina o'tkazib
3: boramiz
1: va undan keyin esa mana shu filmdan saundtrekni
3: bergan. Ruxsat so'ramay o'tkazing. Pul to'langan uni.
0: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: yetadi. Sotib o'tamiz. Xomiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklardan biri, ya'ni o'sha sovg'alar to'plami bugun Nuriddinga nasib etdi. Buni juda ham xursandmiz. Ular munosib tarzda g'olibimizga aylandilar. Ya'ni filmga doir bo'lgan Sevgi farishtasini barcha savollarga javob berdilar. Lekin afsuski mana shunday mashhur hind filmiga doir bo'lgan savollarni bizga tinglovchilarimiz javobini ayta olmadilar.
1: Katta rahmat aytamiz Telegram orqali ham faollik ko'rsatayotganlarga va Nuriddinni tabriklaymiz yana bir kara. Bugungi kinohit loyihasini yakka yagona g'olibi sifatida e'tirof etildilar. Ozmaza qilib yuboryaptilar. Kim edi? Mahmud aka, Ahmad aka, Ahmad aka kimchi? Alohida salomlar dedilar.
0: Shunday
1: shunaqa.
0: Bosh o'rinda
1: mana akaga ham omad tilaymiz. Mikoni yutganmidingiz Ahmad aka? Yo'q, hali yutmadingiz.
0: Yutmagan bo'lsangiz. Abdulloh bizga surat yuboribdilar. Bugungi kunda juda ko'pchilikning mashinasida Miko brendi ostidagi sharbatlarni ko'rishimiz mumkin. Ular aynan mana shu sharbatdan iste'mol qilayotganliklarini suratini yuboribdilar. Anorligini olibdilarda. O, qonni ko'paytirishni bilasiz. Abdulloh hali yutmaganman debdilar Ahmadjon.
1: Yutasiz, yutasiz. Nasib qilsin sizga ham yutish. Mana sherigiz, yaqin do'stingiz yutib olibdilar. Azizlar, siz ham yaqinlaringizga tavsiya qilib qo'ying. 98 Hit FM radiosi. Mana shu to'lqinni eshitsin. Ular ham loyihalarimizda ishtirok etishga bir harakat qilib ko'rishsin. Jay endi qo'ng'iroq qilish olmasa Telegram orqali mana yozib turishsa bo'ladi. Yoki qo'ng'iroq qilib bog'lana olsa shunaqa sovg'alar bilan xursand qilamiz ularni. Bu hali hammasi emas. Soatimiz davomida yana bir sovg'amiz bor. Bu sovg'ani ham yutib olish ingiz mumkin. Nima ekanligini esa yaxshi bilasiz, bilmaganlar uchun qo'shiqlar ketmaganligidan keyin eslatib o'tamiz.
0: Albatta, bu mashinangiz uchun sovg'a bo'ladi azizlar.
1: Mana shunaqa 88 114 90 80 raqamlarini saqlab qo'ying, chunki keyingi loyihada ham mana shu raqamlar sizga asqotadi. 98

0: Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Kitobam radiosi Hypad Quest boshlandi. Barcha-barchani faolroq bo'lishga chorlaymiz. Shahrimizning qaysidir burchagida bo'lsangiz, siz Hypad Quest'da ishtirok etishingiz va g'olib bo'lib, mashinangiz uchun kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Tormoz tizimingizni sifatli ishlash uchun xizmat qiluvchi Hypad keramik kolodkalari hozir o'ynaladi.
2: Xuddi shunday, barcha-barcha yurtdoshlarimizga omad tilab qolamiz. Biz hali bilmaymiz, agentimiz Rahmatilla aka qaysi manzilda bugun Hypad kolodkalari bilan yurtdoshlarimizni xursand qilishlarini, shunday ekan o'zlar bilan bog'landik va barcha ma'lumotlarni ulardan eshitamiz.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xayrli bo'lsin.
3: Qachamadilarmi?
1: Ayyomlar muborak sizga.
3: Rahmat, birgalikda bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi ertalabdan?
3: Rahmat, yaxshi. So'kdan chiqdim, zo'r. Maqtaganingizcha bor.
1: Sizga yoqqandan xursandmiz. Ta'bi nozik insonlardan sizlar qoldi. Lekin qanaqa qilib shunchalik ozdingiz, men hayron qoldim. Hypad nuqtuz Instagram akkauntida ko'rdim, videolar joylayapsiz-ku. Chigini bo'lib qoptilar, O'rta Abdullayev, ko'rdingizmi? Harakat kuchli.
2: Lekin blogerlar ancha sizdan o'rganishlari kerak.
1: 10 kilogram, 2 kilogramga farq qiladi, yo'q, adashmasam.
2: Zalga boranlarda. Shunaqa, qoldirmasdan boranlar bular.
3: Sog'lom turmush tarzi.
2: Xuddi shunday, xuddi shunday.
1: Bu kerak.
2: Albatta, bilinadi, ko'ryapsizmi, insonning tashqi ko'rinishida o'zgaradi. Zalga borganlar o'zlarining tengdoshlaridan 10-20 yosh ko'rinishadi. Rahmat aka, ular sirasidan.
1: Shuning uchun uchib borib.
2: Yana bir yana bir
1: yaqinda 5 yilga tushdilar kerak, o'shib ketishdi. Bo'lmasa yosharvatdi.
2: Rahmatilla akani mana hozir ko'rib signal chalishyapti, ular befoyda ekanligini bilishmayapti. Hozir Rahmatilla aka qayerda ekanliklarini aytadilar va chaqqonliklarni ko'rishingiz mumkin. Toshkentda turli jihatda bugungi kunda yurtdoshlarimiz xursand qilyaptilar. Nima bo'ldi?
3: Yuzobotdan chiqib, Chorsiga borib, kelgan hozir 19-chi kvartalga kelganman.
1: Butun shahar aylanib chiqdim.
2: Shunday shunday.
1: 19-chi kvartal. Ha, Chilonzor
3: 19-chi kvartal.
2: Kimdir signal chaqirdi.
1: Muxlislaringiz ko'p ekan Chilonzorda. Ko'p yurasmi deyo?
3: Universitet paytida ko'p yurganman. Hozir yurmayapman.
2: Yaxshi.
1: Ayniqsa 19 tomonlarda dey.
3: Yo, avtoshkolani oldim-a, okey, pravaga o'qiganman demoqchiydim.
2: Avtoshkola. Biz ham xuddi shunday fikrdamiz, hech qanaqa boshqa narsa
1: o'ylaganimiz yo'q. Siz chiqib ketdingiz hozir, forschkani ochib. Yaxshi. Chevrolet avtomobillarida harakatlanayotganlar, hozir sizda imkoniyat bor, ayniqsa Chilonzor tomonlarda.

0: mashina yonida sariq zapravka bor. Chiroyli qilib yangi dizaynda qilib qo'yilgan. Sariq zapravkani kir urishida turibman. Zapravkaga kirib olsa bo'ladi. Yo'l serqatnov.
1: Ya'ni ketma-ket do'konlar bor-a?
0: Xuddi shunaqa. Qator do'konlar tushgan, yangi do'konlar. Agar parlament tomonidan, Shuhrat Kuruk tomonidan kelgan bo'lsa, keladigan bo'lsa,
1: yo'q, kela olmaylar u tomondan, chunki u yerdan
0: boraganlar, olibimiz boraganlar.
2: Olibimiz mana katta qanida.
0: Kobalt avtomobili.
2: Kobalt avtomobili. Shunaqa bo'lgan ekan, bir xonadonga mehmon kelgan ekan, kichkinalar chiqqan ekan-da.
0: Zoda ehtiyot kerak ekanlar. Yo'l topdilar.
1: Joy topdilar o'zlariga.
2: Kobalt avtomashinasi. Qo'ydilar,
0: mana hozir beraman go'shayni.
1: Mashinalarni joylashtirdilar, ana endi.
2: Sharhlab beraman.
1: Tushyaptilar mana hozir o'ng chap oyog'i keyin o'ng oyog'i tushdi. Sekin yurib kelib qo'llariga telefonni olyapti.
2: Valaykum assalom, to'g'ri xayrli bo'lsin. Ismingiz?
0: Sherzod Timur.
1: Sherzod aka,
2: tabriklaymiz. Hayvat kolodkalari Kobaltingiz uchun menimcha eng yaxshi sovg'a bo'ldi.
0: Rahmat, rahmat.
2: Necha yildan beri haydaysiz bu mashinani?
0: 6 yildan beri.
2: O'qo.
1: Anchagina xizmat qilibdi, qadrdon bo'lib qopti-da.
2: Qadrdon bo'lsam gapmi? Hamma sirlaringizni biladirg'on bo'lib qopti.
1: Ba'zi ukam deb qo'yasizmi o'ziga qarab?
2: Aka.
0: Jiyan deb qo'yaman.
2: Ha, jiyan. Kolodkasini almashtirganingizga qancha bo'ldi?
0: O'zi suv kelib qoldi, o'zi 120 minut yurdim.
2: Bu kolodka qoldimi o'zi?
1: Yo'q.
2: Tormozi qanday
0: qolgan?
1: Ichida yaproq turibdi ikkita. Yo'qqa
2: qaldi. Mashinani qanday to'xtatyapsiz? Beton g'urib to'xtatyapsiz.
1: Tushib yuguryapti. Ushlab olyapti. Ya hazil albatta. Tabriklaymiz sizni muborak
0: bo'lsin.
2: Albatta hazil.
1: Chaqvor arkanlar, og'zini.
2: Endi sizga rahmatli aka sovg'angizni beradilar. Qo'rqib qolamiz hali. Tinglovchimiz kim bo'lsa,
1: Sherzod. Sherzod, ertalablari doim eshitasizmi KTF radiosini?
0: Ha, shu ayolim bilan ketganda ishxonaga birga eshitib ketamiz.
1: Ha, juda ham yaxshi.
2: Hozir aytgandirlar, dadasi bosing, biz birinchi bo'lib yetib kelamiz, deb, yoningizdami?
0: Ha, shunaqa.
2: Yaxshi, yaxshi. Shu ayollar motivatsiya berib turishadi-da.
1: Ayollar haqida gapirgandan keyin yuzlariga gapirganingizdan keyin yuzlariga tabassum yugurdi.
2: Lablariga tabassum yugurdi. Yuzlarini ko'rganimiz yo'q, biz his qilyapmiz. Xursandmiz, albatta baxtli bo'linglar. O'ylaymizki, haypat kolodkalar sizni baxtingizga yanada baxt qo'shadi, chunki kayfiyat ko'tariladi, to'yga daromad kirsa.
1: Xarajatlar qistiradi.
2: Endi kolodkani men sizga tekinga olib berdim, menga bitta uzuk desalar kerak, hozir mashinaga o'tirganlardan keyin. Rahmat sizga Sherzod, endi rahmatlikka bering telefonni.
1: Shunaqa deng. Rahmatlik.
0: Ko'tarsiz.
1: Haqli insonlarni mana xursand qilyapmiz ertalab. Kimdir haligi energiya to'lib keladi, kimdir mana jiddiy qiyofada keladiganlari bo'ladi. Omon bo'lsa hammalari ham.
0: Masalan, oilaviy kelishuv turdi, olganlar yo'q, xursand, olgan serioz deganlar. Keling, mashinada xursandlar hozir. Valet qilib g'oliblik.
1: Ko'z tegmasi.
2: Bizlar aytadiki, bunaqa gapda bunaqa.
1: Shunaqa jiddiy insonlarga ham xizmat ko'rsatib qo'yamizmi bu yo'g'iga endi? Borishsa mundoq. Kolodkalar almashtirish uchun Chilonzorda bo'lsangiz, Sergeli yaqin, yo'q 2 qadam qoladi.
0: Sergeli
1: ozgina yurgandan keyin u yoqqa indeksga yetib olishsa, u yerda xizmat ko'rsatish bor.
0: Albatta, xuddi shunaqa 120 ming yurdim dedilar. Shunaqa 100 mingdan oshgan mashinalar obязательно to'liq tizimini bitta ko'rsatib, profilaktika qilib, hammasini chiroyli qilib olgan, yaxshi buyog'i yoz, ichini qizib yozdi. To'g'rimiz.
1: Qiynaladi. Rahmatlarga bitta savolim bor edi. Mana shu nuqtada hozir 100 mingdan oshiq yurganlar deyapsiz-ku. Biz endi mayli birinchi o'rinda oldi kolodkalar almashadi. Birinchi qadamini aytadigan bo'lsak, orqa kolodkalarga mehr beriladi. Avval o'sha tozalab, to'g'rilash ishlari, keyin almashtirish, keyinchalik uni, ya'ni oldi 2-3 marta almashganda orqa 1 marta almashtiradi. Keyin uni adashmasam, tormoz tizimida tros ham bo'ladi o'zini. O'sha qo'l tormozga ulangan troslar bo'ladimi? Shunaqa bu mashinalarda ham o'sha mana shu tizimlarni-chi, o'sha 100 mingdan oshganda ularni ham bir ko'zdan kechirish kerakdir servisga olib borib.
0: To'ppa to'g'ri. Ko'pincha ayollar minganda 20 mingda ham ruchka o'tirmasdan yurib boradi.
1: Ayollar
0: yurib olsa 5 mingda ham bunday rekordga qilib kerak.
1: Yoki
0: bu talishtiradigan holat bo'lib qoladi.
2: Ayollar,
0: ko'pchilik ayollar. Ko'pchilik ayollar deb aytaylik, mayli hammasi emas, ko'pchilik ayollar.
2: Men u chiqqan.
0: Erkak kishi baribir his qiladi, mashina tormozda ketayotganini his qiladi.
1: Ayollar nimagadir siltanyapti-ya deydi. Mashinani kentros buzilgan bo'ladi sal borib.
0: O'zimni o'pidimdan kelib chiqib aytdim, xuddi shunaqa bo'lgan. Demakki,

0: Uchli trus. Trusini albatta ki almashtirish kerak bo'ladi. Kilometrajini farqi yo'q. Regulirovka qilib, keyin joyiga tushirib olsak bo'ladi.
1: Juda to'g'ri.
0: Bu tepasida to'xtaydigan bo'lib qoladi. Buni alishtirsa, o'sha bitta ikkita tortganini o'zida yaxshi to'xtaydigan bo'ladi.
1: Bo'lay, agar bitta ham gapingizga tushunmadim, nima haqida gapiryapsiz?
2: Shunaqa ustalar bormi, shunda yordam berishadimi?
0: Albatta.
2: Qayerga borishimiz kerak?
0: Indeks bozori, Toshkent indeks bozori, Sergelida. Bozorni o'zida joylashganmiz. Servisimiz ham, do'konimiz ham, avtozapchastlar bor.
2: Tushunarli. Murojaat qilishingiz mumkin, hurmatli tinglovchilar, va yana bir savollar bo'lsa, bu boradagi tormoz tizimi haqidagi yoki haypat kolodkalar bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, call markazi ham faoliyat olib boryapti. Rahmat alayki, buni raqamlarini ham aytib qo'ysangiz foydali bo'lardi.
0: 55li 510 77 00.
2: 55 kodi bilan 510-77-00 raqamlarini saqlab qo'ying. Tormoz tizimidagi barcha savollarni mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol bersangiz bo'ladi. Rahmatlarga, o'zlar bilan bog'lanishingiz mumkin yoki hypat.uz Instagram akkauntida direkt orqali ham murojaatlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Rahmatlarga, tashakkur sizga.
0: Katta rahmat.
2: Kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar.
2: Dam olish kunlari yaxshi.
0: Energiya uchun tashakkur.
1: Sherzod bo'lar, turmush o'rtoqlari ham kutib qoldilar. Ularni sovg'alar bilan siylaysiz va buni Instagramga muhrlaysiz degan umidamiz. Rahmat alayka, omon bo'ling. Dushanba tongiga qadar. Sog' bo'ling. Biz esa azizlar, ayni ro'zalarda ushbu soatga ham chiroyli qo'shiq bilan yakun yasaymiz. O'ylaymizki, oilaviy xursandchilikni nishonlashadi bugun. Sherzod bo'larni turmush o'rtoqlari, haypat kolodkasi muborak bo'lsin.
2: Albatta, tabriklaymiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin.
3: Don't you savage every single minute. When the beat drops, I really gonna kill it. Wipes all low, I bet you can feel it.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi, Tongi Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Va biz azizlar, ikki nafar boshlovchi Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva, yana bir bor barchaga tong xayrli bo'lsin. Juda ham chiroyli ob-havo, 22 may sanasi va mavsumiy yomg'ir hammani kislorod bilan to'yintiryapti va buning uchun biz tabiatga rahmat aytamiz.
1: Ana shunaqa, eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Bugungi mavzuyimiz quyosh energiyasi. O'zbekistonliklar quyosh panellarini o'rnatish uchun qanday qilib kredit olishlari va elektr energiyasini tejashlari mumkin. Shu haqda gaplashar ekanmiz. Aynan bilamiz, san'atkorlar ham bugungi kunda o'sha quyosh panellarga juda ham katta qiziqish bildirishyapti ekan. Xususan ustoz san'atkor, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov o'zlarini uylariga va bir nechta korxonalariga quyosh panellarini o'rnatibdilar va bugungi kunda deyarli elektr energiyasi uchun pul sarflamayaptilar ekan. Quyosh panellari orqali olayotgan energiya butun hovliga va butun xo'jalikka yetayotgan ekan. Shunday xabari, shundan xabarim bor. Ya'ni bugungi kunda nafaqat tashkilotlar, balki xonadonlarda ham quyosh panellarini o'rnatish orqali siz elektr energiyasi o'sha tariflarga to'lanadigan puldan o'zingizni xoli qilishingiz va shu bilan birgalikda qo'shimchasiga ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqarilsa quyosh panellari, siz uni davlatga sotishingiz mumkin.
1: O'z-o'z avtomatik ravishda pul tushib turaveradi. Mayga ilovasi orqali, adashma, soliq ilovasi orqali.
2: Buning uchun elektr tarmog'idan butunlay uzilarsiz va o'zingizni o'zingiz ta'minlaysiz.
1: Ana shunaqa, O'zbekistonda aholi sonini muntazam o'sib borishi, iqtisodiyot tarmoqlarida jadal rivojlanishi hamda ularni energiyaga bo'lgan ehtiyojini ortib borish natijasida keyingi yillarda energiya resurslariga talab sezilarli darajada kuchayganini ko'rish mumkin. Bunday sharoitda yashil uylar tobora keng tarqalyapti. Ularda zamonaviy qulayliklar bilan birga ekologik yondashuv ham uyg'unlashgan. Bunday binolar insonlar uchun qulay yashash muhitini yaratish bilan birga energiyani tejash orqali atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi. Chunki energiyani tejash uni ko'proq ishlab chiqarishdan ko'ra ancha samarali va arzon yechim hisoblanadi.
2: Va hozirgi kunda mamlakatda elektr energiyasini ishlab chiqarishda gaz va ko'mir stansiyalarini ulushi yuqoriligicha qolyapti va bu kabi stansiyalar eski zamon uslubi bo'libgina qolmay, bir vaqtda aholi salomatligiga ham zarar yetkazayotgani bor gap. Ya'ni o'sha ekologiyaga o'zining ta'sirini ko'rsatyapti va shu sababli hukumat elektr energiya ishlab chiqarishda bunday yondashuvlardan voz kechish yo'lidan bormoqda. Xorijiy mamlakatlar singari, chunki shuningdek quyosh panellarini o'rnatishda mavjud to'siqlar va qiyinchiliklar hukumat tomonidan tobora optimallashtirilyapti va tajribali mutaxassislar jalb qilinyapti va aholiga yengilliklar yaratilmoqda. Shu xususda bir necha daqiqadan so'ng biz ekspertimiz ko'magida yanada oydinroq fikrlarni namoyish
1: etamiz. Albatta. Hurmatli tinglovchilarimiz, sizni ham orangizda mana shunaqa quyosh panellarga murojaat qilganlar, allaqachon o'rnatganlar ularni yoki yaqin atrofda o'sha qo'ni qo'shni bo'lishi mumkin qarindosh urug'larning orasida ularni o'rnatib foydalanayotganlar, ularni aytaylik ijobiy tomonlari, salbiy tomonlarini ko'rayotganlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, bizga yozib yuboring. Telegram manzilimiz 88 114 90 80. Mana shu raqamlarda Telegramni izlab topsangiz va bizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
0: 98

0: Duşanbadan Cumagacha soat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, KTFM radiosi Impuls Talk Show'si va bugun quyosh panellari haqida gaplashyapmiz. Xo'sh, kim uyga yoki tashkilotiga quyosh panellarini o'rnatgan va bugungi kunda qanday samara beryapti va siz kutgan natijalar berganmi va bugun quyosh panellarini o'rnatish istagida bo'lgan yurtdoshlarimizga imkoniyatlar bor. Aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida bugun ko'plab ishlar amalga oshirilyapti va shu xususda mana shu savollarimizga javob berish maqsadida biz ekspertimiz bilan bog'langan. Hozir ularni efirga olib chiqamiz.
2: Albatta, ekspertimiz Ozod Ahmedov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi energiya samaradorligi milliy agentligi mutaxassisi. Assalomu alaykum, Ozod.
3: Assalomu alaykum.
2: To'g'ri, xayrli bo'lsin sizga. Vaqtingizdan emasdan biz bilan bog'langaningiz uchun katta rahmat. Bugungi mavzuyimiz yuzasidan tinglovchilarimizga ayrim ma'lumotlarni berib o'tish niyatimiz bor. Quyosh energiyasi, o'zbekistonliklar quyosh panellarini o'rnatish uchun qanday imtiyozlarga ega bo'lishyapti? Mana shular haqida bugun suhbatimizni olib boryapmiz. Aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Avvalo mana shu bilan suhbatimizni boshlab olsak, Ozod, marhamat.
3: Assalomu alaykum, hammaga xayrli tong. Haqiqatan bugungi kunda hukumatimiz tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, energiya samarador qurilmalariga o'rnatishga katta imtiyozlar berilib kelyapti. Bu subsidiyalar deyiladi. Subsidiya deganda ko'pchilik o'zi bilib qolgan, ya'ni hukumatimiz tomonidan aholiga berilayotgan imtiyozlar va qo'llab-quvvatlovlar. Bugungi kunda quyosh paneli, quyosh suv isitgichi yoki bo'lmasa ham energiya samarador issiqxona qozonlar, kotel deyishadi xalq tilida, yoki bo'lmasa issiqlik nasoslariga davlatimiz tomonidan subsidiya berilyapti. Xususan bizda energiya samaradorlik milliy agentligi tomonidan. Avvallariga o'xshab bozorlarga borish shart emas. Agar xonadoningizga quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bugungi kunda platforma yaratilgan agentlik tomonidan esmo.uz deb nomlanadi. Ushbu platforma orqali fuqarodan faqat bir narsa kirib ariza topshirish, qolganini biz o'zimiz mutaxassislar yuborib, xonadonni energiya auditdan o'tkazamiz. Quyosh panellarini necha kilovat quvvatdagini o'rnatish kerakliklarini hammasini hisoblab o'rnatib beriladi. O'rnatib berilganda ham bu subsidiya orqali, ya'ni quyosh panelini 20% miqdorida subsidiya qo'llaniladi, ya'ni chegirma davlatimiz tomonidan to'lab beriladi. Misol uchun quyosh panelini 10 kilovatlisi bugungi kunda 40 million atrofida bo'lsa, o'shani 20%, ya'ni 8 million so'mini shu bizda agentlik tomonidan subsidiya ko'rinishida qoplab beriladi. Bu imkoniyat, bu fuqarolarga ko'pchilik bilmaydi, mana shular bilan hozir bog'lanib turibmiz. Bu fuqarolarga bu narsani yetkazishimiz juda yaxshi bo'lyapti. O'ylaymanki, ularga ham manfaatli bo'ladi.
1: Rahmat sizga.
3: Bu geya kollektorlar, bu bilasiz, O'zbekiston quyoshli o'lka, bizda kamida 300 kun quyoshli bo'ladi. O'shaning uchun bu geya kollektorlar quyosh suv isitgichlari xonadoningizga issiq suvni xo'jalikda foydalanish uchun tayyorlab beradigan uskuna bo'lib, bu xuddi ariston deyishadi xalq tilida. O'shani o'rniga ariston elektr energiyani iste'mol qilib issiq suv qo'yib bersa, bu quyosh nuriga xonadoningizga issiq suv qo'yib beradi va buni ham 20% miqdori subsidiya bor. Bu o'zi qimmat uskuna emas, bir 200 litrlisi 5 million so'm atrofida turadi. O'rnatib berish bilan 6-7 million bo'ladi. Shuni ham biz 20%ini qoplab beramiz subsidiya ko'rinishida aholiga.
2: Mana shu moslama haqida gap ketganda, aholi vakillari tomonidan ko'p quloqqa chalingan holat, ya'ni bizda yaxshi bilamiz, ayrim yillarda qish juda ham qattiq keladigan vaziyatlar bo'ladi. O'sha -30 darajagacha sovuq bo'lgan paytlarni ham kuzatdik bir necha yillardan oldin. Mana shunaqangi sovuqlarda zarar tegib qolmaydimi, chunki u ochiq joyda turadi-ku degan, har holda ichida suv bo'ladi degan bir e'tirozli fikrlar ham bo'lgan.
3: Ya, uni to'g'ri savolingiz o'rinli, chunki buni ishlab chiqarilganda buni hammasi e'tiborga olingan. Birinchi o'rinda bu izolyatsiya qilingan suv va muzlab qolmaydi. Ikkinchidan, shunaqa qurilmaki, bu deylik siz qor yog'ib ustini qor bosib qo'ygan vaqti ham, quyosh bo'lmagan vaqti ham o'zini ichida qo'shimcha ten bo'ladi. Tenni funksiyasi shu, bu elektr energiya bilan parallel ishlaydida, o'sha ten orqali issiq suv qilib beradi. Qisqasi, O'zbekistonda deylik 10 oy quyoshli bor vaqti bemalol o'sha quyosh orqali suv bo'ladi, qor yog'gan vaqtlari esa ichidagi teni xuddi aristonga ishlab o'xshab xonadoningizga issiq suv qilib beradi va buni trubalari o'rnatgan vaqtda hammasi izolyatsiya qilingan bo'ladi. O'shaning uchun -20 gradus ham bu o'z funksiyasini davom ettiradi.
2: Juda ham zo'r.
1: Yana bir savolimiz bor. Bugungi kunda quyoshli xonadon dasturi haqida eshitganmiz, lekin sizdan shu dastur haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi edik.
3: Quyoshli xonadon dasturi bu hurmatli prezidentimiz 57 sonli qarorlariga asosan tashkil etilgan, ya'ni quyosh panelini o'rnatdingiz, lekin kunduzi ishlasiz, quyosh paneli biroz kunduzi quyosh nuridan elektr energiyasi beradi xonadoningizga, lekin iste'molingizdan o'tgan qismini quyosh panelini to'g'ri davlatga siz to'g'ri uzatasiz. Ya'ni davlat sizdan o'zingizni iste'molingizdan o'tgan qismini sotib oladi elektr energiyani 1 kilovatini 1000 so'mdan. Ushbu tizim hammasi raqamlashgan. Siz o'zingizni mobil telefoningiz orqali to'liq o'z mobil ilovasi bor, o'sha yerda alohida bo'lim bor, quyoshli xonadon degan. O'sha orqali kelib o'zingizni xonadoningizni bog'laysiz. Sizga har oyda 25-chi sanasida davlatga qancha elektr energiya uzatilgani va bilasiz, quyosh panellari kechqurun ishlamaydi, quyosh botgandan keyin o'sha kuni kechqurun davlatdan sotib olasiz. Sizani ijobiy tafovutini hisoblab beradi tizim va o'sha davlatga sotilgan qismini 1000 so'mdan plastik kartikangizga soliq o'z mobil ilovasi orqali bemalol tushirib olishingiz mumkin mablag'larni. Bu misol uchun ko'pchilik hozir uylangan keshbek oladi, bilsalang savdo
2: qilishga xuddi shu tartibda bo'ladi,
3: xuddi shu tartibda va oson, o'zi xalq buni ko'pchilik biladi, foydalanishdi. O'shaning uchun buni ko'pchilikka maslahat berib kelyapmiz. Ko'pchilik bundan daromad olib, shu quyosh panellarini o'rnatgandan keyin bundan ko'p qo'shimcha manfaatlar ega bo'ladi.
2: Endi quyosh panellarini o'rnatishda, xo'p, aytaylik, bizning tinglovchilarimizning orasida jismoniy shaxslar ham bor, yuridik shaxslar ham bor. Mana shularning o'rtasidagi bir farqlar haqida ham to'xtalib o'tsak, imtiyozlar masalasida va soliqlar masalasida.
3: O'zi haqiqatan quyosh panellarini o'rnatishda men hozir quyosh panellari aholiga, jismoniy shaxslarga bu imtiyozlar haqida gapirdim. Haqiqatan bu hammasi raqamlashgan. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, platforma bor quyosh panel o'rnatish uchun, subsidiya ajratyapti, quyosh xonadon orqali pul tushirib olish hammasi mavjud. Qo'shimcha buni ustiga yana bitta imtiyoz bor, jismoniy shaxslarga bu soliq imtiyozlari. Hali hammani xabari bor, xonadonda yashaydigan fuqarolar yer va mulk solig'i to'lashadi.
2: Shunday.
3: Bugungi kunda agar kim quyosh paneli o'rnatgan bo'lsa, quvvati 1 kilovatdan yuqori bo'lsa, 1 yil davomidagi to'lovni quyosh paneli qisqasi ba'zi hisoblash miqdorini 3 barobarida yer va mulk solig'idan soliq imtiyozi bor. Bu 1,236,000 so'm miqdorida 3 yil davomida ushbu soliq imtiyozidan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bu agar siz quyosh panellarini akkumulyatorlar bilan jihozlanganini qo'ysangiz, qo'yilgan quyosh panellarini quvvatini 25%dan yuqori bo'lsa, akkumulyator jihozi, unda bu imtiyoz 3 yil emas 10 yilga uzayadi. Ya'ni 10 yil davomida yer va mulk solig'idan ba'zi hisoblash miqdorining 3 barobarida imtiyozga ega bo'ladi. Bu jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga keladigan bo'lsak, yuridik shaxslarda ham bugungi kunda imtiyozlar mavjud. Birinchisi, misol uchun tekstil, ya'ni to'qimachilik korxonalariga quyosh panellari o'rnatish uchun kredit orqali qo'yilgan taqdirda o'sha olingan kreditga, bank hisobida olingan kreditini 10% miqdorida kompensatsiya deyiladi, ya'ni biz banklardan olingan kreditga 10%ni qoplab beramiz 3 yil davomida. Ya'ni bergan bo'lsangiz, kreditlar yuridik shaxslarga to'qimachilik imtiyozi sifatida
1: 10% qoplab beriladi. Bitta savol tug'iladi-da, buning uchun maxsus bir tashkilotlardan quyosh panellarini xarid qilish kerakmi yoki xohlagan tadbirkordan quyosh panellarini xarid qilish orqali mana shunday foizini to'lab berish imkoniyati bo'ladimi? Ya'ni mana shu imtiyozga ega bo'ladimi
3: aholi? Hozir aytganimdek, bu hozir endi o'sha qurilmalarni, qayta tiklanadigan energiya manbalarini, quyosh panellari, suv resurslari hammasini sotib olish uchun platforma mavjud. O'sha platformaga kirib faqat ariza qoldiriladi, o'sha shartnoma imzolanadi, o'sha imzolangan shartnomani keyin bank bilan integratsiya qilingan bank ko'rsatiladi, bank buni keyin moliyalashtirib beriladi. Ya'ni ko'chadanmas, bu haqiqatdan fuqarolarga, yuridik shaxslarga oson bo'lishi uchun maxsus platforma orqali bitimlar imzolanadi. Yana bir bu shaffof. Ko'rinib turadi, ya'ni savdolar birja talablari asosida, eng yaxshi taklif asosida shartnomalar imzolanadi.
2: Yana bir muhim jihat borki, mamlakatimizda mana shunaqa yashil energiyaga o'tish juda ham jadallik bilan boryapti va bu vaziyatda o'z-o'zidan bilamiz, yurtimizda juda ham ko'p yoshlar bor. Ular bog'chaga borishadi, maktabga borishadi, mana shunaqa o'quv muassasalari bor, aytaylik, oliy ta'lim muassasalari mayli o'zini o'zi qoplaydigan boshqa bir yo'llari bordi, lekin o'sha umumiy o'rta ta'lim maktablari va davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yashil energiya bilan ta'minlash masalasi qanday kechyapti? Bu haqida ham ma'lumot otlar berib o'tsangiz, chunki o'zbekim yaxshi bilamiz, bu bolajon xalq bolasini qulay sharoitda, yaxshi bog'cha, maktabda tahsil olishini, tarbiya topishini istaydi. Mana shu qulayliklarga, ega bo'lish uchun esa yaxshigina katta mablag'lar talab etiladi, baribir o'z-o'zidan xohlaymizmi, yo'qmi. Xo'sh, bu jarayonlar qanday rejalashtirilyapti?
3: Ya, to'g'ri savol berdingiz, o'rinli. Sizlarda Vazirlar Mahkamasining 300 sonli qaroriga asosan e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir maktabgacha ta'lim muassasalarida, ya'ni bog'chalarda hammasi tom qismida geokonditsionerlar paydo bo'lgan.
2: Bo'lgan,
3: ya'ni bilamiz, bog'chalarda bolajonlarga qulay bo'lish uchun issiq suv kerak, va ularda oshxonasi bor, uyda ko'p suv o'tkaziladi. Shuning uchun buni hammasini butun 25-yil va 26-yil davomida to'liq maktablar, bog'chalar hammasi geokollektorlardan jihozlandi, qayta jihozlandi. Shuningdek, hozirgi kunda xalqaro moliya institutlari ham bu yo'nalishda investitsiyalar jalb qilinyapti. Misol uchun, Jahon bankidan Clean Energy for Building O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston uchun toza energiya loyihasi bor. Ushbu loyiha asosida O'zbekistondagi ijtimoiy soha obyektlari, maktab, bog'cha va kasalxonalar to'liq qayta ta'mirlanadi. Bu qayta ta'mirlanganda birinchi o'rinda viloyatlardagi maktab, bog'chalar birinchi o'rinda, ular qayta ta'mirlanadi. Qayta ta'mirlanganda ular izolyatsiyasi qilinadi, yangi deraza romlar qo'yiladi yoki bo'lmasa qozonlari zamonaviyga almashtiriladi, quyosh panellari geokollektorlardan jihozlanib, eng zamonaviy chet ellardagidan kam bo'lmagan ko'rinishdagiga hammasi qaytadan jihozlanib, qaytadan remont qilinishi dasturi boshlangan. Bu bugungi kunda masalan viloyati misolida ishlar boshlangan.
1: Yana bitta eng katta muammolardan biri, bilasizmi nima? Balki bu savolga qisman javob berib o'tgandirsizki, to'liqroq ma'lumot berishingizni xohlardik. Bir necha yil avval quyosh panellari haqida gapirganmiz. Bu yashil energetika haqida bugun gapirayotganimiz yo'q, to'g'rimi? Va o'sha paytda ham asosan tashkilotlarda quyosh panellarini o'rnatishga targ'ibot juda ham kuchaytirilgan edi. Bugun xonadonlar ham bemalol quyosh panellarini o'rnatishi va qolaversa, aytib o'tganingizdek, davlatga o'sha ortiqcha energiyani qayta sotishi mumkin va bu borada o'sha umuman elektr tarmog'idan uzilgan holatda o'zini o'zi bemalol elektr energiyasi bilan, yashil energetika bilan ta'minlayapti. Bu birinchidan ekologiyaga foyda, ikkinchidan o'zini hamyoniga ham foyda keltirayotgan yurtdoshlarimiz yo'q emas. Va shu o'rinda bir savol tug'iladi. Avvalgi sifatga qaraganda bugungi quyosh panellarining sifati talab darajasidami? Chunki o'shanda shamol, yomg'irlarga chidamsizligi oqibatida o'sha kreditga olishgan yoki bo'lmasam boshqa to'lovlar asosida olishganlar ancha kuyib qolishdi va bu ko'pchilikni noroziligiga sababchi bo'ldi. Bugungi kunda esa bilamizki, ancha sifat yaxshilangan va shu bilan birgalikda tadbirkorlik subyektlarida ham aynan quyosh panellarini olib kelish, ularni xalqqa yetkazib berishda ham ko'pchilik shug'ullanyapti. Ularga ham imkoniyat berilyapti va shu o'rinda bitta savol tug'ilyaptiki, havo harorati buzilganda, umuman juda ham quyoshli kunda yoki shamol bo'lganda, yomg'ir bo'lganda quyosh panellarini o'sha quyoshni qabul qilish sifati sekin-astalik bilan susayib boradi. Ya'ni o'sha chang to'zonlarni qo'nishi, buni tozalashni juda katta bir muammo sifatida aytib o'tishganda ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni biz o'rnatganmiz, lekin bu bir yilgina o'zini samarasini bergan, keyingi yilga o'sha chang to'zonlar o'rnatilishi oqibatida quyoshni qabul qilishi va energiya ishlab chiqarish samaradorligi pasaygan. Xo'sh, mana shuni bartaraf etish bo'yicha bugun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Sifatga qanday e'tibor berilyapti? Ularni tozalash ishlari bo'yicha yangi xizmat ko'rsatish tashkilotlari joriy etilganmi?
3: Da, aholidan ko'p beriladigan savolni berdingiz, haqiqatda. Biz tahlil qilib turganda aholi ikki toifaga bo'linadi. O'sha boshida quyosh panellari o'rnatgan va undan ko'p yaxshi fikrda emas bo'lgan aholi va ikkinchisi mana oxirgi vaqtlar o'rnatib, undan foyda ko'rib, uni yanada quvvatini ko'paytirib, ko'proq qilishga harakat qilayotgan aholiga bo'linadi. bizda quyosh panellari O'zbekistonga kirib kelganda hali tan olishimiz kerak, tadbirkorlar va ushbu bilan shug'ullanadigan mutaxassislar juda kam bo'lgan. O'shaning uchun quyosh panellari o'rnatishda talablariga to'liq javob bermasdan o'rnatishgan bo'lgan boshida. Lekin o'sha o'rnatishlar davomida siz servis yo'qligi, kafolatli yo'qligi yoki bo'lmasa quyosh panellarining sifatlari o'rnatilmagan hisobda shunaqa tendensiya kuzatildi. Lekin bugungi kunda hozir bu narsa qattiq nazorat ostida и tadbirkorlar ham chet eldan olib kelayotgan uskunani yoki O'zbekiston mahallasidan uskunani aholini eng yaxshi sifatini o'rnatishga, chunki shartnomaviy asosda o'rnatiladi, bitta shartnomada uni majburiyatlari to'liq ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda kafolati borligi, hamda quyosh panellarini o'ziga 20 yil kafolat, inverteriga ya'ni xalq tilida miyasi deb tushuntiriladi, o'sha inverteriga kamida 5 yildan 10 yilgacha kafolat berilishi, servisi bo'lishi kamida 1 yildan 3 yilgacha. O'sha narsalar hammasi shartnoma bilan ko'rsatilib o'tiladi. И undan tashqari bugungi kundagi quyosh panellarini namunaviylashgan, yanada foydalanish koeffitsiyenti yuqori bo'lganlarni bugungi kunda taklif qilyapti tadbirkorlar hisobidan. И o'sha tadbirkorlarni xodimlarini malakalari avvalgiga qaraganda oshgan, maxsus kurslar tashkil etilgan, ya'ni misol uchun oddiy energiya samaradorlik milliy agentligining o'zida ham biz shunaqa o'quv kurslari tashkil qilganmiz, energiya auditor bo'yicha shu qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'g'risida o'shalarda o'qib sertifikatlarni olib bilimlarni bo'yishyapti. Ya'ni natijada birinchi o'rinda yaxshi mahsulotlar kirib kelyapti O'zbekistonga, sifatli bo'lgan tadbirkorlarimiz haqiqatdan bu narsani o'rnatishdi va o'z xodimlarni malakalarini oshdi. Sertifikatlangan mahsulotlar quyilyapti. Shuning hisobida bugungi kunda o'rnatilgan quyosh panellari eng sifatli va o'z foydasini ko'rsatyapti. Shuningdek, mana men hozir tepada aytganimdek, bizni platformamizga o'rnatiladi. Biz platformaga tadbirkorlarni avvalambor o'sha mahsulotini korxona 2 yildan beri faoliyat yuritayotganligi, mutaxassislarni, sertifikatlangan hujjatlarni borligini hammasini tekshirgan holda keyin platformaga yuklaymiz va platformadan nazorat qilib turamiz. Quyosh panelini o'rnatilib, o'sha o'z samarasini berib, fuqaro tomonidan e'tirozmi yo'q ishlayapti degandan keyingina hisob-kitoblar amalga oshirilishi yo'lga qo'yiladi.
2: Judayam zo'r atroflicha ma'lumotlar berib o'tdingiz. Buning uchun katta rahmat sizga. Hurmatli tinglovchilar, ekspertimiz Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi milliy agentligi mutaxassisi Obid Ahmedov bo'ldilar. Katta rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Vaqtingizni ayamasdan biz bilan bog'langaningiz uchun tashakkur.
3: Katta rahmat.
2: Salomat bo'ling.
1: Judayam kerakli ma'lumotlarni aytingiz. O'ylaymizki, sizni suhbatingizdan va javoblaringizdan so'ng quyosh panellarini o'rnatmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz safi kengayadi.
2: Albatta, bir necha daqiqalardan keyin mavzu muhokamasini biz ham davom ettiramiz. Hit FM radiosi tongdirashuv davom etadi.

0: Hammer'e işlemiz. Impuls Talk Show'su.
1: Davom etamiz Impuls Talk Show'su e'tiboringiz markazida. Bugungi mavzuyimiz yana bir kere eslatib o'tamiz. Quyosh energiyasi. O'zbekistonliklar quyosh panellarini o'rnatish uchun qanday qilib kredit olishlar va elektr energiyasini tejashlari mumkin degan mavzuda ekspertimiz salmoqli ma'lumotlarni taqdim etib o'tdilar. Menimcha ko'pchilikda bu haqda yana bir karra savollarga javob olish imkoniyati bo'ldi. Shunday bo'lsa-da Telegram manzilimizga yuborilayotgan savollar bor, ularga ham soatimiz davomida javoblarni berib o'tamiz ekspertimiz yordamlarida.
2: Xuddi shunday azizlar, xo'sh, sizda qandaydir qiziqish paydo bo'ldimi ekspertimizning fikrlaridan so'ng urma yashil energetika ekologiyaga foyda keltirish. Masalan, ko'pchilik hovlida turadi va ko'p hovlida turganlar uchun bu ayni muddao va qulay deb o'ylayman. Ko'p qavatli binolarda turganga nisbatan, ya'ni hovlida turganlar bugungi kunda bemalol quyosh panellarini olib, ularni bank orqali kredit asosida olib ham keyin to'lovlarni sekin-astalik bilan amalga oshirishingiz mumkin va eng asosiysi o'sha quyosh energetika panellarini, quyosh panellarini o'rnatganingizdan so'nggina siz umuman elektr tarmog'idan uzilasiz va elektr tarmog'iga ketadigan pulingizni boshqa narsaga sarflaysiz. Xush kelibsiz. Hurmatli ekspertimiz ham mana keldilar.
1: Assalomu alaykum, Durdona Rasulova va hamkasbimiz, yaxshimiz, bormisiz? Va alaykum assalom. Mikrofon to'g'rilab oling, xuddi begonadek o'tirmang. Bu studiya sizga begona emas.
2: O'zingizga qulay qilib sharoitlarni yaratib olavering.
1: Yaxshi kelibsizmi? Kayfiyatlar yaxshi.
3: Va alaykum assalom. Xursandman, taklif uchun rahmat. Naushnikim ishlamayapti.
1: Mana. Endichi.
3: Katta rahmat. Yo'llardagi tirbandliklar tufayli birozgina kech qoldim.
1: Hammasi joyida. Bizda ekspertimiz Sobijon yordamlarida yetarli ma'lumotlarni berib o'tdik, lekin tinglovchilarimiz tomonidan ham aynan mavzuimiz yuzasidan ularni qiziqtirgan savollar bor ekan. Durdona xon, bunga javoblarni berib o'tsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ayrim vaziyatlar bor. Masalan, hozir bir tinglovchimizni munosabatlarini
2: mana Fazliddin yozganlar, biz o'rnatdik quyosh panellarini, haqiqatan ham cho'ntakka juda foydali ekan debdilar. Daromadga ham chiqayotgan yurtdoshlarimiz bor. Bugun nafaqat o'zlarini elektr energiyasi bilan ta'minlayaptilar, yashil energetika bilan, bundan tashqari davlatga sotish imkoniyati ham mavjud. Avvallari to'g'ridan to'g'ri quyosh panellari elektr energiyasini ishlab chiqarardi va to'g'ridan to'g'ri shu bizni chiroqlarimizni yoqib berayotgan bo'lsa, bugun zaxiraga to'plash tizimi ham yo'lga qo'yilgani. Bu qanday ishlaydi?
3: Quyosh panellari o'z aslida ikki xil turda bo'ladi. Bittasi, ya'ni ulanish usuli va ularni o'rnatish usuliga ko'ra bittasi akkumulyatorli va akkumulyatorsiz usulda bo'ladi. Aynan ana shu akkumulyatorli turi quyosh panelini energiyasini zaxirada saqlab qolishga xizmat qiladi va o'shanda akkumulyatorda saqlangan energiyani kechqurun quyosh yo'q paytida foydalanish mumkin. 365 kun davomida, 24 soat davomida, demak, elektr energiyasi bilan ta'minlanish mumkin. Bu akkumulyatorli turida. Bu biroz narxi jihatdan ham biroz baland bo'ladi, shuning uchun ko'pchilik ham o'rnatish imkoniyatiga ega emas. Narxi 6-7 million atrofida, juda qimmat emas, lekin baribir yurtdoshlarimizga tanlash imkoniyati berilgan.
2: Bu qanchadir kvadrat metrini nazarda
1: tutyapsiz? Bitta panel.
3: Quyosh paneli uchun, ha. Keyin savollar dedingiz hozir va bizda ham ko'p murojaatlar kelib tushadi. Aynan quyosh panelini o'rnatish bo'yicha xatoliklar yoki bo'lmasam nosoz ishlash, ana shunday muammolar kelib chiqmasligi uchun ham aynan agentlik tomonidan ochilgan platforma orqali buyurtma berib, xarid qilib o'rnatilsa, bizda agentlik aynan kafolat vazifasini ham bajaradi. Chunki quyosh panellari o'rnatadigan ta'minotchilar bizda o'zimizga yarasha talablarimiz bor. Ana shu talablarga javob bergan holda bizni reyestrga kiritilgan bugungi kunda 200 ga yaqin ta'minotchilar bor butun O'zbekiston bo'yicha va energoauditorlar, bu muhim jarayon, aynan panel gelokollektor o'rnatishdan avvalgi jarayon. Uyni energoauditdan o'tkazish, bu nima degani? Aynan uyni kelib energoauditor tekshiradi, qayerdan issiqlik chiqib ketyapti, sovuq kirib kelyapti. U faqatgina quyosh paneli emas, eshik romlar, derazalar ham ahamiyatga ega yoki izolyatsiya devorlarimiz ham ahamiyatga ega. Chunki yog'och, eskicha yog'och romlarimiz yoki eshiklarimiz orqali chiqib ketadigan issiqlik ham energiya sarfini 10-20% oshirishga olib keladi. Bu ham ortiqcha xarajat degani.
2: To'g'ri.
3: Ana shularni ham inobatga olgan holda umumiy tavsiyanoma beradi. Shu tavsiyanoma asosida gelokollektor, quyosh paneli, bundan tashqari issiqlik qozonlari ham o'rnatish mumkin. Aynan ular uchun ham subsidiyalar mavjud 20% miqdorida. Gazga moslashgan yoki bo'lmasam elektrga moslashgan, xalq tilida dux konturni kotel deyiladi. Aynan ana shu kotellar uchun, qozonlar uchun ham subsidiyalar ajratilgan 20%gacha.
1: Zo'r. Yana bir qiziqish bildirishyapti. Boya ekspertimiz ham Obujon ham aytib o'tdilar, bu borada qanaqa platforma deyishdi. Shu haqda batafsilroq to'xtalib o'tsalar, ya'ni energiya samaradorligi agentligini o'zining platformasi haqida gap ketyapti hozir. Mana shu platforma orqali murojaat qilinsa yoki o'rnatishga so'rov berilsa,
2: qayerga murojaat qilish,
1: imtiyozlar berilishi masalasi yoki sifat borasida, ishni sifati borasida ham ma'lumot berdi-ku, lekin yana qiziqish bildirishyapti, eshitolmay qolgan bo'lsalar kerak, platforma haqida batafsilroq to'xtalib o'tsalar deb so'rabdilar Dilnozaxon.
3: 2025 yil mart oyida prezident farmoni bilan energiya samaradorligi milliy agentligi ochilgan bo'lsa, shu yili sentyabr oyida rasman esma.uzex.uz, uzexda demak x harfi x sifatida yoziladi, aynan mana shu platforma ishga tushdi. Shu platforma orqali shunchaki kiriladi, platforma OneID bilan integratsiya qilingan, ya'ni u yerga kirib ro'yxatdan o'tganda OneID orqali ma'lumotlar avtomatik ravishda ko'rinadi, kadastr ma'lumotlari kiritiladi va ana shu orqali keyingi bosqichga o'tiladi. Keyingi bosqich bu energiya auditga so'rov yuborish. Energiya audit so'rovi yuboriladi, u amalga oshiriladi, ana undan keyin o'rnatish jarayonidan keyin subsidiya ajratish, ya'ni to'lov bosqichiga o'tiladi. Keyin so'rov yuborganda, ariza yuborganda ba'zan shunday savollar ham uchraydi. Uyni egasi bo'lishim kerakmi? Uyni kimning nomida bo'lsa, shu odam, ya'ni ariza berish kerakmi deyishadi. Shunday funksiya, ya'ni shunday qulaylik yaratilgan, o'sha uyda yashovchi, shu uy egasiga yaqin bo'lgan qarindoshlari ham ariza topshirishlari mumkin. Farzandi, opasi, singlisi, onasi va hokazo.
1: Yana bir savol o'tgan bo'lsa bo'ldi. Bu manzil.
3: O'tgan bo'lsa bo'ldi,
2: ha. Yana bir savol kelyapti. Xalqni, demak, shunday deb

0: onlayn ravishda ko'rib turish mumkin, qancha elektr energiya o'zi sarflayapti, qancha elektr energiya unda ortib qolyapti va sotish imkoniyatiga ega. Har bir kilovatt uchun bugungi kunda 1000 so'm tasdiqlangan. Bu boradagi hech qanday o'zgarishlar to'g'risida hozircha aniq ma'lumotlar mavjud emas. Shuning uchun hozirgi, demak, amaldagi to'lovlar 1000 so'm rasman. Va bu o'zgarmagan.
1: Ha, yana bir narsani tinglovchimiz o'zlari yubordilar, mana surati bilan birgalikda Muhriddindan kelgan quyosh paneli atrofini o't-o'lanlarni tozalash ishlari bo'lyapti. Menimcha o'sha ishlarda qatnashayotgan bo'lsalar kerak. Katta maydonlarda o'rnatildi-ku, xalqaro loyihalar amalga oshirildi. Masalan, Samarqand viloyatini olishimiz mumkin. Arab davlatlari bilan birgalikda juda katta maydonlarda mana shunaqangi quyosh panellari o'rnatildi. Kattagina hududlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatlari yaratilyapti. Mana shunaqa xalqaro loyihalar haqida ham to'xtalib o'ta olamizmi? Ularni aytaylik, yaxshigina hududni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati bor ekan. Elektr energiyasi bilan ta'minlagandan keyin baribir xohlaymizmi yo'qmi, bu katta maydonlarda o'ziga yarasha ishchilar bo'lishi kerak. Mana shunaqa tozalash ishlarini amalga oshirishayotgan ekan. Durdonaxon, sizda ma'lumotlar bormi? Alohida xodimlar yollanadimi bu borada, ya'ni xizmat ko'rsatish uchun?
0: Albatta, servis xizmat ko'rsatish bo'yicha quyosh panellari o'rnatayotganda ta'minotchilar shuni ta'kidlab o'tishadiki, iloji imkon qadar har 3 oyda quyosh panelini ustini tozalab turish tavsiya etiladi. Geliya kollektorda ham xuddi shunday, yilda 2 marta tozalab, uni bakini tozalab turish tavsiya etiladi. Bu nima uchun? Quyosh energiyasidan keladigan nurdan ko'proq elektr ishlab chiqarish maqsadida. Bugungi kunda bizda agentlikni asosiy e'tibori va faoliyati asosan ijtimoiy soha obyektlariga qaratilgan, aholimiz uchun yaratiladigan qulayliklarga qaratilgan ijtimoiy soha obyektlari. Bular bizda maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari, salomatlik binolari, bular poliklinika, shifoxonalar va sport majmualari ham shular jumlasidan. Har yilimiz uchun bizda, demak, belgilangan rejaga ko'ra amalga oshiriladigan obyektlar tanlab olingan va uni natijasida qancha elektr energiyasi yoki gaz tejab qolinadi va bundan tashqari atrof muhitga yetkaziladigan zararni ham unutmasligimiz kerak. Aynan quyosh panellari bekorga yashil energiya deyilmaydi. Demak, bu eko mahsulot deyish mumkin. Shu orqali atrof muhitga chiqadigan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada pasaytiradi. Bu salomatlikka ham ta'sir ko'rsatadi albatta.
2: Nima uchun aynan bugungi kunda O'zbekistonda quyosh panellariga, yashil energetikaga ko'proq e'tibor qaratilyapti? Ya'ni buni bizga bilamiz, yashil energetika birinchi navbatda ekologiyaga foydasi bor, ikkinchi navbatda aholini o'zini cho'ntagiga foydasi katta va eng asosiysi o'sha elektr energiyasini ishlab chiqarilganda ishlatiladigan turli xil yoqilg'ilarda ekologiya chiqayotgan moddalarni kamaytirish. Ya'ni bilamiz, ekologiya holati yaxshi emas va menimcha yana ulardan biri yurtimiz quyoshli o'lka bo'lganligi uchun bu yashil energetika, ya'ni quyoshli panellar ko'proq samara beradi, to'g'rimi?
0: Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo bo'ylab aynan dolzarb muammoga aylanyapti. Energiya bu cheksiz emas. Bizdagi elektr, gaz butun dunyo bo'yicha cheksiz emas va yangi texnologiyalar, ilg'or texnologiyalar shuni talab qilyapti. Ya'ni bizda quyosh bor. O'zbekistonda bu 300 kundan ortiq davom etsa, bu boshqa har davlatlarda bu har xil bo'ladi va nima uchun ana shu berilgan quyosh energiyadan zamonaviy texnologiyalar orqali nima uchun biz energiya olmasligimiz kerak va bu ayniqsa ekologik toza energiya bo'lsa.
2: To'g'ri.
0: Va buni imkon qadar ommalashtirish bugungi kunda bizga talab sifatida, demak, talab, zamon shuni talab etyapti deylik.
2: Yana bir narsaki, bugungi kunda ko'p qavatli binolarda istiqomat qiluvchilar ham xuddi shunday quyosh panellariga qiziqish bildirishyapti, lekin hozir shu ularda imkoniyat kamroq. Buning uchun butun o'sha katta ko'p qavatli binoda yashaydiganlar bir yoqadan bosh chiqarib, rozichilik berib, o'zlari quyosh panellarini o'rnatishga harakat qilishlari kerak. Lekin xorijdagi tajribalar shuni ko'rsatyaptiki, Germaniyani oladigan bo'lsak, bir inson kelgan, jurnalist, talk show, showman deymiz. Ular aytganlarki, bugungi kunda biz umuman elektr tarmog'idan uzilganmiz. Xo'sh, qanday qilib elektr tarmog'i bilan o'zingizni ta'minlaysiz deganimizda, ularda ko'p qavatli uylarda, endi shaharda ko'pchilik yashaydi va kichkinagina quyosh panellari bo'lar ekan va mana shu har bir xonadonni balkoni deymiz, o'sha chiqqan balkonida quyosh panellarini o'rnatishgan va shu deydi, kun davomida bizga elektr energiyasini yetkazib bera oladi. Va biz hattoki zaxiraga ham olib qo'yamizki, bulutli kunlarda mana shuni ishlatishimiz uchun va qishki kunlarda ham bemalol mana shu uskuna bizni quyosh elektr energiyasi bilan ta'minlab beradi. Mana shu ixchamlik, mana shu zamonaviylik qachon bizga yetib keladi? Ya qachon ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar ham bundan bemalol foydalana oladi?

0: ishxonada hamkasblar bilan muhokama qilgandik. Germaniyada, xususan o'sha Yevropada, Germaniyada mobil quyosh panellari chiqqan. Mobil o'z nomi bilan kichkinagina uni ko'tarib yursa bo'ladi. Ular hattoki shunday ekan, ishxonalariga ham olib borish imkoniyatiga ega. Lekin bir tomoni bor, to'g'ri, bu qulay. Bu iqtisodiy jihatdan ham qulay, lekin u hozirgi bizni an'anaviy quyosh panellariga nisbatan kamroq energiya ishlab chiqarar ekan. Ana shu tomoni bor va aytganimdek, biz yashil energiyaga qadamni jadal, bugungi kunda jadal qadamlar bilan shu jarayonga kirib boryapmiz va yaqin kelajakda biz Xitoyda ham balki ishxonalarimizga mobil quyosh panellarini ko'tarib kelarmiz.
1: Imkoniyatlar kengaysa ajab emas. Hurmatli tinglovchilar, demak, biz mavzuyimizni mana shu nuqtada yakunlashimiz kerak bo'ladi. Barcha xabarlarni yozganlarga katta rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. O'ylaymizki, atroflicha javoblarni ololdingiz. Bugungi mehmonimiz, ekspertimiz Durdona Rasulova, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi milliy agentligi axborot xizmati mutaxassisi.
2: Durdona, rahmat aytamiz sizga kelganingiz uchun va albatta sizdan avval ham ekspertimizdan juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Dushanba tongida ko'rishguncha sog' bo'linglar.
3: 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Hit FM radiosi tinglovchilariga xayrli kun. Hit lunch dasturi boshlandi. Tushlikning eng qizg'in lahzalarigacha siz bilanmiz. Muhir Yusuf va studiyada Umarbek Sultonmurodov ham hozir studiyada bo'ladilar va birgalikda efirni o'tkazamiz 3 soat davomida. 13:00 ga qadar biz bilan bo'lishga va'da bering. Biz esa sizga eng yaxshi taronalarni qo'yib turamiz va dasturimizning asosiy qismlariga sekinlik bilan kirishamiz.
1: 98.

0: Hurmatli tinglovchilar, Toshkent shahrida harakatlanib ketayotganlar yo'lda mabodo Umar ko'rib qolmadinglarmi? Umarni men topa olmayapman. Telefon qilsam, hattoki qo'ng'irog'imga javob bermayaptilar, SMS'ga ham javob bermayaptilar, Telegramdagi xabarga ham javob bermayaptilar. Qayerda qoldi ekanlar? Odatda bunday bo'lmasdi. Agar mabodo efir kuniga qandaydir boshqa ish chiqib qolsa, oldindan bir kun oldin kamida. Ham kamida ogohlantirib qo'yardilar yoki o'sha kunni o'zida ozgina kech qolaman yoki nimadir. Nima bo'ldi ekan? Biroz xavotir olyapman ham. Ishqilib tinchlik bo'lsin. Hech kimning orqasidan yetib olmagan bo'lsin yoki aksincha, Umarni mashinasi orqasidan hech kim iz qoldirmagan bo'lsin. Hamma, nafaqat Umarni, balki hamma-hamani yo'l bexatar bo'lsin bugun boradigan manzilingizga. Eson-omon yetib oling uyga. Eson-omon, yaxshi kayfiyatda cho'ntaklaringizni to'ldirib qaytib kirish hammangizga nasib etsin. Eng muhimi, sizni uyda yaqin insonlaringiz kutadi. Ular uchun o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak va kayfiyatni ko'tarish kerak. Toshkent avtobuslarida foydalanayotganlarga ham bugungi kuningiz zo'r o'tsin deymiz. Endi avtobuslarda sun'iy intellekt nazorati paydo bo'lar ekan, ya'ni Toshkent shahrida harakatlanayotgan avtobuslarda yo'l haqini to'lamagan yo'lovchilar sun'iy intellekt orqali aniqlanar ekan. Yangi tizim avtobus ichidagi kameralar yordamida yo'lovchi nimaydi, yo'l haqini to'ladimi yoki to'lamadimi avtomatik tekshirar ekan. Texnologiya ishga tushgach, yo'l haqini to'lamaganlar avtomatik qayd etiladi va ularga jarima qo'llaniladi. Mutasaddilar bu tizim jamoat transportlarida to'lov intizomini kuchaytirish va noqonuniy yurishlarni kamaytirishga xizmat qilishni aytishmoqda. Shunaqa gaplar. Hali to'lovni amalga oshirmagan bo'lsangiz, hozirdan harakatni qilib qo'ying. O'z avtobusga chiqishingiz bilan to'lovni amalga oshirishingiz kerak, chunki siz tushadigan bekatga yaqin qolganda to'lamoqchi bo'lsangiz, to'lov o'tmay qolishi mumkin va nima qilasiz, shoshganingizdan tushib ketib qolasiz to'lamasdan. Ey deb. Balki ichingizda vijdoningiz qiynalar. Shunaqa bo'lmasligi uchun avtobusga chiqishingiz bilan to'lovni amalga oshirishingiz kerak. Bundan tashqari, ana endi avtobus ichiga o'rnatilgan kameralar yordamida sun'iy intellekt bu ishni amalga oshirdingizmi yoki yo'qmi tekshirib boradi. Siz qizil kvadratni, qizil to'rt burchakni ichida bo'lib qolishingiz mumkin, agar to'lov o'tmagan bo'lsa. Shunaqa gaplar. Va'dani zo'rini beramiz degan ekanlar Hamza aka, ya'ni 13:00 qadar biz bilan bo'lishga va'da bering deb boya aytgan edim. Sizlar ham efirni portlatishga va'da beringlar. Bekzod Hamzayevich bu xabarni yozibdilar. Boya nima dedim? Ismingizni Bekzod aka, uzr. Portlashga harakat qilamiz, faqat ichimdagi mana bu yuragimdagi tugunni yechishimiz kerak. Umar qayerda ekan? Nimalar bilan band ekan? Umar, qayerdasiz? Kelyapsizmi? Agar kelayotgan bo'lsangiz, men qo'ng'iroq qilganimni ko'rib ataydan ko'tarmagan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Hech bo'lmasa xabar berib qo'ying. Qolganlardachi, nima gaplar? Kim kechagina mashinasini yuvgan edi yoki bo'lmasa dam olish kunlariga qayerlargadir chiqishni reja qilib qo'ygan edi. Menimcha dam olish kunlari hech qayerga chiqmasangiz kerak, chunki oldinda bizni 5 kunlik dam olish kutmoqda. Hayit bayrami, Qurbon hayiti munosabati bilan aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yakshanba kuniga qadar vaqti-vaqti bilan yomg'ir bo'lib turar ekan. Shuni inobatga olib qo'yasiz. Menimcha havo ham albatta unga mos, yoqimli bo'ladi. Assalomu alaykum, Mohi Nur, kayfiyatlaringiz yaxshi-ku debdilar. Rostdan yaxshi o'xshayaptimi? Yonimdagi qizaloqni esa kayfiyati yaxshi emas. Ertalabdan xomush uyg'ondi, sababini bilmayman. Hech narsa yegani ham yo'q, ichgani ham yo'q. Ayni damda men uni to'garakka olib ketyapman. Qizaloq necha yoshlar? Menimcha hali maktabga bormagan bo'lsalar, bormasalar kerak to'garakka olib ketayotgan bo'lsangiz. Yoki darslar tugadimi? Darvoqe, o'quv yili yakunlanmoqda davlat maktablarida. Kimlardir 4-chi sinfni, 9 yoki 11-chi sinfni yakunlashmoqda. Voy, qanaqa boshqacha hissiyotlar odam yuragidan o'tib ketadi. Bonuzar bizda bevafo deya kuylaydi va undan keyin keling, maktabni eslaydigan so'nggi qo'ng'iroq bilan bog'liq taronalarni birgalikda tinglaymiz.
1: 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

chidamlar o'zi uchar gilamlar. Hozirgina bizning bino yonidan o'tib ketgan Farhod akaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Eromasda suratlarni ham yuboribsiz, Farhod aka. Xo'p. Keyin xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Hitofon boshlovchilar, yaxshimisizlar? Men Rostovdan Abrorman. Do'stim Nodirni otashi degan ekanlar, balki otasi deb yozmoqchi bo'lgandirsiz. Kecha 50 million yutibdilar. Yaxshi kunlarga ishlatsinlar Rostovdan Abror, Alisher, Jahongir, Nodirmiz. Omad Hitofonga degan ekanlar, albatta sizga ham omadlar tilaymiz. 79-79 abonentidan xabar yetib kelgan. Umar, SMS, telefon chaqirganingizni hammasini eshitdi, lekin Umaru deganingiz uchun indamadi. Balki shundaydir, balki shundaydir. Keyingi xabarga o'tamiz. Nigora, bizga Nigoraxon xabar yozgan ekanlar. Mohinur, yaxshimisiz? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Yo'q, hali charchashga ulgurganim yo'q, endigina boshladim va sizdan kelgan xabarni o'qib o'tiribman, xolos. Mohinur, biz oilaviy 7 dan beri sizlar bilan birgamiz. Kechki 23:00 ga qadar debdilar. Oho, juda ham xursandmiz. Oddiy bolanan qanday xabar kelibdi? Ular xabar yozishga erinib, shunchaki bitta kanaldan kelgan tabrikni bizga yuborib qo'ya qolibdilar. Rahmat, oddiy bola, sizga ham. Bugungi kun muborak bo'lsin. Abdulmajid akaning xabarlariga o'tamiz. Mohinur, shu qo'shiqlar qatoriga o'sha hammamiz bilgan retro "Ey sinfdosh, unutma bizni" qo'shig'ingni qo'shig'ini qo'yib bering degan ekanlar. Harakat qilaman topishga. Abdulmajid aka, bu qo'shiq kimlar tomonidan ijro etilgan edi? Yana bir bor eslatib yuboring. O'zim eslayman, yana kimlar ijro etgan? Chunki hozirgina qo'yib bergan "Xayr maktab yillarim" degan qo'shiqni ham bir necha ijodkorlar kuylashgan ekan. Va buni ham topishga harakat qilamiz. O'zi umuman playlist bo'yicha ketyapti-yu, hozir ba'zi bir qo'shiqlarda tashqari maktabni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Har holda yaqinda 25-may va 25-mayda ko'pchilik uchun bir qanaqadir katta bo'lganda suratga tushiladi-ku, katta bo'lganda "Vay" deb tomosha qilinadigan suratlar ko'p bo'lsa kerak. Menimcha ham sizda ham shunday albomingizda. Nimaga desangiz, qizlar o'sha kuni maktabga hammadan chiroyli bo'lib boraman deb xola bo'lib borishadi. Da, so'nggi yillarda xuddi birinchi sinf qizlariga o'xshab sochlariga ikkita bantik qilib taqib borish urf bo'ldi-ku, lekin undan oldin sochlarini jingalak qilib to'yga turmak qilganday qilib borib shunaqa bo'yanib borishardi. Menda ham shunaqa rasmlar bor. Endi men unaqa joy bormaganman, lekin har holda ko'nglim to'lmagan o'sha kunga soch turmagimdan. O'zim uyda qilganman, o'zimcha allambalo qilib yangi soch turmagi yarataman deganman. Sal o'xshamagan, tichkina bantik qilib borsam bo'lar ekan. Yigitlar, sizda qanaqa suratlar bor yoki qizlar 25-may kuni tushgan, lekin ko'rsangiz hozir uyaladigan suratlaringiz bormi? Bir eslangchi, oldin hamma tushgan suratlarini chiqarib qo'yardi va foto albomga joylashtirardi. Hozir sensorli telefonlar va ularning imkoniyatlari oshib, hattoki kinofilmlar ham olinayotgandan keyin hech kim fotosuratlarini chiqartirmay qo'ygan. Hammani suratlari telefonni xotirasida, ja xotira to'lib qolsa xartga o'tkaziladi yoki boshqa joyga o'tkaziladi. Lekin hech kim chiqarmayapti nimagadir. Yoki siz surat chiqarasizmi? Misol uchun farzandingizning rasmi bilan telefoningiz galereyasi to'la birortasini chiqarganmisiz? Albomga solib qo'yganmisiz yoki o'zingizning suratingizdan? Azamat akadan yetib kelgan xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mohinur, Shahzoda bilan Shahriyor duetini qo'yib bering. Rahmat degan ekanlar. "Birinchi sevgan" degan qo'shig'imi? Qaysisini so'rayapsiz? Endi ayting, hech bo'lmasa ijro qilib ovozli xabardan yuboring. Keyingi xabarga o'tamiz. "Salom Mohinur, o'sha kuni eslatmang. O'sha kuni yomg'ir yoqqan edi, 25-may edi. Allohida tayyorgarlik ko'rib borgan edim, lekin hammasi maktabga yetib borgunimcha oq tushgan" degan ekanlar. Menimcha siz qiz bola bo'lsangiz kerak, chunki siz pardoz qilgansiz va maktabga yetib borganingiz uchun mana shu pardoz andozingizni hammasi yuvilib ketgan. Qalay Mohinur, yaxshimisiz? Chiroyli kiyim tiktirganman, salonga borganman. Ko'nglimdagidek rasm bo'lgan 25-mayda 9-chi sinfni bitirganimda" degan ekanlar. O'sha kuni ko'p qizlar maktabda "Xayr maktabim" qo'shig'i yangrayotgan paytda yig'lashadi. Bilmadim nimaga yig'lashadi. Bizda ham shunaqa bo'lgan edi. Ho'ngrab yig'lashgan edi qizlar, lekin maktabda bitirgandan keyin oradan 5 yil o'tadimi, 10 yil o'tadimi, hech kim ko'rishgani yo'q. Xuddi maktabsiz yasholmaydigandek, keyingi hayotini tasavvur qila olmaydigandek. Qiziqarli suratlarim ko'p bo'lgan. Hozir ko'rsatishning imkoni bo'lganda, rosa meni ko'rib kurardingiz. O'sha paytda g'alati bola bo'lganmanmi deb yozdilar. Ko'pchilikni bolalikdagi, yoshlikdagi suratlari o'ziga shunaqa tuyuladi. Azizlar, Hitlanch dasturi bilan davom etamiz. "Salom Hitofon, Facebook telefoning yaqin orada yetib boradi. Oylik olganim yo'q" degan ekanlar. Sizni tinch qo'ymayaptilar shekilli. Telefonlarni nima qilgansiz? Olib qo'yganmisiz?

xizmatiga aylantirmoqchiman va pul evaziga amalga oshiraman. Hozir nimagadir bolalarni ham yig'lagan videolari ham chiqyapti. Yigitlarni 25 maydami? Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Har holda o'smirlik davri va hissiyotga tez beriluvchan bo'lishadi. Shunaqa paytda balki ko'zlariga yosh kelib ketsa kerak edim. Mo'minov Husaynbekdan kelgan xabar. Salom Oxinur, 19 may kuni sizning efirizda yutgan. Bo'ldi, aloqaga chiqishadi. Albatta, Mo'minov aloqaga chiqishadi. Bugunning o'zida Telegramda sizga yozishadi. Irkutskdan bizga salom yetib kelyapti. Ob-havolar qanday va sizning kayfiyatingizning ob-havosi qanday? Hitlash dasturining birinchi soatini nihoyasiga yetkazamiz. Aks holda xabarlar to'xtaydiganga o'xshamayapti. Va keyingi soatda bir o'yin bilan sizni yana kutib olaman. 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hammangizga assalomu alaykum. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi 2-chi soati boshlandi. Studiyada Mohi Nur Yusupova va u Sherigi Umarbekni hamon qidirish bilan band. Bilmadim. Jdi menga bersammikan? Nima qilay? Qanday topsam ekan? Nima bo'ldi? Xabari yo'q. Yoki bo'lmasa Bahrom Nazarovning xabaring yo'q qo'shig'ini qo'yib bersammikan? Balki yetib borarmikan yuragim? Xullas, sherigim hali ham topilgani yo'q. Siz nima deb o'ylaysiz? Ayni damda Umarbek qayerdalar? Nima bilan bandlar? Nima uchun yozmayaptilar? Assalomu alaykum. Bugun 22 may. Turmush o'rtog'im Eshmatov Timur Zafarovichning tug'ilgan kunlari degan ekanlar bizga bir tinglovchimiz. Uzoq umr, mustahkam sog'lik tilayman. Baxtimizga doim sog' salomat bo'lsin deya bu xabarni bizga Madina yuboribdilar. Keyingi xabarga o'tsak bo'ladi. Fandiyor yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oxinur, yaxshimisiz? Barchaga juma ayyomi muborak bo'lsin. 2003 yil Farg'ona shahridagi Respublika huquqiy litseyini tamomlaganman. Bitiruv kuni o'quvchilar ichida shaxsan direktorning o'zlaridan shahodatnomani olganman. Yaxshi o'quvchi sifatida rosa xursand bo'lganman. Barcha 2001-2003 yil Farg'ona shahridagi RHL. Qanaqa litsey ekan bu? Tamomlaganlarga alangali salomimni yo'llayman. Gulistondan Isfandiyor. Xo'p, Farg'onada o'qib Gulistonga nima ketib qoldingiz? Keyingi xabarga o'tamiz. Bugun qanday o'yin bo'ladi? Menimcha hamma o'yinlar qiziq, lekin hech qaysi o'yinda ishtirok etmaganman. Tinglovchilarning ishtirokini eshitib boraman va o'zimcha javob berib borishga harakat qilaman degan ekanlar. Nimaga qatnashib ko'rmagansiz? Nimaga qo'ng'iroq qilmagansiz? Faqatgina birgina qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ldi, siz ham ishtirokchiga aylanasiz, qolasiz. Balki g'olib ham bo'larsiz. Eslatib o'tamiz, 2-chi soatimizda g'olibga The Bowler'ga voucher taqdim etiladi. Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan The Bowler'dan voucherni qo'lga kiritishni istasangiz, hozir sizga aytadigan shartimni bajarishingiz kerak. Ya'ni bu loyihamizda sizga nomlarni aytaman va siz davlatlarni aytishingiz kerak. Ha, seshanba kuni o'ynagan o'yinimiz. Ya'ni sizga yo'nalishlar beriladi. Taomlar, poytaxtlar, avtomobillar va siz men nomni aytganimdan keyin u qaysi mamlakatga tegishli ekanligini aytasiz. Shunaqa gaplar, misol uchun Kia deyman, Koreya deyishingiz kerak. Yana nima desa bo'ladi? Qanaqa davlatning mashinalarini bilardim? Fiat deyman, Italiya deysiz. Tushunarli bo'ldi. Poytaxtga keladigan bo'lsak, Toshkent deyman, O'zbekiston deysiz. Taomlar ham xuddi shunday. Palov deyman, O'zbekiston deysiz. Yoki boshqa nomlarni, boshqa taom turlarini aytishim mumkin. Hammaga shart tushunarli bo'lsa, omad tilaymiz. Faqat hozir emas, keyinroq qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hurmatli tinglovchilar, o'yin 3 daqiqadan keyin boshlanadi va siz 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Iltimos qilamiz azizlar. Hit FM radiosida yaqin haftalar ichida, yaqin oylar ichida xoh Hitlanch dasturining ichidagi o'yin bo'lsin, xoh ertalabki yoki kechki efirlarda bo'lsin, biror bir loyihada g'olib bo'lgan bo'lsangiz, iltimos qilamiz. Hali g'olib bo'la olmaganlarga ham imkoniyat yarataylik. Tinmasdan eng faol, eng ko'p savollar yutib olgan raqamlardan qo'ng'iroq bo'lyapti. Shuni inobatga olib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Hammani xursand qilishga harakat qilyapmiz. Lekin to'g'ri, o'yin hammaga qiziq, hamma ishtirok etgisi keladi. Lekin sovg'alarni ham hali biron marta ham qo'lga kiritmaganlarga ham taqdim etaylik. O'yin ro'parasi 3 daqiqadan keyin boshlanadi. Avtomobillar, poytaxtlar va taomlardan birini tanlaysiz. Yo'nalish bo'yicha sizga savollar beraman. Nomlarni aytsam bo'ldi, siz mamlakatini to'g'ri topishingiz kerak. 98.

0: bunga tayyormi? Unday bo'lsa boshlasak bo'ladi. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88-114-90-80 raqamiga telefonlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ayni damda bizga birinchi bo'lib 90-10 raqami qo'ng'iroq qilyaptilar. O'zi ulardan oldin qo'ng'iroqlar bo'lgandi. Hozir aniqroq start berilgandan keyin ular tushdilar. Assalomu alaykum. Voy voy voy voy. Unaqa bo'lmabdi. Menimcha oxirgi gudoklar ketayotgan bo'lgan 65-55 raqamli qo'ng'iroqqa javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz?
1: Rahmat. Fazliddin, Toshkent shahridan.
0: Fazliddin aka, juda ham xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. Demak, sizga hozir yo'nalishlarni beraman. Bittasini tanlaysiz. Taomlar, avtomobillar yoki poytaxtlar?
1: Poytaxtlar.
0: Poytaxtlar. Juda ham yaxshi. Hozir men poytaxtlarni ochib olaman. Bayroqlarni ham yaxshi eslab qolganmisiz?
1: Ha, albatta.
0: Juda ham zo'r. Biz sizga omad tilaymiz. Hozir men 1 daqiqa vaqtni belgilab qo'yishim kerak. Javob berishingiz uchun 1 daqiqa beriladi. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qilishga menimcha ulgurasiz. Urinasiz. Tayyormisiz?
1: Aha, tayyor.
0: Unday bo'lsa, vaqt ketdi. Bishkek.
1: Qirg'iziston.
0: Islomobod.
1: Islomobod shahri. Pokistonda.
0: Tehron.
1: Eron.
0: Madrid.
1: Испания.
0: Дублин.
1: Ирландия.
0: Доха.
1: Катар.
0: Абу-Даби.
1: Бирлашган Араб Амирликлари.
0: Берлин.
1: Берлин. Германия.
0: Брюссель.
1: Бельгия.
0: Рим.
1: Италия.
0: Кахра.
1: Мисыр.
0: Вашингтон.
1: АКШ.
0: Бангкок.
1: Таиланд.
0: Катманду.
1: Непал.
0: Ереван.
1: Армянистан.
0: Братислава.
1: Братислава. Словакия.
0: Рига.
1: Латвия.
0: Sizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Noto'g'ri javoblar soni umuman yo'q. To'g'ri javoblar esa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 ta. Fiji qayerni? Poytaxti.
1: Fiji o'zi davlat.
0: Teskarisini aytmoqchi edim, javobini aytib qo'ya qoldim. Poytaxtini
1: ayting-chi. Suvami
0: shunaqa. Suvi. Mana bu haqiqatdan olqishga arziydigan javob bo'ldi.
1: Bilasizmi, men bu poytaxtlar bo'yicha 8-chi sinfimda hamma davlatlarni yodlab olganmanda. Hozir oradan 22 yil o'tibdi, 8-chi yil. 8-chi sinf 2002 yil edim.
0: Hamma eng kichik davlatlarni ham bilasizmi? Hattoki Afrikadagi davlatlarni poytaxtini ham bilasizmi?
1: Hammasini 200 dan oshiq davlat

0: FM 98 hitlanch dasturini eshityapsiz. Biz loyihamizni davom ettiramiz. O'sha raqamlar va siz bu raqamga qo'ng'iroq qilib o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan. Zabovlarga voucherni o'ylayapmiz hozircha. Faqatgina Fazliddin aka bilan suhbatlashdik. 0833 raqamiga siga javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Tashakkur.
0: Rahmat, rahmat. Charchamayapmiz. Ismingiz?
1: Shohruh.
0: Yana bir bor takrorlab yuboring.
1: Shohruh.
0: Shohruh aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Ovoz yaxshi eshitilmayapti. Ishqilib, o'yinda yaxshi chiqarmikan davlat nomlari?
1: Qayerda qolib chiqqanmiz?
0: Omad tilaymiz. Biroz qiyinroq bo'lishi aniq, chunki birinchi ishtirokchi hammani biroz o'ylantirib qo'ydilar. Lekin sizda hali tanlov imkoniyati bor, Shohruh aka.

0: Avtomobillar va taomlar qolgan. Qaysi birini tanlaysiz?
1: Avtomobillarni tanlay qolamiz.
0: Juda ham yaxshi. Bu atigi ikkinchi o'yin. Shuning uchun men hamma yo'nalish bo'yicha eng osonlarini, eng mashhurlari, eng taniqlilarini tanlab olganman. Orasida biroz qiyinlari ham bor bo'lishi mumkin, lekin bitta-ikkita. O'ylaymizki, siz yaxshi natija ko'rsatamiz. Ko'rsatasiz, tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, hozir. Unday bo'lsa, vaqt. Ketdi. Mercedes-Benz.
1: Germaniya.
0: Mazda.
1: Angliya.
0: Maserati.
1: Italiya.
0: Jeep.
1: Germaniya.
0: Jaguar.
1: Италия.
0: Opel.
1: Италия.
0: Infiniti.
1: Япония.
0: Ford.
1: Америка.
0: McLaren.
1: Италия.
0: Saab.
1: Америка.
0: Bugatti.
1: Англия.
0: Cherry.
1: Перестой.
0: Ну, Лада.
1: Дасвия.
0: Шкода.
1: Куда? Англия.
0: Холден.
1: Так.
0: Ривиан.
1: Так.
0: Пагани.
1: Пагани. Америка.
0: Хавал.
1: Хавал. Пагани.
0: Va sizga ajratilgan vaqt o'zini hayosiga yetish og'riq aka. Ana endi javoblarni hisoblab ko'rasizmi? Eshitasizmi? Men hisoblab beraman hozir. Faqat xafa bo'lmang, xo'p. Keling, to'g'ri javoblardan boshlaymiz. To'g'ri javoblar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'ldi. 6 ta bo'ldi. Agar seshanba kunga qatnashganingizda balki g'olib bo'lishga umid qilgan bo'lardik. Noto'g'ri javoblaringizda men to'g'risini hozir to'g'rilab o'qib ketaman, sizga o'zingiz bilib olasiz. Mazda Yaponiya, Maserati Italiya, Jeep AQSh, Jaguar Buyuk Britaniyaga aslida tegishli ekan, Opel Germaniya, McLaren Britaniya, Saab Shvetsiya, Bugatti Fransiya, Skoda Chexiya, Holden Avstraliya, Rivian AQSh, Pagani Italiya. Mana shunaqa javoblar bo'lishi kerak edi. Sizda biroz boshqacharoq chiqdi. Nima bo'lganda ham siz ishtirok etdingiz. Keyingi safarga sizga sizda tajriba bor. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Keyingi ishtirokchimizga biroz qiyinroq bo'lar, balki juda ham oson bo'lar. Taomlanayotganlarda bu taomni tarixi, vatani kelib chiqishi haqida qiziqib yeganlar yoki bo'lmasa hech bo'lmasa kinolarga ahamiyat berganlar. Ushbu davlatga tegishli kinolarda qanaqa maxsus o'zlarini milliy taomlarini tortishyapti, shularni e'tibor berib kuzatganlar bo'lsa, javob berishlari osonroq bo'ladi. Faqat tanlov taomlarga qoldi keyingi ishtirokchimiz. Tanlov imkoniyati sizda yo'q. Taomlarga yaxshilab tayyorlanib oling. Xohlasangiz internetdan birov nomlarini va u qaysi mamlakatga tegishli ekanligini ko'rib chiqing va keyin bizga bitta qo'shiqdan keyin qo'ng'iroq qiling.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Boshqomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. 5385 raqam egasi. Siz bizga telefon qilyapsiz, biz esa javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
1: Sizga ham omborli bo'lsin.
0: Tanishamiz, ismingiz?
1: Mavludaxon.
0: Kim?
1: Mavludaxon.
0: Aha, juda ham xursandmiz siz bilan Mavludaxon opa. Kayfiyatlar yaxshimi?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Sherigingizni topdingizmi?
0: Voy, yo'q, hali esimdan ham chiqib ketibdi sherigim 20 bo'lgani, o'yin bilan bo'lib. Shunaqa ham ko'ngli xotirjam bevafo sherik bo'lar ekanmi? Esimdan ham chiqib ketibdi. Nima bo'ldi Umarga? Qayda qoldi? Eng qizig'i, meni hozir bitta muammoim bor. Qo'limdagi ruchkamni yo'qotib qo'ydim. Chunki belgilashim kerak-ku hozir. 1 daqiqa kutib turing, 30 soniya kutib turing.

0: Kuchi topildi, Umar topilmagan bo'lsa ham. Va biz o'yinni boshlasak bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Biz sizga omad tilaymiz. Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, ushbu taomlarning vatani qayer ekanligini bilasiz, siz bilasiz aniq, Mavluda xonim. O'yin esa boshlandi. Xinkali.
1: Xinkali. Burjamada.
0: Somsa.
1: Somsa?
0: Mhm.
1: O'zbekiston.
0: Ramyon.
1: Ramyon, Koreya.
0: Паттай.
1: Паттай, бәлеме.
0: Такос.
1: Бәлеме оңе.
0: Пахлава.
1: Пахлава. Армения.
0: Хандам пистали и пахлава. Хот-дог.
1: Азербайджан.
0: Хот-дог.
1: Хот-дог. Америка.
0: Вафли.
1: Италия.
0: Кунафа.
1: Туркия.
0: Локум.
1: Туркия, я.
0: Alfredo.
1: Italian.
0: Cheesecake.
1: Yaponiya.
0: Shirin paxta. Cotton candy deb bir necha asrlar oldin chiqqan ekan. Qurtoba.
1: Tajik. Tajikiston.
0: Iskandar kebab.
1: Turkiya.
0: Shaurma.
1: Belmina.
0: Bibimbap. Sizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Endi biz javoblarni tekshirib chiqamiz.
1: Xatolar juda ko'p.
0: Ha, albatta qiziqarli javoblar ko'p bo'ldi. Yaxshilab e'tibor berganingizda siz bu taomlarning vatani qayer ekanligini bilardingiz. Hozir to'g'ri javoblaringizni sanaymiz. 1 2 3 4 5 6. 7 ta ekan. 7 ta to'g'ri javob sizda. Ana endi noto'g'ri javoblaringizni aytaman. Ramyon. Yaponiya ku. Nomi ham o'xshab turibdi Yaponiyaga. Siz Xitoy dedingiz adashmasam. Pattay. Nomi ham shundoqqina o'xshab turibdi. Men ataydan nomlari o'xshash, tiliga talaffuzi o'xshash nomlarni tanladim. Bu Tailandga tegishli taom edi. Pattay. Takos Meksika. Meksikancha, ispancha nomga o'xshamadimi? Pahlavani bilasiz-ku, Turkiya-ku. Turkcha pahlava deb hamma gapiradi-ku. Aslida pahlava Turkiyadan kelib chiqqan ekan. Vafli belgi. Siz vafli yeyishga borganingizga belgiyizki vafli deb menyu yozib qo'yiladi. Mavluda xonim. Kunafa arab davlatlariga tegishli ekan. Cheesecake AQSh, shirin paxta ham AQSh, shaurma arab davlatlari va bibimbap Janubiy Koreyaga tegishli. Kimpap. Salomat bo'ling. Suhbatlashganimizdan, tanishganimizdan xursandmiz. Omon bo'ling. Rahmat. Mana shunaqa gaplar o'zingiz bilganingizdek, birinchi ishtirokchimiz Fazliddinniki ushbu loyihamiz g'olibi bo'ldilar. Ular rekord o'rnatdilar. 17 to'g'ri javob. Nechta mamlakat, nechta poytaxt sanagan bo'lsam, hammasini davlatlarini to'liq aytdilar. Bitta ham noto'g'ri javob bo'lmadi orada. Va o'yin mana shu tarzda o'z nihoyasiga yetdi. Balki bu rekordni keyingi loyihalarimizda, keyingi dasturlarimizda siz yangilarsiz. Hurmatli tinglovchilar, Hitlanch dasturi 2-chi soatini nihoyasiga yetib bormoqda. Hali 1 soat oldinda. Bilasiz, 13:00 ga qadar boshlovchi Mohinur Yusuf va siz bilan men esa hozir sherigim Umarbek Sulton Murodovni qidirishga ravona bo'laman.
2: 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM. Hit FM. Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98'ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: sinalgan sifat.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

qolish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

0: DavrBank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. DavrMobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

J-Ho eng mashhur kinofilmlardan biriga ishlangan soundtrack Ayr Rahman ijrosida Hit FM'da jarang sochmoqda. Hammaga mehr-muhabbat bilan, xuddi shu hind kinolaridagi yorqin, chiroyli muhabbat bilan. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. 22 may sanasi, haftaning 5-chi kuni, juma. Trafik shou boshlandi. Tashqarida bir bulut, bir quyosh va shunaqa ajoyib ob-havoda hammaga kun xayrli bo'lsin. Chinildan istab qolaman. Toshkent yo'llarida allaqachon tirbandliklar boshlangan, chunki bugun termajamoamizni jahon chempionatiga kuz

Milliy terma jamoamizning jahon chempionatiga kuzatish marosimi bo'lib o'tadi va shu sabab bilan ancha-muncha ko'chalar yopilgan, imkon qadar aylanib o'tamiz. Men o'zim chuvoqli chiqdim. Bemalol yetib boraman deb o'ylasam, yarim soatlik tirbandlikda qolib ketdim. Tasavvur qiling, yarim soat tirbandlik, chunki ko'cha yopilgan va bitta kichkina ko'chaga qolgan mashinalar

Arnold Tux. Tuhilni birozdan so'ng muhokama qilamiz, hozir emas. Assalomu alaykum. Chilonzorga ketayotganda o'rin ko'rpa ovolinglar yotib qolasizlar Chilonzorda. Yaxshi Chilonzorga yaqinlashmanglar, ya'ni o'sha ko'chalardan aylanib o'tinglar. O'sha ko'chalardan 10 km yondosh ko'chalarni aylanib o'ting. Men taksida uyga ketyapman. Mashinaga chiqsam sideniyada, ya'ni o'rindiqda 10,000 so'm turgan ekan, haydovchiga berdim. Haydovchi bu pulni mandan oldingi odamga qaytimga bergan ekanlar. Qarang, kimga nasib qilishini bilmayman.

Gvardiolaga bag'ishlasak, Pep Gvardiola Manchesterni tark etayotganini bugun bildirdi. Josep Gvardiola Manchester City murabbiyligidan ketayotganini bugun rasman e'lon qildi va bugun gapirishga arziydigan juda ko'p futbol mavzularimiz bor. Birinchi O'zbekiston

milliy terma jamoasi jahon chempionatiga jo'nab ketish oldidan bugun ajoyib bir tadbir bo'lib o'tadi Bunyodkor stadionida. Toshkent shuning uchun tirband. Xarita ochsangiz ko'p ko'chalar qip-qizil ko'rsatmoqda. Imkon qadar Chilonzordan, Bunyodkordan uzoqroq yo'llardan yurishingizni chin dildan istab qolaman. KTFM 98 biz sizlarni Surxondaryo viloyati Sho'rchida eshitmoqdamiz. Rahmat Ketakon o'zbek futboliga bag'ishlansin bugun. Bugun nafaqat o'zbek futboliga, balki bugun futbolda ro'y berayotgan voqea hodisalarga ham bag'ishlanadi. Ya'ni Pepga ham bag'ishlaymiz. Pepga ham oid savollar bo'ladi. Manchester City murabbiyligidan ketmoqda. Endi olam

0: jahon chempionatiga olmagani meni Koul Palmerni olmagani juda bir hayratga soldi. Gari Kumayla Koul chi Koul bechora Koul. Rozan singlar ha davom etadi. Biz efirni boshladik. Trafik shou yana bir bor eslataman. Bugun futbolchilarimiz jahon chempionatiga jo'nab ketish oldidan bo'lib o'tadigan tadbir Bunyodkor stadionida. Shuning uchun Bunyodkorga yondosh ko'chalar, Bunyodkorga yaqin ko'chalar yopilgan va ularni yonlaridagi ko'chalarda tirbandliklar kuzatilishi aniq. Shuning uchun imkon qadar bu taraflarga yurmang. Agar o'sha taraflardan o'tishingiz kerak bo'lsa, aylanma yo'llardan foydalaning. 16:12 Bozor Isberson loyihasi boshlandi. Nimalar sotamiz? Aloqaga chiqing.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00

Baxtli bo'laman, albatta qachondir. Rayhon ijrosidagi go'zal tarona, yaratilgani 20 yildan oshgan, hali hanuz insonlar yaxshi ko'rishadi, hali hanuz mana shunaqa yangicha kadrlarim efirlarimizda jarang sochmoqda. Ketofam 98 zo'r yangiliklar bilan bo'lishayman. 8000 dan ziyod yetim va

0: yolg'iz keksalar nogironligi bo'lgan shaxslarga oziq-ovqat to'plamlari beriladi. 500 ta masjidda zamonaviy tahoratxonalar quriladi yoki ta'mirlanadi. Undan tashqari 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyalarini xarajatlari davlat tomonidan qoplanadi. Og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasallikka chalingan 10 mingtadan ortiq bolada bepul jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. 2000-3000 nafar onkologik va gematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni bepul tibbiy tekshiruv, davolash va jarrohlik amaliyotlari amalga oshiriladi. Qurbon hayiti arafasida shunaqa chiroyli yangiliklarni eshitish insonga judayam yoqimli. Va shunaqa yoqimli xabarlarni ko'proq eshitishingizni chinidan eslab qolaman. Bozoringiz bersin. Tashkent Index bilan nimalar sotamiz? Mashina sotamizmi bugun yoki uy sotamizmi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring.
1: Pasaytirdim.
0: Ismingiz?
1: Ismim Davron.
0: Xursandman. Nima sotamiz?
1: Mashina Monza sotamiz.
0: Oh, Monza avtomobili sotuvga qo'yilmoqda. Rangi qanaqa Monzani?
1: Rangi oq, 2022 yilgi, pasporti 2023, holati yaxshi, kraska tegilmagan, faqat benzinda yurgan. Qisqa aybi yo'q.
0: Qancha yurgan?
1: 65269 bo'ldi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Bu har qanaqa benzinda ham yuraveradi, Monza.
1: Ha, atmosferni, buru 5 atmosferni.
0: Bo'ldi. Sotuvga qo'yilmoqda mashina, tarifini o'zingiz eshitdingiz, qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 99 814 6039.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99 814 6039.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar tilayman. Bozoringizni bersin. KTFM 98 mashina sotuvi bilan boshladik. Yozganidan so'ng balki uy sotuvi bilan davom ettirarmiz. Assalomu alaykum. Efirlar yaxshi boshlab oldingizmi? Terma jamoamizga omad yor bo'lsin. KTFM shirin qizim, yaxshimisiz? Shturvalga kelib oldingizmi? Gapirib, biz eshitib, ishlagim kelmay, buni havoda dam olaymi deb turuvdim, siz keldingiz. Kayfiyat ko'tarildi endi. Mazza qilib ishlayman. Ishlang, ishlang. Bekorchidan xudo bezor. Ishlagan odam qimirlaydi, harakat qiladi va kayfiyat ko'tariladi. Domlan bilan ishlayapman, negadir kayfiyati yo'q. Zokir domlani deb yozibdilar, nega kayfiyatingiz yo'q? Uchta yomon odatingizni ayting. Menda yomon odat bo'lishi mumkin. O'zingiz o'ylab ko'ring, qanaqa yomon odatim bo'lishi mumkin? Agar o'zim aytadigan bo'lsam, eng katta yomon odatim ishonuvchanligim. Shu odatimni yo'qotishim kerak. Tojikiston Zafaroboddan salom, o'zbek futbolchilarimizga omad yor bo'lsin. O'zbekiston milli terma jamoasini muxlisiman deb yozganlar. Siz keldingiz, havo ham ochildi. Hammaga salom. Farzandlarim bilan eshitib ketyapman. Soliha, Muhammad, Ali. Xursandman, juda ham sevaram. KTFM'ga xush kelibsiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Zo'r yangiliklar bilan efirni boshladingiz. Har doim shunaqa yaxshi yangiliklar bilan efirni boshlash nasib etsin. Yaxshimisiz? 655-tiga azakam sal chehralarni ochib yursinlar deb yozibdilar. 655 u nima? Nimani raqami? Shuni ham yozsangiz aniqroq bo'lardi. Yomg'irli havoda Mursalina qizim bilan mazza qilib uxladim. Hozirgina turdik, qizim radio boshlanganini sezdi shekilli, uyg'ondi. Uyda hech kim yo'q, sizni eshitmoqdamiz. O'zi mazza qilib uxlaydigan havo bo'lmoqda O'zbekistonda. Ertalab turdik, aniqrog'i bizni kechasi bilan oynalar ochiq edi. Kechasi bilan yomg'ir yog'di shunaqa. Shtir-shtir-shtir-shtir mazza qilib uxlasa bo'ladi. Va salqin shunaqa ob-havo kechasi. Xullas, O'zbekistonda zo'r ob-havo kuzatilmoqda aynan may oyida. Oxirgi tarkibimiz chiqdimi deb yozibdilar. Bu haqda birozdan so'ng 129-chi yo'nalish shu yerda. Bugun suhbatimiz, ya'ni futbol ham Pep haqida bo'lsa bo'lardi. Aralash bo'ladi. Pep haqida ham bo'ladi. Shunday ekan, radioni eshiting, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Eslatib o'taman, Pep Gvardiola Manchester United'dan rasman ketayotganini e'lon qildi. Bu haqida gaplar ko'pdan beri yurgandi, lekin aniq ma'lumot, rasmiy ma'lumot hali e'lon qilinmagan edi. Mana bugun bildik. Kimlardir xafa bo'lgandir, kimlardir xursand bo'lgandir. Biz esa voqealar rivojini kuzatamiz. Futbolga oid xabarlar bugun juda ham ko'p bo'ladi. Yana bir rasman xabarlardan biri Michael Carrick, ya'ni Manchester Unitedni vaqtinchalik murabbiyi etib tayinlangan murabbiy 2028 yilga qadar MU bilan kelishuv imzoladi. Demak, Carrick rasman MU murabbiyi. Men ketayotganim haqida so'ramanglar. Shunchaki qalban sezdim, vaqt keldi. Hech narsa abadiy emas. Agar abadiy bo'lganda men Manchester City'da qolgan bo'lardim. Bitta narsa abadiy, meni City'ga bo'lgan muhabbatim, City fanatlariga bo'lgan muhabbatim va City bilan bo'lgan eng chiroyli xotiralarim abadiy qoladi. Bu P Pep Guardiola'nın sözleri. 6 kere APL sovrını. 3 kere Angliya kubogi. 5 kere Ligalar kubogi. 3 kere Angliya super kubogi sohibi. Chempionlar ligasi. UEFA super kubogi. Klublar aro jahon chempioni. APL'ni haqiqiy afsonasi bugun Manchester City'ni tark etayotgani haqida.

Bugun juma. Tushunamiz. Citydan ketdi, MU dvordiz. MU haqida gapirganda Kerik haqida gapirdim. Ya'ni Kerik MU bilan shartnoma imzoladi rasman 28-yilga qadar deb. Pep esa Citydan ketdi mana. Qumariqdan Bratskiyga ketish mega tribandlik. Shoshayotganlar bu yerdan yurmasin. Ya'ni Qumariq o'sha yangi yo'ldan, yangi ochilgan yo'ldan Bratskiyga ketish tribandlik. Juda katta tribandlik, chunki o'sha Bratskiyga yopishib ketadigan yo'l yopilgan. O'nga kichik halqa yo'liga tushib ketadigan yo'lgina ochiq. Shuncha hamma mashinalar tiqilib qolib, to'g'ri yo'l yopiqligi sababli o'nga ketishmoqda. Agar shaharga chiqishingiz kerak bo'lsa, boshqa yo'lni tanlang. Manchester City'dan de United dvordiz. Yana ikkita yomon odatingizni ayting. Men yomon odatlarim yo'q. Faqat yaxshi odatlardan iboratman desam ishonmang. Assalomu alaykum. Mashmashlarga ko'ra Fabio Cannavaro jahon chempionatida ishtirok etuvchi yakuniy 26 nafar futbolchini bugun e'lon qilar ekan. Mana kutamiz intizorlik bilan. Yaxshimisiz? Sizni eshitsam kayfiyatim ko'tariladi. Minnatdorman. Sog' bo'ling. 140-chi yo'nalish shu yerda. 12 shu yerda, 12 bu 12-chi yo'nalish bo'lsa kerak. Sizni eshitib xizmatga ketyapman. Kayfiyatimiz yuz, Matlubaxon sog' bo'ling. Italiya Verona shu yerda. Tohir rahmat, ketakon. Italiyaga ham alangali salomlar. Afsuski makaroniklarni ko'rmaymiz jahon chempionatida. Qaysidir jamoa ketsa, Italiya o'rniga boradi degan mishmishlar chiqdi, lekin Eron o'z o'rnini jahon chempionatidagi hech kimga bermasligini e'lon qildi. Xullas, O'zbekistonni kuzatamiz, O'zbekistonga chin dildan g'alaba tilab qolamiz va albatta sevimli terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Xitofan bozoringizni bersin. Uy sotamizmi? Kim uy sotmoqchi yoki uyni ijaraga bermoqchi? Aloqaga chiqing 88 114 90 80.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

ITFM 98 yana bir top klub murabbiyi. Ertangi match men Real Madridga xayr deydigan kunim bo'ladi. Real Madrid meni uyim. Men Real Madrid bilan 20 yildan ortiqroq vaqtni o'tkazganman, lekin ertaga g'alaba qozonamiz va Real Madridga ko'rishguncha deydigan kunim bo'ladi degan umiddaman. Jose Mourinho fantastik trenerlar shtabiga ega. U qaytsa agar hammasi joyiga tushadigan umiddaman. Men Jozeni murabbiylar shtabida bo'lmayman. Men o'zimni yangi chaqiriqlarga tayyor deb umid qilaman. Alvaro Arbeloa ham afsuski afsuski emas, Real Madridni tark etish haqida bugun bayonot berdi. Qanaqa kuni? Pep ketmoqda. Kerik 28 yilgacha shartnoma imzoladi MU bilan. Va Arbeloa Real Madridni rasman tark etish haqida bugun bayonot berdi. Bozoringiz bo'lsin, Hitofam 98 darvoqa Tashkent indeksida ham jahon chempionati matchlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Shunday ekan, bemalol ochiq osmon ostida, chim ustida mazza qilib o'tirib olibmi, yotib olibmi, katta ekranlarda piknik qilib futbol ko'rish imkoniyatini taqdim etadi oilaviy. Bemalol kelishingiz mumkin. Undan tashqari gastronomik ko'cha Broadway o'z faoliyatini olib bormoqda. Shunday ekan, Tashkent indeks ushbu yoz toshkentliklarning eng sevimli maskanlaridan biri bilan birga aylansam adashmagan bo'lamiz. Assalomu alaykum. Shirin futbol marosimida butun Toshkent turib qoldi. Eh, yakshanba kuni bo'lsa bo'lmasmidi deb yozibdilar. Men aytdim-u, boshqa yo'llardan yuramiz. Ya'ni Chilonzor tumaniga yaqinlashmaymiz. KTFM 98 Sebzordan Bunyodkorgacha kelish yopilgan. Hozir Humoda Guinness kitobiga kiritiladigan lavash tayyorlashmoqda. Oh. Assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldingizmi? Ertalabdan beri poylab o'tirdim. Soat 4 bo'lsa radioni yoqaman deb. Endi sizni eshitib ishlamoqdamiz. Minnatdorman. Kayfiyat ko'tarildi. Xonadonga barokat. Minnatdorman. TX1dagi yaxshi bolaga salom. Akbar aka, Safar aka, sog' bo'lishsin. Ulug'bekman. Bu yerda shaddiy muxlislaringiz. Rahmat. Klon taksichilari ham shu yerda. Avtobus yo'nalishlari shu yerdamisiz? Qan raqamlarni yozamiz. Navoiy ko'cha katta tirbandlik qadriga ketaverish. Qanaqa yangilik bilan boshladingiz efirni? Qanaqa yangilik, yana bir aytib yuboring. Pepni Manchester City'dan ketayotgani haqidagi yangilik. Bugungi kundagi futbolga chiptalar narxi necha pul ekan bilganlar aytib yuboring. Ya'ni bugungi Bunyodkorga yoki jahon chempionatigami? Qorasaroydan Dilfuzaman maza qilib eshitishni boshladim sizni. Rahmat ketakon shunaqa xabarlar uchun. Tashkent indeks yana bir bor qaytaraman. Bemalol katta ekranlardan, ochiq osmon ostidan, tabiat qo'ynida maza qilib oilangiz bilan futbol matchlarini ko'rsangiz bo'ladi. Shunday ekan, Tashkent indeksga go, jahon chempionati matchlarini ko'rish imkoniyati katta-katta ekranlarda juda sifatli o'yinlarni olib berishadi. Ya'ni o'yinlarni sifatli ko'rishingiz imkoniyati bo'ladi. Siz Tashkent indeksda, biz esa bozoringiz bersin loyihasini davom ettiramiz. Nima sotamiz? Yana uy sotamizmi, mashina sotamizmi? Aloqaga chiqing 88 kodi bilan 1-14-90-80 Toshkent bo'ylab tirmanliklar kuzatilmoqda. Hozirdan boshlangan, aniqroq bir soat oldindan men ham yarim soat tirbandlikda turib ishga yetib keldim. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz. Agar zarur ishingiz bo'lmasa chiqmang. Agar zarur ishingiz bo'lsa ham Chilonzor taraflarga bormang. Chilonzorga yondosh ko'chalarga ham kirmang. Agar kirsangiz, 1-2 soat qolib ketishga tayyor bo'lib kiring. Ko'pgina ko'chalar yopilgan va shuning evaziga ancha-muncha ko'chalarda tirbandliklar yuzaga kelgan. Agar shunaqa katta tirbandliklar yuzaga kelgan ko'chalarda turgan bo'lsangiz, xabarni berib qo'ying. Ketafon fanatlari o'sha yerlardan yurishmasin. 98

0: bilan yuragim yanchib ketdi.
1: Ketafam 98 lahamiz davom etadi o'z yo'nalishida va hali boshda aytgan yangilikni bo'lishing deganlar yana bir bor bo'lishaman. O'zbekistondagi 8000 nafardan ortiq yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga 200 dollar miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi. Bu haqda 21 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabatidan ehtiyojmand aholini ijtimoiy iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash yuzasidan takliflar taqdimotida so'z bordi. Bundan tashqari, eslatib o'taman, og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolaga jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi, 2000-3000 nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bolalarni bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, davolash, jarrohlik amaliyotlari, undan tashqari 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish xarajatlari qoplab beriladi. Bundan tashqari 500 ta masjidda aholi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida zamonaviy tahoratxonalar quriladi, rekonstruksiya qilinadi, ta'mirlanadi. Shuningdek, joylardagi qabristonlarni obod qilish ishlari ham amalga oshiriladi. Davlat ta'minotidagi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar oziq-ovqat to'plamlari bilan ta'minlanadi va mazkur chora-tadbirlar vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladigan 690 milliard so'm mablag' evaziga moliyalashtiriladi. Ketafam 98 loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Shunaqa yangiliklar bilan efirni boshlagandik. Eshitmaganlar yana eshitdingiz. Qushbegi, Sergeli yangi yo'l mega tirbandlik aylanib o'tamiz. Ma'zi qilib sizni eshitib Ibn Sino tomonlarida non mahsulotlarini tarqatyapman, Alisherman. Peterda o'chirib qo'yishgani uchun ketafamni eshita olmadim, sog'inib qoldim deb yozibdilar. Internetda o'chirib qo'yishdim Peterda. Nega o'chirib qo'yishadi Peterda? Shunday katta chiroyli shaharda internet bo'lmasa, bu qanday bedodlik? Samarqand darasida ham tirbandlik. Xalqimizga ayting, jahon chempioni bo'laylik. Duo qilishsin yigitlardan. Yorug'iz bilan borib, yorug'iz bilan qaytishsin. Chiroyli gollarni urishsin, chiroyli o'yinlar, chiroyli vaziyatlarni guvohi bo'laylik. Halol o'ynashsin va shu halollik ularni yuzini yorug' qilsin. Ketafam 129 yo'nalish sardori Azakam keyingi oy uylanyaptilar. Siz ham kelasiz degan umiddaman. Vah! Tabriklayman aziz. To'ylar muborak bo'lsin. Ketafam endi sabotdan Sebzorga ketsam katta tirbandlik aylanib o'tamiz imkon qadar. Doimgidek yakat sement pogrushchiklari shu yerda. Rahmat ketakon. Sardor Mamadaliyev ham men ham sizni eshitmoqdaman. Keyingi xabar ochamiz. Zo'r-zo'r yangiliklar bilan shunaqa bo'lishib tursangiz xursand bo'lardim. Qalay siz, shirin yaxshimisiz? Men ham tirbandlikda turibman, lekin kayfiyatim yaxshi, chunki bugun yorim ertaga bozorga tushib, o'zini ham keyin, bolalarni ham kiyintirib chiq deb qo'limga ancha-muncha pul berdilar. Shunga xursandman. Ertaga nimalar olish kerakligini ro'yxatini tuzib o'tiribman. Barakali pul belgilari uchun o'zimga ham ancha-muncha narsa olaman deb yozgan tinglovchimiz Laziza, xursandman siz uchun. Pulingiz hamma narsaga yetsin. Nimani olishni niyat qilgan bo'lsangiz, oling. Va erkaklarga eslatman, ayollarni kayfiyatini, ya'ni ayollarda o'sha serotonin moddasini, baxt gormonlarini aynan shopping ishlab chiqaradi. Shunday ekan, pul bering, ayting onasi, na, qo'lingga 10 million bor, o'zingga chiroyli kiyimlar olib chiq. Kosmetikang qolmagandir, atirlaring qolmagandir. Sumkalar ol yangi deng. Kayfiyat ko'tarilishini va qanaqa xursand bo'lib kelishini ko'rasiz shoppingdan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 16:43 O'zbekistonda soat. Hitofam Shirin G'ofurova bozor esa bersin loyihasi. Uy sotmoqchi bo'lganlar, uyini ijaraga bermoqchi bo'lganlar yoki mashinasini sotmoqchi bo'lganlar yoki tinglovchilarimizga bir manfaatli xizmat ko'rsataman deganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Hitofam Shirin G'ofurova.
2: Reklama. Футбол тайм. Душанбадан жумагача саат 18:00 футбол фанатларини FM 98 га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғофурова, бош ҳоми Маннул.

0: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98, biz Ariza Bersan, Tashkent Index bilan yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Siz menga nima qayerdansiz?
1: Sergeli tumanidan, Muhabjon ismim.
0: Xursandmiz. Nima sotamiz?
1: Gentra mashinasini sotmoqchimiz.
0: Gentra mashinasi qachon ishlab chiqarilgan?
1: 2018-yil.
0: Qancha yurgan?
1: 141 ming.
0: Aha. 141 ming yurishga ulgurgan. Rangi qanaqa?
1: Rangi oq, avtomat korobka. Kurta balon yangi. Metan gazi bor. Xotinimni mashinasi.
0: Xotiningiz mashinasini sotib olsangiz, keyin u nima qiladi?
1: Unga yangi anaqa elektromobil bor.
0: Achinarli. Demak, xotinga elektromobil, Gentra esa sotuvga.
1: Shunaqa.
0: O'zingizga qachon olasiz?
1: O'zimda bor.
0: Ha, bormi? Bo'ldi unda. Demak, ayollarni, gentralarni sotuvga qo'ydilar. O'zingiz tariflarini eshitdingiz, soq rangda. 2018-yil ishlab chiqarilgan dedingiz.
1: Ha, shunaqa.
0: Bo'ldi. Qolgan ma'lumotlarni qo'ng'iroq qilib, batafsil kelishasiz, gaplashasiz, borib ko'rasiz. Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 94lik.
0: Aha.
1: 712.
0: Aha.
1: 17.
0: Aha.
1: 71.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 94lik.
0: 94lik.
1: 712.
0: Aha.
1: 17.
0: Aha.
1: 71.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar va ayolingiz o'zi orzu qilgan chiroyli elektromobilni olib berasiz degan umiddamiz. Biz esa loyihani davom ettiraman. Juda ham ko'p xabarlar bor va tirbandliklar haqida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyat zo'r ko'tariladi. Siz bo'lmasangiz zerikib qolamiz-ku deb Toyir yozmoqda. Zerikmang. Kuting meni sog'inib shanba yakshanba. 72 yo'nalish shu yerda. Aziz tabriklayman o'rtoq deb Ma'murjon yozmoqda ushbu xabarni. Bugun maktabda bitiruv bayrami bo'ldi. Ko'p katta qiz bo'lib qolganmi? Ustozlar qatorida turganimni anglab ko'zimga yosh keldi. Ko'zingizga yosh kelmasin. Keyingi xabar. Flik hat-trik qildi, yaqinda poker qiladi. Oh, degan shunaqa bir xabarlar yetib kelgan. Flik bu yerda nima uchun shunga yozgani tushunmadim. Iltimos, bir futbol haqida xabar jo'natayotganingizni bir mavzuga mos qilib jo'natsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shashadi muxlislaringiz Koke va Qoravoy sizni Toshkent ko'chalarida eshitib ketyapmiz. Maksim Gorkiyda tirbandliklar yo'q. Mirhamidov, Mirafzal, Ibragimov, Hamid aka, qalaysizlar? Zerikmayapsizlarmi? Dam olinglar, mazza qilib, biz xizmatdamiz. Hamma yaqinidan Nalangali salomlar. Mirafzalga va Hamid akaga. Shirangofur va qalays shahar turibdi-yu deb yozibdilar. Tursin shahar. Shaharga hech narsa bo'lmasin. Tirbandliklar esa tarqaladi. Navoiydan Eliyorman onlayn eshitaman. Bizda juda ham kuchli yomg'ir yog'ib o'tdi. Bizda ham yog'di yomg'irlar. Balki yana yog'ishi mumkin, chunki havo bulut. Qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib radio eshitib, ko'chada yuraman deb o'ylagandim. Tirbandlikda turibman, lekin yonimdagi Damasti bitta bola ham sizni eshitib ketyaptim. Damaschilar galangali salom. Damaslar, avtobuslar, ekskavator, traktorchilar, xullas bizni shunaqa mehnat qilib, tirikchilik qilib eshitadigan transport yo'nalishlarida tanlaganlar uningiz uzoq bo'lsin. Ketafon meshting va ozginadan so'ng yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilishimiz mumkin agar yana kimdir mashina sotmoqchi bo'lsa. Bizda esa chiroyli taronalar ketma-ketligi. Toshkent bugun ancha-muncha ko'chalari yopilgan. Milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga kuzatish marosimi bo'lib o'tadi Bunyodkor stadionida. Shunday ekan, imkon qadar shu Bunyodkor stadioni taraflariga qarab yurmang. O'sha yerga yaqin joylarga ham yurmang. Imkon qadar umuman Chilonzor tarafga yurmang. Agar qolib ketaman demasangiz.
2: Hit FM 24/7 formatida. Doimo tingla.
3: Zor, zor, zor bormi senga Monday?

mikrofondasiz. Trafik show va haqiqiy trafiklarga shahar ko'chalari aylanmoqda. Bunyodkor stadioni yondosh ko'chalar yopilishi munosabati bilan imkon qadar u ko'chalardan yurmaymiz. Tirbandlikda turgan bo'lsangiz, mikrofon balandroq qiling. Birozdan so'ng sovg'alar vaqti boshlanadi.

qarab ko'rish kerak. Assalomu alaykum. Bizda tirbandlik yo'q. Hozir aravachada qum tashiyapman. Kayfiyat zo'r. Samarqandda Mahmud, tirbandligi hammasi Toshkentda. Toshkent kelsangiz, tirbandliklarni guvohi bo'lasiz. MMG mexanika bo'limi bo'lajak rahbari katta usta Jo'rayev azizni bu yorug' olam bilan ilk bor yuzlashgan kuni uzoq umr tilaymiz, karyerasida ulkan zafarlar deb kollektiv nomidan Ozod tabriklamoqdalar. Tabriklaymiz chin dildan. Ketafam 98, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Ketakon Telegram bot bormi? Ketafamda yo'q, bot yo'q, shu yerga yozasiz. Keyin xabar ochamiz.

Toshkentda tirbandlik 20 balli imkon bo'lsa chiqmanglar, uyda qolinglar deb yozilgan xabar yetib keldi. Endi joy uyda qolmanglar, chunki hamma ko'chalar yopilmagan, hamma ko'chalarda ham tirbandlik yo'q. Masalan, Yunusobodga kelinglar, Yunusobod ko'chalari bo'm-bo'sh. KTFM joylashgan radio hududi. Toshkentda bir yomg'ir, bir quyosh, kechasidan yog'gan yomg'ir ancha-muncha changlarni, gardlarni yuvib ketdi. Umid qilamanki, qalbingizdagi shunaqa bir alamlar ham balki kechagi yomg'ir bilan yuvilib ketgandir. KTFM hozir yana yangilik. Manchester City Etihad stadionining shimoliy tribunalari

0: pipga to'xtalamiz. Hozir esa Bozor Ziberson loyihasi asosiga yetib bormoqda. Bozor Ziberson Tashkent Unix bilan va eslatib o'taman, Tashkent Unix hududida Jahon chempionati paytida katta ekranlarda, ochiq osmon ostida, chim ustida mazza qilib Jahon chempionati matchlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bemalol oilaviy keling, piknik qiling va albatta Jahon chempionati matchlarini tomosha qiling. Biz esa soatni yakunlaymiz va yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. O'tib olganimizdan keyin nima qilamiz? O'tib olganimizdan keyin ketma-ket sovg'alar ulashamiz. Tirbandlikda turganlar, yaxshi turibsizmi? Sovg'a yetib olish paytini o'tkazib yubormang.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

harakat qilamiz. Imkon qadar qariman. Germaniya Kyoln 3-chi trassada ham tirband. Mana faqat Toshkent tirban emas, Germaniya Kyoln 3-chi trassada ham tirbandlik. Samarqand darasidan Oqtepaga chiqadigan yo'l ham tirband. KitoFM 98 yo'l kira haqini to'lab ketishsin. 49-chi yo'nalishdan salomlar. Yo'l kira haqini to'laymiz o'rtoqlar. Olmazor metrodan Chilonzorga yo'l yo'q, ya'ni yo'l yopilgan. Futbolga kelmaysizmi deb yozayotgan tinglovchilarimiz taklif qilishdi, lekin men

0: markazdan yurmang. Bugun shunaqa kun, bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga jo'nab ketish oldidan Bunyodkor stadionida o'yin va tadbir bo'lib o'tadi. Shunday ekan, intizorlik bilan kutamiz. Fabio Cannavaro o'yinchilar nomini e'lon qilish kerak rasman tarzda va albatta hammasiga guvoh bo'lamiz. Nasib etsa, yangiliklardan boxabar bo'lamiz. Agar mabodo televizor ko'ra olmasangiz, men ham radio orqali imkon qadar yangiliklarni yetkazib turishga harakat qilaman. Yangi musiqiy soatimiz boshlandi. Assalomu alaykum. Xayrli kech, xayrli oqshom. Bugun 22 may sanasi, haftaning 5-chi kuni juma va chiroyli qo'shiqlar bilan birgalikda biz doimgidek qiziqarli loyihalarni ham efirga uzatamiz. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan, keyin Hypad brendidan, keyin Miko brendidan sovg'alar yutib olish imkoniyatini taqdim etaman. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, ozginadan so'ng sovg'ali efirlarimizni boshlaymiz.
1: 98.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'te shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

Хитофам 98 комиля гозал таронан хабла турсуны фичросты хитофамда жарайн сочты 17:17 Өзбекстанда саат ошо брендидан бир сумдаги бир оздан соң икишлик йолланманым таклифноманы тақдим этишке тайёрмиз. Шундай экан алоқага чиқсангиз бўлади. Нимани топиш кераклигини мухлисларимиз яхши билишади. Шундай экан озгинадан соң қулоқларини динг қиладиган вақтимиз етиб келади. Бек баракадан Сергилига кетиш турбандлик, Белтепада ҳам турбандлик. 11-чи автобусда ҳозир ҳам ишдан келдилар, бошқа чиқмайман автобусга дедилар. Ах, тирбанликларда автобуслар ҳам туради энди. Чунки тирбанлик бўлгандан кейин автобус ўтиб кета олмайди, учиб ўта олмайди. Шундай экан автобус ҳайдовчиларга, йўловчиларга ҳам сабр тилаймиз. Китофам 98, Худо қувват берсин, чарчамаглар, раҳмат катакон. Марказий йўллар ёпилган, имкон қадар юрманглар. Бўлди, бўлди, бўлди, мен юрмайман. Ойинчатсиқ Нодир досимга айтинг, кўргани бора олмаймиз, биздан хафа бўлмасин деб ёзилган хабар экан. Оқиб эшитдик, кенгиларни очамиз. Чоштепада ҳам тирбандлик, Тошкентда ҳам думалик. Хулас Тошкентда бугун жуда кўп жойларда тирбандлик кузатилмоқда. Йўлларда эҳтиёт бўламиз, бир-биримизни ҳурмат қиламиз, маданият билан ҳаракатланамиз ва тадбир тезроқ yakunlansa yo'llar yana ochiladi, ertaga hammasi izga tushadi. Bir kun ming kun emas. Shunday ekan, agar ishingiz bo'lmasa, Chilonzor taraflarga, Chilonzor Bunyodkorga, yondosh ko'chalar oldiga aslo kelmang. Ozginadan so'ng esa Nasha brenddan sovg'a o'ynaymiz va shu sovg'ani yutib olish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Agar hali biror marta ham Osiyodan ikki kishilik taklifnoma yetmagan bo'lsangiz, bir zumdagi radiodan uzoqqa ketmasangiz, hozir sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. 17:18 O'zbekistonda soat. Iltimos, hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Masofa saqlanglar, masofa. Masofa saqlaymiz-a. Hit FM. Doimo tingla.

Fit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: FM 98 tashqarida bir quyosh sharaqlamoqda, bir bulutlar orasiga bekinmoqda. Tushunarsiz, sozgina ob-havo. Lekin kechagi yog'gan yomg'irlardan so'ng havo harorati judayam yoqimli. Mashinaqa yoqimli his-tuyg'ular har doim sizning qalbingizda bor bo'lishini chindan istab qolaman. Trafik show ishini g'ofurman va birozdan so'ng Osiyodan ikki kishilik taklif nomi bir zumdagi o'ynaymiz. Kim etvalar ekan qanim? 17:25 O'zbekistonda soat. Gul ekib hitafamni mazza qilib eshityapman Ispaniyada. Ispaniyada ham gul ekadi bizni o'zbeklar. Ufadan salomlar bo'lsin. Parnikda eshityapmiz. Sanatbek, minnatdorman. Sog' bo'ling hitafam. Va biz bilan birga qoling. Yaxshimisiz? Toshkent ko'chalari shunaqa chiroyli. Tirbandlikda turib, sekin ko'chalarga qaradim. Boshqa payt ko'chaga qarashga vaqtim bo'lmaydi, deb yozgan tinglovchimiz. Har doim rulda ketayotganda ko'chalarni tomosha qilib ketaman. Vau, bunaqa chiroyli. Hamma yoqda daraxtlar, hamma yoq yashillik, gullar, yangi binolar chiqdi deb qarab-qarab olaman Toshkentga to'ymasdan. Pragadan salomlar, Zafar, Murodjon, Ergashxonlar. O'yin nechida boshlanadi va chipta narxini yozvoringlar. Endi chipta narxiga menimcha kech qoldingiz. Hitafam muxlislari, qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Oyjonim bilan eshitib ketyapman. Oyjonim, mazza qilib eshitadilar sizni. Har doim ishdan olaman. O'qituvchilar, hozir ham ishdan oldim. Ozgina kayfiyatlar yo'q ekan, charchabdilar. Pensiyaga chiqayin desam chiqmaydilar. Ishlashim kerak, harakatda bo'lsam sog' yuraman deydilar. Nima qilsa bo'ladi-yam? Hech narsa qilmang, o'z qo'llariga qo'ying. Rostdan ham ishlab o'rgangan odam uyda o'tira olmaydi. Uyda o'tirsa kasal bo'lib qoladi. Shuning uchun sog'omon bo'lib ishlab yurganlari yaxshi. Ming qilsa ham. Ketafam, chiron, bugun ham savol berasmi? Albatta savol beraman va hozir savolimizga to'g'ri javob bera olgan birinchi tinglovchimiz g'alaba qozonadi Osiyo brendidan. Bir zumdagi taklifnoma qo'lga kiritadi. Yoki ertalab yoki tushlikka borishingiz mumkin. Onajoningiz bilan boring, hozirgi tinglovchimiz yozganidek. Yoki turmush o'rtog'ingiz bilan, yoki oila a'zolaringiz bilan boring. Eslatib o'taman, Osiyo brendi zavod qarshisidagi do'koniga taklif qilamiz. Chunki eng maqbul narxlar aynan shu yerdan. Arnasoy 7 deb yozasiz va zavod qarshisidagi do'konga sizni kartalar, ya'ni xaritalar yo'llarni ko'rsatib olib boradi. Uning yonida ham bir zumda bor va mahsulotlarni tatib ko'rib, bemalol tanlab sotib olsangiz bo'ladi. Hozir kichkinagina ovoz qo'yaman. Birinchi bo'lib bu ovoz kimmi ekanligini topgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Quloqlaringizni ding qiling. Bu kimma ovozi?
1: Xalqi shanini, yuzini himoya qilish uchun chiqasida endi.
0: Bo'ldi. Xalqi shanini, yuzini himoya qilish uchun chiqasida endi deb hozir kim gapirdi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi Osiyo brendidan kishilik taklifnoma yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Javoblaringizni Telegramdan yozasiz 88 114 90 80. Hitafam deb saqlab qo'ysangiz bo'ldi. Va hozir birinchi to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz ovoz o'zbek tilida bo'lgani uchun va bir zumda to'g'ri javob berishingizni bilganim uchun qisqa lo'ndi qo'yib eshittirdim va shu qisqa gaplarni o'zidayoq bu ovoz kimga tegishli ekan topgan bo'lsangiz hozir bir zumdagi voucher yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Javob variantlari kelishni boshladi. Pastga tushib, pastdan tepaga chiqamiz. Va eslatib o'taman, bu o'zbek inson, shuning uchun chet elliklarni nomini yozmang. Kapadze, Ozod, Botir Qodirov, Haydarov, Mirjalol Qosimov, Kapadze, Ermatov, Ozodbek, Qosimov, Masharipov, Nazarbekov, Sultanxanovich. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling, qoyilman. Shunaqa qisqa lo'nda gapda ham bu kim gapirayotganini topish faqat futbol fanatlarini qo'ldan keladi. Ozgina qo'yib beraman.
1: Massaj. Massajni. Anti tualet. Dush. Dushida ham cho'milmadi ishonsangiz. Davay gastinsaga dedi. Doktorlarni gribok, har xil nimadirlar yuqtira olmaydi. Davay ketdik gastinsaga kiyinib. Ketdik. Lavosga boryapmiz. Endi kayfiyat vashi ishoning. Yo'q. Oxirda qo'yib yubordik. Udar. Keyin razvoy kiryapmiz. Katani sog'lig'im ko'tarmaydi. Men bormayman deyapti.
0: Mayli udar. Kim ovoz edi bu? Albatta Sultanxanovich, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Intervyusini ko'rgandim, ovozini darhol tanidim. Raqamlaringizni yozing. Osiyodan bir zumdagi kishilik va uchira taklifnoma aynan sizga nasib etdim. To'g'ri javob yozganlar orasida ramiz ham bor. Yana pastga tushamiz. Pastda ham to'g'ri javoblar bormikin? Yo'q. Kamchilik topgan darvoqa. Men bir pastda hamma to'g'ri javobni yozadi deb o'ylagandim. Yo'q, afsuski. Ko'pchilik Ozodbek, Ulug'bek, Ravshan Ermatov, Mirjalol Qosimov, Bahodir Jalolov degan javob variantlar kelgan. Odil Ahmedov, Ozodbek Nazarbekov, Ermatov, Ozodbek, Timur Kapadze, Odilov. Xullas,

to'g'ri javob bitta yoki ikkita. Mana Botir Karimovdan ham to'g'ri javob yetib kelgan ekan. Bahodir Jalolov deb yozganlar bor, Masharipov, Mamatxulov, siz ham javobingiz to'g'ri. Sebzordagi Sebzor mega super tirbandlik imkon qadar o'tmaymiz. Sultonxonovich, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozganingiz bilan sizni tabriklayman. Hozirgina ovozni qayta qo'yib berdim va qayta eshitganingizni bildingiz, bu madaniyat vakili emas, bu futbolchimiz va bugun Bunyodkorda bu futbolchini ham ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni, Oqmo'rilar darvozaboni O'tkir Yusupovning ovozi edi bu. Kitofam 98, Sultonxonovich, Osiyo brendidan bir zimdagi ikki kishilik taklifnomani qo'lga kiritdingiz. Kim bilan borasiz? Shuni ham yozib oling, bizga bir bilaylik. Tinglovchilarimiz shunaqa joylarga kim bilan borishlari mumkin. Raqamlaringizni menejerga berib qo'yaman. Bir hafta ichida bog'lanishadi va qayerdan sovg'angizni olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ozginadan so'ng Hypatni ham o'ynaymiz. Darvoqa ovozni ikkinchi bor qo'yib berganimdan keyin to'g'ri javoblarni yana yozishgan, lekin afsus hammasini o'qishga ulgurmayman. Ilyos o'rtog'im bilan boraman deb javob bermoqdan bo'ldi. Boring o'rtog'ingiz bilan mazza qilib ovqatlanib, tushlik qilib yoki nonushta qilib, xursand bo'lib bizga o'sha yerdan surat jo'natsangiz bo'ldi. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Ovoz juda tanish tuyuldi, lekin kimligini bila olmadim. Yana bir bor qaytarib yuboring, kim ovozi edi bu? Bu futbolchi darvozabon O'tkir Yusupovning ovozi edi. Intervyusidan parcha edi va bittada to'g'ri topgan muxlisimiz Osiyodan bir zimdagi kishilik taklifnoma yetib oldilar. Endi esa Hypat brendiga o'tamiz. Ozginadan so'ng Toshkentning qaysi tirbandliklarida turibsiz? Tirbandliklarda nima gaplar? Tirbandliklar tarqay deyaptimi yoki yana ham kuchayyaptimi? Shu haqida yozsangiz bo'ldi. Ozginadan so'ng loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Chiroyli taronalardan yana bittasini eshitamiz. Ana undan so'ng loyihani davom ettiramiz. Dado guruhi. 98.

0: Dimineața Blana, Blana, Blana, Blana.
1: Hit FM Tag Dimineața. Dusian Badanciu Maghece.
2: Oksongese de.
1: Haipat Show Loihase. Shirin Ghafur Vablan. Tormoz Nabas. Stingle. Va avtomobili chun kalotka la ritual.
3: Автомобиль үшін қалауытқалар үйті болшым көңеті Хайпат бренді білен біргелікті дар бақы үшінақ тұрбалыңлары тұрып секен-секен қозғалып торымыз көп басылады. Әгер торымыз боқскен еңізді үшінақ чейліген еңіз овасы шықмасылығын істесеңіз Хайпат бренді де өз еңізінен тәнлов еңізінен тоқтатын. Абу Сахи гигант тұрбандлик, Абу Сахи олым полван мега тұрбанд имкан қадар айланып өтеміз. Вау, үйге кеп алдым енді онлайн мазы қылып ештемен болды. Көкшеден дружбеге келіш тұрбанд, Чинчлик метродан Чорсы қадырыгече тұрбандлик айланып өтеміз имкан қадар. Китофам 98, дады оны мазы қылып ештем бол әлгіне еслатып ебарды. Бұтын Тошкен тұрбанд, Абу Сахи тұрбанд, мәні мұқлисларымыз өз шымақты. Тұрбанлиларды тұрып сауғы еті болшы имканиятын қолы кірдің. Хайпат бренді керамик қоплемали тормоз колодкалары. Qalbakistan ehtiyot bo'ling, originalni olishga harakat qiling, har doim buni ta'kidlaymiz va bizga son-sanoqsiz xabar jo'natib o'qing deydiganlar. Biz ham xabarlaringizni o'qib beramiz deb va'da bermaganmiz. Bunaqa majburiyatni bo'ynimizga olmaganmiz. Ayniqsa katta-katta tabriklarni yozib o'qing tezroq deydiganlar. Biz vaqtimiz yetguncha, imkonimiz yetguncha o'qiymiz. Urizor tarafi tirband emas. Tirbandlik haqida gaplashmaylik deb yozgan tinglovchimiz nega xafa bo'lyapsizmi? Abu Sahidan rasmlar olib jo'natayotgan tinglovchilarimiz. KTFM shirin qizim yaxshimisiz? Makkadan yozayotgan tinglovchimiz Muhabbat ona sog'misiz? Duolaringizda bizni eslang. Navaralarim Ahmadjon, Sobirjonlarim maktabdan kelishyapti. Ularni hammalarini sog'indim va sizlar uchun duodaman deb yozayotgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Biz esa loyihamiz davomida. Hypad brendidan sovg'a o'ynaymiz. Hypad kolodkalarini yutmaganlar bormi? Hozir Telegram orqali yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Aynan tirbandlikda o'tirgan bo'lsangiz, zerikib, mashinalar yurmayotgan bo'lsa, qo'lingizga telefonni olib, radioni balandroq qilib, quloqingizni din qilib, Hypad kolodkalarini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Hozirgi ovoz kimni ovozi?
4: I think it's never what you want when you first join a club.
5: Of course not.
4: You want to hit the ground running. Wasn't able to do that, but you know, since I've found my fitness, found my feet in the team, you know, I'm loving it here. And I've loved it ever since. Yeah. Ever since.
3: Bu futbolchi, meski yordam beraman. Bu futbolchining nomi bugun ko'p publiklarda chiqdi. Kim haqida gap ketmoqda? Hozir jarang sochgan ovoz kimmi ovozi edi? Albatta, bu ingliz tilida gapirdi. Eshitgan bo'lsangiz, ingliz tili uning ona tili, shuning uchun bemalol xohlagancha, hatto o'zi tug'ilib o'sgan joy aksenti bilan gapira oladi. Eshitgan bo'lsangiz, tushungandirsiz. Bugun ham ushbu futbolchining nomi bot tilga olindi va nima sabab bilan? Kimligini topsangiz, men nima sababdan bu futbolchining nomini ko'p aytganlarini aytaman. Va to'g'ri javob berayotgan muxlislarimiz birinchi bo'lishingiz kerak. Hamma to'g'ri javob berganlar Hypad yuta olmaydi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz yutadi xolos. Metroda ham tirbandlik, mahallam ham tirband deb yozayotganlar. Tirbandliklar tarqasin. Endi bir kun, ming kun emas, sabr qilamiz. Pep Yamal, Abbos, Masharipov, Eldor Shomurodov, Hasanov, Foden, Palmer, Carvajal, Fayzulayev, Guardiola, Carrick, Maguire, Carrick, Messi, Maguire, Palmer, Maguire. Juda ko'p javob variantlari bor, lekin men pastga tushaman, chunki pastda birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hypad tormoz kolodkalarini birinchilardan bo'lib yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. 47-41 abonenti. Raqamlaringizni yozing. Hypad brendini sovg'asiga aynan siz sazovor bo'ldingiz. Mana bu qarsaklar sizga. Undan tashqari yana to'g'ri javob berganlar bor. Sovg'a yutmasa ham to'g'ri javob bergan muxlislarimiz ismlarini aytib o'tsam nima deysiz? Maylimi? Agar mayli desangiz aytaman. Mirziyot, Shakijon, Ismoilov, siz ham to'g'ri javob berdingiz, lekin birinchi bo'lmadingiz. Mirfozildan ham to'g'ri javob, Sayfullohdan to'g'ri javob, lekin siz birinchi bo'lish kerak. Baxtiyor Qosimov, siz ham to'g'ri javob bergansiz. Keyin Jo'rabek to'g'ri javob yozgan bizga. Juda ko'pchilik Maguire, Arteta, Bellingham, Maguire degan nomlarni aytibdi, lekin 47-41 abonenti birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdi Telegramga. Hypad brendidan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Ura!
4: It was a major decision and my first joining the club, I think, you know, it's a dream come true to be playing in a stadium like this, to be playing for a club like this.
3: Ovozni eshitdik, bu kim ovoz deb savol berdim. Va Thomas Tuchel Angliya terma jamoasiga olgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi-yu, buni ham nomi chiqmadi va juda ko'p mashhur yaxshi o'yinchilarni olmagani har xil gap-so'zlarga sabab bo'ldi. Hozirgi ovoz egasini ham Tuchel Angliya terma jamoasi safiga olmadi. Undan tashqari Maguire ham shokda. Men shokdaman va bu xabar meni yerga qulatdi. Men Angliya terma jamoasi futbolkasini kiyishni va o'zimni davlatimni maydonlarda himoya qilishni juda istagan edim, lekin afsus, Thomas Tuchel Maguire'ni ham tanlamadi, hozirgi ovoz egasini ham tanlamadi. Demak, 2026-yil Angliya terma jamoasi safida jahon chempionatiga bormaydigan futbolchilar: Trent Alexander-Arnold. O'z ovozi jarang sochgan Trent Alexander-Arnold dedim, chaqirilmadi. Phil Foden chaqirilmadi. Cole Palmer chaqirilmadi. Harry Maguire yo'q. Lewis Hall yo'q. Adam Wharton yo'q. Luke Shaw yo'q. Fikayo Timori yo'q. Morgan Gibbs-White yo'q. Va bitta narsa aytaymi? 86-yildan beri Angliya terma jamoasi safida yirik turnirlarda bironta ham Liverpool o'yinchisi yo'q. Hitofam 98 Hypad 1-dan sovg'a o'ynadik. Reklamadan so'ng qaytaman. Miko'dan sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etaman. Tirbanliklarda turganlar yozing. Qaysi ko'chalardan yurishmasin, qaysi ko'chalar yopilgan va undan tashqari tirbanlikda turib sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Hitofam Shirin G'ofur va Traffic Show. Toshkentda nima gap?
1: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 Miko bilan salqinlanish vaqti boshlandi. Shunday ekan, KTFM boshlovchilarini sevimli taomlarini siz ham tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, shahar do'konlaridan so'rang, Miko bormi deng. Qovunlisini so'rang, nokligini so'rang, olmalisi, olchaligi, eng yaxshisi xilma-xilini KTFM'dan yutib olish imkoniyatini qo'l kiriting. Mikodan sovg'alar to'plamiz uchun taqdim etiladi. Agar savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, ozginidan so'ng

0: Navoiy ko'cha tirbandlik. Hitofam futbol ko'rganim, Bunyodkorga mashinada chiqib yil xatosini qildim deb yozayotgan tinglovchimiz. Metroda borsangiz, yil xatosini qilmagan bo'lardingiz. Birinchidan, bunaqa joylarga mashinada borishni o'zi xato, ya'ni mashinangizni qo'yish muammo bo'ladi. Uning ustiga tirbandliklar sabab o'sha manzilga yetib borishni o'zi mushkul ishga aylanadi. Nima deyman, sabr tilayman. Ish qilib kirib oling, borib oling, yetib oling. Assalomu alaykum, Hitofam, Shirin G'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Shahar do'konlaridan mikon topolmayapmiz deb yozayotgan tinglovchilarimiz, bilmadim, bizga topib ichib rahmat deb yozayotgan tinglovchilar xabarlar jo'natishmoqda. Yaxshilab qidiring. Xalqlar do'stligi chorahasi Promax tirbandlik aylanib o'tamiz imkon qadar. Aytdim-ku, o'zi shu shahar Toshkent shahri markaziy yo'llari, Bunyodkorga eltuvchi yo'llar, Bunyodkorga yondosh yo'llar, Bunyodkor atrofi 10 km narroqdan aylanib o'ting agar tirbandliklarda qolib ketish niyatingiz bo'lmasa. Biz esa Mikodan navbatdagi sovg'alar to'plamini o'z egasiga berishga tayyormiz. Hozir bir ovozni qo'yib eshittiraman va shu ovoz kimga tegishligini topsangiz bo'ldi. Quloqlarni ding qiladigan loyihangiz, agar Mikodan hali sovg'alar yutmagan bo'lsangiz, hozir aynan yutish payti. Agar tirbandlikda turgan bo'lsangiz, vaqtingizni bekor ketkazmang, asabiylashmang va radioni balandroq qilib, Hitofamda kim gapirayotganini topib, g'alaba qozoning. Mikko brendidan sovg'alar to'plami bugun kimga nasib etarkin? Telegramdan yozasiz va to'g'ri javobni birinchi yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Ovozni eshitishga tayyormisiz? Unda ketdik.
1: Yo lo vivido también como recoge pelota nel Maradona. Verdad que han sido 7 años increíbles porque mirar a este jugador cada domingo era algo, era un lujo.
0: Bo'ldi. Ovozni eshitdingiz, qaysi til ekanligini tushundingiz. Xato ko'rdi bir futbolchini ham. Ismi jarang sochdi, Maradona. Kimma gapi bu? Ya'ni kim intervyu berayotgan chog'idan ozgina qo'yib eshittirdim. Kimma ovozi bu? To'g'ri topgan tinglovchilarimiz Miko brendidan, ya'ni birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Yozdi. Mazza qilib, xushbo'y va yoqimli ta'mga ega chiqmoqchi bo'lsangiz, Mikon tatib ko'ring. Qomullisi, noqligi, olmalisi, olchalisi, o'tkir shirin emas, ya'ni oh, namchi shirin ekan demaysiz. Mazasi ham bir o'zgacha. Ayniqsa qovunligi, noqligi menga yoqdi. Qolgan mazalarni hali ichib ko'rmadim. Ichib ko'rsam, ularga ham baho berishga harakat qilaman. Bizda esa xabarlar bor va pastga tushib birin-ketin xabarlarni ichidan to'g'ri javobni kutamiz. Telegramga kontaktlarimizdan javoblar kelganda to'g'ri javob birinchi yozgan bo'lsangiz, u eng pastda bo'ladi. Va eng pastdan tepaga chiqamiz. Va shu tepaga chiqayotganimizda birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Pep, Pele, Del Piero, Figo, Neymar, Ronaldinho, Aguero, De Paul, Mascherano, Mourinho, Simeone, Messi, Batistuta, Ronaldo, Ronaldinho, Guardiola, Tevez, Messi, Кани, Джембаппе, Де Паул, Мастантона, Месси, Роналдо деген жавоблар жуда ҳам кўп. Лекин биз пастга тушамиз ва пастда биринчи бўлиб аниқ тўғри жавоб ёзган тинглувчимиз 24-06 абоненти биринчи бўлдингиз.

0: meni siz yozdingiz. Birinchi to'g'ri javob 2406 abonent raqamlaringizni yozing, ismi sharifingizni yozing. Ikkinchi bo'lib Farhod Hamidov to'g'ri javobni yozdilar. Afsuski, ikkinchisiz. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Ismoilov sizdan. Uchinchi to'g'ri javob. To'rtinchi to'g'ri javobni qidirishda davom etaman, lekin hozirchalik ko'zimga tushmayapti. Maradona degani ba'zilarga to'g'ri yo'l ko'rsatdi, ba'zilarini chalg'itdi. FDX Nika sizdan ham to'g'ri javob yetib kelishga ulgurdi. Ko'pchilik Aguero, Xvicha, Verona, Aguero, Aguero, Di Maria, Iniesta, R9, Ronaldinho, Aguero, Zidan, Ramos deb javob bergan. Yo'q, afsuski, to'g'ri javoblar ozgina, ko'pmas. Kitofam 98. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va 2406 abonenti raqamlaringizni yozing. Miko Brendan sovg'a aynan sizga nasib etdi. Ovoz egasi esa Fabio Cannavaro edi. O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga butun mas'uliyatni yelkasiga ilib olib ketayotgan murabbiy Fabio Cannavaro.
1: Non era in facile tener la oportunidad de estar cerca de este jugador. Yo le he tenido como recogapelote y también como
0: Bekor bu intervyuni qo'ymadim. Fabio Cannavaro Napolida tug'ilgan, ya'ni Napoli shahridan. Napoli afsonasi esa, ya'ni Napolida o'ynagan Diego Maradona haqida gapirgan so'zlar edi bu. Fabio Cannavaro. Tez yorug' bo'lsin. O'zbek o'g'lonlarini chiroyli g'alabalarga, chiroyli gollarga yetaklasin. Hitofam Miko brendi sovg'ani o'z egasiga topshiramiz va Hitofam loyihamiz davom etadi.
2: Hitofam. Hitlar manzili.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: FM 98 hammagini bir bora assalomu alaykum. 18:16 O'zbekistonda soat. Bugun 22-may, sanasi haftaning 5-kuni juma va biz yangi musiqiy soatni boshladik. Football Time Manol brendi bilan hamkorlikda. Shunday ekan, hozir aynan shu dam meni ovozimni eshitayotgan bo'lsangiz, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Qani yozinglar. Biroz avval tok o'ynadi va shuning uchun biroz efirda nosozliklar kuzatildi. Hozir hammasi yaxshimi? Ovozim uzilmayaptimi? Nimalardir qo'yilib ketmayaptimi? Eshiting va eshitayotgan bo'lsangiz yozib yuboring. Hammasi yaxshi. Futbol taymni boshlasangiz bo'ladi desangiz bo'ldi. Ketafam 98. Muxlislarimiz yoshini boshladi. Ovozingiz zo'r eshitilyapti, zo'r. Hammasi yaxshi. Bosing, futbol taymni boshlang deganlar. Futbol taym boshlandi, ko'z tegmasin. Bizni signalimizni taratadigan joyda tok o'chgan, yongan va shu bois ozgina nosozliklar kuzatilgan. Ayb bizda emas, chunki ma'zur tutasiz va futbol taymni boshladik. 88 kodi bilan 1-14-90-80. 88 kodi bilan 1-14-90-80. Juda tiniq, hammasi yaxshi, juda chiroyli ovozingiz. Rahmat, kattakon shunaqa so'zlarni yozsangiz xursand bo'lib ketaman. Mazza qilib eshitishga tayyor bo'lsangiz, Manol brendidan hali biror marta ham moy yutmaganlar aloqaga chiqsin. Yana bir bor qaytaraman. Agar Manoldan moy yutgan bo'lsangiz, umuman yutmaganlar bor. Shu yutmaganlar qo'ng'iroq qilishsa, ular ham yutishsin, iltimos. Ularga ham imkon, ularga ham navbat bering. 88-114-90-80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Sardor. Surxondaryo.
0: Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati, savollarni beraman va savollarimizga to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Driblinglar bo'yicha, ya'ni muvaffaqiyatli amalga oshirilgan driblinglar bo'yicha, Vini oldindami yoki Yamalmi? Muvaffaqiyatli driblinglar bo'yicha, Vini oldindami Yamalmi?
1: Vinicius
0: Junior oldinda. Yo'q, afsuski statistika boshqa ma'lumotlarni bizga bermoqda. Vini oldinda emas. Ketafam 98, 88 kodi bilan 1-14-90-80. Umid qilamanki endi uzilishlar bo'lmaydi. Mazza qilib radioni baland qilib eshitish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Radioni pasaytiring iltimos. Ismingiz nima?
1: Pasaytirdim. Motor Toshkent, Real Madrid.
0: Doimiy tinglovchimiz bizga aloqaga chiqdilar. Oxirgi paytlar afsuski o'yinda yutqizyapsiz. Bo'ldi. Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz moy olasiz. Chiqmasangiz moydan quruq qolasiz. Lekin agar adashmasam, oldin o'tgan yili yutgansiz moy. O'tgan yili yutgansiz, bu yil ham yutishingiz kerak, xullas mayli. Men esa savolni e'lon qilishga tayyorman va oson to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Yana shu savolga qaytamiz. Ya'ni Vinini olib tashlagan holda muvaffaqiyatli driblinglar bo'yicha Kylian Mbappe oldindami yoki Lamine Yamalmi?
1: Yamal.
0: Yamal oldinda. Baland ovozda ayting, Barselonachilar xursand bo'lishsin.
1: Lamine Yamal.
0: Yamal. Lamine Yamal, 133 omadli dribling, ya'ni muvaffaqiyatli dribling. Vinida 87-ta, Mbappeda 77-ta. Shuning uchun bemalol og'zingizni to'ldirib Yamal desangiz bo'laveradi. Men esa navbatdagi savolga o'taman va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishingizga umid qilaman. Ushbu mavsumda top 5 ta liga, top chempionatlar ichida ispan futbolchilarining ichida eng zo'r bombardirlar ro'yxatini Yamal boshlab bergan. Kim davom ettirgan? Ikkinchi o'rinda kim? Ushbu mavsumda eng zo'r ispan futbolchilardan iborat bombardirlar.
1: Bombardir degani bu hujumda
0: to'g'rimi? To'purarlar. Top chempionatlarda o'ynaydigan ispan futbolchilari orasida tuzilgan reyting. Birinchi o'rinda Yamal, ikkinchi o'rinda
1: Fabian Ruiz masmidi?
0: Ruiz masmikin?
1: Yordam bermasiz bo'lmaydi.
0: Yordam beraman sizga. Bu ham La Liga o'yinchisi. Klubini aytmayman, lekin chempionatini aytdim. Ispan futbolchilari. Bir.
1: Mana edi, mana edi.
0: Ikki. 2, 3, 4. İştirak üçün təşəkkür. Hit FM 98, Hamas Joy'dəm. Ovazım yaxşı işləyəbdim. Yazıb qoyunlar, Hamas Joy'da üzülüşlər yox deyib. Xursan boləmən, qoyunum Joy'ı göçədim. Tırbalinə türgələr, Manol'dan Moy Tübolşi imkaniyyətini təqdim etəmiz. Maşinəngiz gə xər kün iki düştələb Moy ulaşamız. Moy'nı vaxtı da beramız. Yəni, yüttingiz bir hafta içi də qonqıraq qılışadı və qayardan alıb keçiniz xaqda malumat berişadı. Xoqlasəngiz Moy'nı alıb, özingiz xoqlagan Joy'da almaşdırıb olasız. Yo, almaşdır beriyli desəngiz, onu yəm tekingə qə beramız. Moy'nı yəm beramız, tekingi almaşdıram, beramız. Xər kün tinglo uçularınız gəşinəqə Moy ulaşamız. Maşinəngiz üçün en kərəkli, en yaxşı Moy'lardan. Manol, Hitofim, Şirin Qofurova.
2: Реклама. FM. Футбол тайм. Душанбадан жумагача саат 18:00-да футбол фанатларини FM 98-га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова, бош ҳоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Bunyodkor siz yoniga ham tomoshabinlar to'planishmoqda. Tartib bilan chiroyli o'tishiga chin dildan tilakdoshmiz. Bugungi tadbir kuzatish tadbiri o'yin Hit FM 98 sog' bo'rilarni, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoa o'yinchilari murabbiylar shtabi jo'nab ketish oldidan shunaqa bir chiroyli kuzatuv marosimi o'tkazilmoqda. Shuning uchun Bunyodkor ko'chasi, Chilonzor tumani va o'sha yerga yaqin ko'chalar yopilgan va tirbandliklar kuzatilmoqda. Shunday ekan, imkon qadar ehtiyot bo'lib o'sha taraflarga yurmasdan, agar mabodo Bunyodkorga borishingiz kerak bo'lmasa, ehtiyot bo'lib aylanib o'tasiz degan umiddaman. Futbol Time Manol brendi bilan hamkorlikda loyihamizni davom ettiramiz. Moy kimga kerak? Kim moy ichish kerak mashinasiga? Va o'zi futbol fanati bo'lsa, bemalol loyihaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 80. Yana bir bor eslatib o'taman, moy yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering, boshqalar ham yutsin. Biror marta yutmaganlar juda ham ko'p. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qaysi tirbandlik yutiribsiz?
1: Food City.
0: Food City ham tirbandmi?
1: Yo'q, Food City tirbandmas. Shunday ketyapti.
0: Bo'ldi, tushunarli. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Buxorodan, Toshkent.
0: Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanati. Savollarimizga hozir oson to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
1: Xo'p.
0: Keyingi mavsumda menga yoqadigan 6 va 8 raqamlar ham band bo'ladi. Shuning uchun keyingi mavsumda ham 22 raqam ostida maydonga tushaman. Kimni gaplari?
1: 22 raqamda.
0: Aha, Barselona o'yinchisi 6, 8 yoqadi, lekin ular band, shuning uchun keyingi mavsumda ham 22 raqam ostida o'ynayman. Kim o'ynaydi 22 raqam ostida? Jimjitlik-ku. Zuhriddin.
1: Muhriddin.
0: Uzr, men bor. Muhriddin, qanisiz?
1: Hali yordam bering.
0: 22 raqam, baraka top ko'r. Yosh o'yinchi. Kim? 19 yosh va 20 yosh. 20 to'lmagan hali. 1. 2. Eh. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98 Barsachilar mana to'g'ri javobni yozishmoqda. Hit FM 98 bu albatta Bernal edi. Mark Bernal. Bu sahiy katta tirbandlik. Oloy bozordan Shahriston metrogacha tirbandlik. Hit FM 98 Qorasuv tomonida ovoz zo'r eshitilmoqda. Rahmat Ketakon. Eng asosiysi shu Qorasuv tarafda eshitilsa bo'ldi. O'sha yerdagi tinglovchilar eshitsa bo'ldi. Albatta bu hazil hamma joyda yaxshi eshitilsin, hamma joyda ovoz jarang sochsin. Hit FM 98 va biz keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Eslatib o'taman, agar moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Ba'zi bir muxlislarimizda shunaqa talant bor, iste'dod, ketma-ket har kuni qo'ng'iroq qilib tushadi, qolganlar esa yillar mobaynida tusha olmaydi. Shuning uchun agar ko'p qo'ng'iroq qilib tushgan bo'lsangiz, o'ynagan bo'lsangiz, moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkoniyat berishingizni chin dildan istab qolaman. Juda ko'p odamlar qo'ng'iroq qilishadi, har kuni yoki yillar mobaynida aloqaga chiqa olishmaydi. Shuning uchun iltimos, boshqalarga ham imkoniyat bering. Telefon 98 shunaqa deyishim bilan telefon jimjitlikni tanladi. Mayli, qo'shiq eshitamiz. Bizda yangi tarona premyerasi bor. Ushbu premyera amalga oshgandan so'ng futbol taymini davom ettiraman. Shunday ekan, hozir qo'ng'iroq qilib tushgan 3993 abonenti kutib turing. Bizda yangi tarona premyerasi futbol taymi ichida Instagramda trendga chiqishga ulgurdi ushbu tarona. Lekin radiolarda hali premyera bo'lmagan edi va 22 may kuni bugun premyerasini ilk bora Hit FM'da eshitishingiz mumkin bo'ladi. Munisa Rizayeva Bevafo qo'shig'i allaqachon naqoratini hamma yodlab oldi, lekin qo'shiqni butunligicha hozir eshitamiz. 18:20 O'zbekistonda soat, hammaga xayrli kech. Munisa Rizayevadan yangi tarona, sho'x shodon, trendga chiqqan qo'shiqlardan biri premyera tarzida efirga uzatiladi. 22 may Munisa Bevafo.
2: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: Премьера. Хит FM, да. Да, да.
1: Хит FM футбол тайм. Ба Мунис ижросида гитараны толқиларимизда жаранг сочди. Биз эс алоқани давом этирамиз. Эслатиб ўтаман 88 114 90. Навбатдаги тинглувчимиз билан боғланишга мен тайёрман. Агар сам тайёр бўлсангиз, радиони баландроқ қилинг, биз билан бирга қолинг ва бизни тинглашдан давом этинг. Бизда янги тарона премьерасы Бевафо Муниса Ризаева ижросида ва яна бир тинглувчимиз алоқадалар. Ассалому алайкум.
2: Ассалому алайкум.
1: Ва алайкум ассалом. Сингиз қайердансиз? Қайси клуб фанат алоқага чиқди?
2: Jahongir Toshkentdan Barselona.
1: Oh. Bitta Real qo'ng'iroq qildi, bitta Barsachi, mana yana bitta Barselona fanati aloqaga chiqdi va hozir oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz. Umid qilamanki, qiynalmasdan to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. Tayyor bo'lsangiz, savolni bersam, maylimi?
2: Mayli.
1: Barselonaga juda omadli bo'lib keldi. El Clasico Barcelona g'alabasidan so'ng Ispaniya, Angliya, Italiya, Germaniya chempionatini yutgan birinchi futbolchiga aylandi futbol tarixida. Kim?
2: Cancelo.
1: Cancelo, albatta Cancelo. Italiya chempionatini yutgan, Ispaniya, Angliya, Italiya, Germaniya. Oh. Bilas, bunaqa, agar top 5 ta ligalarni oladigan bo'lsak, bunaqa o'yinchi boshqa yo'q. Undan tashqari Ibrahimovich bor, u Italiya, Ispaniya, Fransiya chempioni bo'lgan, Aryen Robben Angliyada, Ispaniyada, Germaniyada yutgan, lekin Cancelo o'ziga xos rekord o'rnatdi. Men esa navbatiga ikkinchi savolga o'taman, ikkinchi savolimiz esa salpal osonroq bo'ladi. Salpal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun navbatdagi savolni eshiting. Va to'g'ri javob berishga ham urinib ko'ring. Ushbu savolimizga. Hit FM Football Time Manol brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Ispan to'purarlari ro'yxati. Top 5 ta liga. Gollar bo'yicha Yamal birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda kim?
2: Ferran Torres.
1: Aniq to'g'ri javob. Ikkalasi ham Barselona o'yinchilari. Barsa o'zini primida, cho'qqisida. Keyin Oyarzabal, keyin Iglesias, keyin Martinez, keyin Fati. U ham Barselona tarbiyalanuvchisi. Plus 5 talik, 6 talikda 3ta Barselona o'yinchisi. Agar Fatini ham Barselona o'yinchisi deb aytadigan bo'lsak, tayyor bo'lsangiz, ikkita savoldan o'tdikmi? 2ta savoldan

0: aytdik, 3-chisiga keldik. Ismingizni yana bir bor ayting.
1: Jahongir.
0: Jahongir, Barselona fanati. Nechinchi yildan beri Barsa fanatisiz?
1: 2009.
0: Lekin klubingizning tarixini yaxshi bilsangiz kerak. Shunday ekan, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bitta savol sizni Manolga yaqinlashtiradi, ya'ni Manolni qo'lgartishingizga sababchi bo'ladi. Barselona o'zining birinchi Chempionlar Ligasi kubogini yutganda 34 yil oldin qaysi italyan klubini mag'lubiyatga uchratgan? 1.
1: Juventus.
0: 2. 3.
1: Juventus.
0: Bianconerilar, zebralar. Yo'q, bu Juve emas. 34 yil ilgari ilk bor shalpon quloq kubokini, ya'ni Chempionlar Ligasini birinchi bor yutgandi Barselona. Birinchi bor. Qaysi klubni mag'lub bo'lishi evaziga bu g'alaba yetib kelgan? To'g'ri javobni Najibullo yozdi. Qoyilman. Najibullo, bitta sizdan to'g'ri javob keldimi deb o'ylagandim, lekin shukrullodan ham to'g'ri javob yetib kelgan ekan. KitoFM 98, yana kimlar to'g'ri javobni yozmoqda? Top klublarni yozmoqda. Milan, Fiorentina, Inter, Milan, Napoli yo'q. Bitta Najibullo va Shukrullolar to'g'ri javobni yozdi. Qaysi klubni mag'lubiyatga uchratib, Barselona o'zini birinchi Chempionlar Ligasini yutishga muvaffaq bo'lgan 34 yil avval bundan? Keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Assalom. Radioni pasaytiring, o'zingiz balandroq gapiring. Ismingiz nima?
2: Azamat.
0: Yana bir bora?
2: Azamat.
0: Azamat. Qaysi klub fanatisiz?
2: Liverpool.
0: Liverpool fanati. Angliya terma jamoasi Tuchel bironta ham Liverpool o'yinchisini olmaganini bildingizmi?
2: Yo'q, hali ko'rmadim degan.
0: Hali ko'rmadingiz, lekin 2026 yil jahon chempionati Angliya terma jamoasi safida 86 yildan beri bironta ham Liverpool fanati mana olinmadi terma jamoa tarkibiga. Va bu afsuski Liverpool zo'r o'ynayapti degani emas. Xullas, savollarga o'tamiz. Liverpool fanati hammasi joyiga tushadi degan umiddaman. Va hozir savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz, 3ta savolga. 3ta savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi va moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Moy yutganmisiz hech?
2: Yo'q.
0: Yutmagansiz. Hozir yutishingiz mumkin. Shunday ekan, radioni balandroq qiling. Savollarimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oddiy savol beraman. Va oddiy savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. U klubga kelganda, Liverpoolda 18 ta chempionlik titulu bor edi. Ularda esa 7 tagina. U ketganda 20 ta chempionlik titulu bilan ketdi. Liverpoolda esa 18-taligicha qoldi. Qaysi klub va kim u?
2: Sal, savol to'g'risi sal yaxshi tushunmadim.
0: Yaxshi tushunmadingiz, bo'ldi.
2: Shu
0: murabbiy, ya'ni murabbiy haqida gap ketmoqda. Murabbiy, bu murabbiy, top murabbiy. Klubiga kelganda, o'zi boshqargan klubiga kelganda, o'sha payt Liverpoolda 18 ta APL bor edi, 18 ta chempionlik titulu bor edi. Uni klubida 7 tagina edi, O'sha murabbiy oradan yillar o'tgandan keyin klubdan ketganda, klubida 20 ta chempionlik titulu bor edi. 7 tadan 20 taga ko'targan kim va qaysi klub haqida gap ketmoqda?
2: Taxmin qilib ko'raman, Angliyadami?
0: Albatta.
2: Guardiola City bo'lsa kerak.
0: City bo'lsa kerak, ha? City bo'lsa kerak, City mi? Yo'q, City emas. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Shunaqa oson savol bersang, to'g'ri javob bera olishmasa, men nima qilay, boshimni qaysi mikrofonga o'ray? 3 xil mikrofon bor: sariq, qizil, ko'k. Qaysi biriga boshim ursam uncha og'rimaydi? U klubga kelganda, ya'ni o'sha murabbiy klubga kelganda, Liverpool 18 karra chempion edi. Uni klubi 7 karra edi. Ketganda klubdan hisob 20-18 bo'ldi uni klubi hisobiga, foydasiga. Va afsus, shunaqa oson savolga javob bera olmadingiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
3: Zokirjon, Toshkentdan.
0: Zokirjon, siz qaysi tirbandlikda turibsiz?

0: Signal ovozlari eshitilmoqda.
1: U Rayhon milliy taomlari Bunyodkorda oldidaman.
0: Oh, nimaga yerda u taraflarga bordingiz?
1: Rayhon kafega kirishim kerak edi.
0: Yetib borolmayapsiz shekilli, ha?
1: Yetolmayapman.
0: Mayli, unda hozir moy yutib olishingiz mumkin. Tirbandlikda bekor o'tirmang.
1: Si.
0: Qaysi klub fanatiman dedingiz, men chiqib qoldim.
1: MU.
0: Ah, siz ham MU fanatim. MU fanatim, savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, hozirgi savolni sizga beraman endi. Ketayotganda 20:18 edi hisob. Kim o'sha?
1: Alex Ferguson.
0: Sir Alex Ferguson. Oh. Klubni boshqaruvida eng chiroyli chempionliklarni olib kelgan va hisobni shunaqa baland qilib ketgan murabbiy. Sir Alex Ferguson. Umr uzoq bo'lsin. Men esa navbatdagi ikkinchi savolni beraman. Va ikkinchi savolimizga ham shunaqa to'g'ri javob bera olsangiz xursand bo'lardim.
1: Xudo xolasa harakat qilamiz.
0: MU fanati Maguire olinmaganidan hayron bo'ldingizmi yoki?
1: Hayron bo'ldim, bugun o'qidim shu narsani.
0: Aha, olish kerak edi terma jamoaga.
1: Olish kerak edi.
0: Eh. Xolas, navbatdagi savolni taqdim etaman va ushbu savolimizga ham oson to'g'ri javob bera olasiz degan umiddaman. Ushbu terma jamoa Jahon chempionatida 2002 yildan beri hali biror marta yutmadi. Kim, qaysi terma jamoa Jahon chempionatini 2002 yildan beri biror marta ham yutmadi? 24 yil. Kim? Qaysi terma jamoa?
1: Braziliya.
0: Darvoqa favoritlarda Braziliya, Ispaniya, Fransiya atashmoqda. Sinf fikringizcha kim? Qaysi klub? Qaysi terma jamoa?
1: Ispaniya bo'lsa kerak.
0: Ispaniya jahon chempionati.
1: Portugaliyani tarkib juda kuchli, lekin endi murabbiy desam bilmayman endi. Portugaliya ham kuchli, lekin juda.
0: O'zbekiston ham kuchli.
1: O'zbekiston biz uchun kuchli, o'zimiz uchun kuchli O'zbekiston.
0: Xullas, navbatdagi savolga o'tamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Uchinchi savol, moy olishingiz mumkin. Kadikni 28 yilgacha kelishuv imzolagani bilan sizni tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Va savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Tushunarli.
0: Crystal Palace bilan 4-0 hisobida yutqizganda qizil iblislar o'sha alamli, sharmandali mag'lubiyatni eng asosiy aybdori deb uni nomini aytishgan edi. Erin Erik ten Hag'ni mag'lubiyatli o'yinlari timsoliga aylangandi bu o'yinchi. Ten Hag ketdi. U o'yinlarini tikladi. Qaysi o'yinchi haqida gap ketmoqda? Ten Hag paytida Ten Hag'ni muvaffaqiyatsiz yurishlarini timsoliga aylandi MU o'yinchisi. Ten Hag ketgandan so'ng hammasi joyiga tushdi. Crystal Palace 4-0 hisobda yutqizganda eng asosiy aybdor deb uni ko'rsatishgan edi va klubdan ketishini talab qilishgandi. Hozir esa muxlislar fikri o'zgargan. Kim haqida gap ketishi mumkin?
1: Himoyachi bu.
0: Endi bunisini o'zingiz aytasiz. Chunki hamma narsani aytib bersam.
1: Gari Maguire.
0: Abduhafiz to'g'ri javob yozdi mana hozir. Maguire
1: emasmi?
0: Yo'q, Maguire emas. Men sizga yana bitta imkoniyat beraman. Kim?
1: Hozir Erik ten Hag davrida.
0: Bitta so'z aytaman, shu so'zdan keyin ham topolmasangiz yutqizasiz. Yana bir yil. Kim? 1, 2, 3.
1: Kazimiro.
0: Xalq nafrati, muxlislar nafrati qanday qilib muhabbatga aylanish haqidagi misol. Kazimiro Real Madriddan qimmatga keldi. Ten Hag muvaffaqiyatsizliklarning ramziga aylandi, lekin Ten Hag ketgandan so'ng Erik davrida sekin-sekin o'yin ochilgan va oxirgi o'yinlarda yana bir yilga qol, yana bir yilga qol degan iltimoslar, bannerlar ko'targan. MU fanatlarining olqishlariga sababchi bo'lgan, lekin baribir klubni tark etayotgan Kazimironi tarixi edi bu. Hidafam futbol time. Men sizni tabriklayman. Raqamlaringiz suratga oldi. Menejerlar bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Hidafam futbol time 88 kodi bilan 14980. Yana bir bor qaytaraman. 88 kodi bilan 14980. Agar moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkon bering. Ular ham bog'lansin va ular ham g'alaba qozonsin. Kazimironi zo'rligi bilasmi nimada, meni fikrimcha? Juda katta bosimga dosh berish kerak futbolchilar. Hate'larga, ya'ni nafrat. Juda katta bosim, hammasiga bos. O'sha bosimlardan yaxshi o'tib olib, keyin trik qolsa shu tegirmondan keyin yuziga chiqishi mumkin. Tegirmondan trik qolmaganlar, masalan, Anthony, Sancho, Van de Beek, Kanana, bu tegirmon kimlarni maydalab yanchib tashlamagan. Lekin Kaze murabbiy ishonchi ortidan o'zini prime davrini ozgina bo'lsa ham qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Kerik tajriba va yoshlikni bir-biriga bog'ladi. Kazimiro bilan maynu chiqishni boshladi. Kobi ko'z oldimizda Kazeni tajribasini, yoshlikni shijoati bilan bir-biriga bog'lab va bu sheriklik qanday natijalar berganini biz guvohi bo'ldik. Kazimiro Manchester Unitedni tark etmoqda, lekin tark etayotganda ham o'sha paytdagi hate bilan emas, yana bir yilga qolsang bo'lardi degan iltimoslar bilan tark etmoqda. 18:38 O'zbekistonda soat, Hit FM Football Time. Tirbandlikda turganlar, o'sha sevimli qo'shig'ingizni hozir qo'yib beraman. Juda ko'pchilik so'radi. Tirbandliklarni madhiyasiga aylandi. Qo'ying, yuragimiz siqilmasin degan tinglovchimiz, shu yuragi siqilmasligi uchun ham reklamadan keyin jarang sochadi.
2: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bunyodkor stadioniga borgan muxlislarimiz yozishmoqda. Bunyodkorda zo'r atmosfera, muxlislar shousi kuzatilmoqda. Xursandman juda ham. Eng asosiysi ehtiyot bo'ling. Bunyodkor taraflaridan yurayotganlar, o'sha tarafda turmanlikda qolib ketganlar eson-omon uyingizga yoki manzilingizga yetib oling. Stadionga qarab yo'l olganlar eson-omon kirib oling va ajoyib o'yinni, shouni guvohi bo'ling va bizga xabarlar jo'natib turing. KDFM 98 bugun Bunyodkor stadionidan O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga kuzatish marosimi bo'lib o'tadi va shu marosimga borganlar mazza qiling, biz esa uni internet orqali tomosha qilamiz. Football Time, Shirin'g'ofur va KDFM. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqishi kerak. Ulguramiz agar adashmasam, endi bitta qo'ng'iroqni qabul qilishga 88 kodi bilan 1-4-90-80. Yana bir bor qaytaraman, 88 kodi bilan 1-4-90-80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radio pasaytiring. Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Akbar.
0: Akbar, kecha ham qo'ng'iroq qilgandingiz agar adashmasam. Kecha yutqizdingizmi, yutdingizmi? Yutqizdingiz. Radio lekin pasaymadi. Iltimos, pasaytirib qo'ying, ovozingiz yaxshi eshitilmaydi bizga. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi Akbar?
1: Real.
0: Real Madrid va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lgan Akbar, bugun yutarmikan yoki yutqizarmikan, nima deb o'ylaysiz?
1: Xudo xolisa yutamiz, nafsimiz.
0: Yuting, moy olishingiz kerak, a?
1: Ну, хатемлар.
0: Ha, desam bo'ladi. Mayli, qo'yib qo'ysangiz, o'sha yana almashtiradigan vaqtingiz ketib kelganda yana almashtirib yuborasiz. Moy agar adashmasam, 2-3 oy tursam aynimaydi. Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Biz hammamiz fighterlar klubiga aylanayotgandan xabar topdik, Realni, ya'ni jangchilar klubiga. Va fighterlar deganda ko'pchilik aynan Chuamini bilan Valverdeni jangini tushungan bo'lsa, yana bir xabarga qaraganda mashg'ulotlar bazasida Antonio Rudigerni aynan shu o'yinchi bilan janjali ham ommaga oshkor bo'lgan. Carreras bilan janjal, aniq to'g'ri javob Real Madrid. Ich-ichidan chiriyapti deb taxmin qilishyapti, lekin chirimasin, hammasi joyiga tushsin. Hech qaysi futbol klubi bunaqa nima desa bo'ladi, qulamasin ichidan. KDFM 98, biz esa navbatiga savolga o'tamiz. Darvoqa aynan shu janjal haqida gapirishgandan Valverde bilan Chuameni janjali Sky Sport poster qildi. O'sha Baytsovskiy klub, Fight Club degan filmga o'xshatib Valverde bilan Chuamenini rasmini qo'yib. Xullas, navbatiga ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Bu ikkinchi savol bo'ladi. Mbappe, Yamal ikkalalari ham ijtimoiy tarmoqqa berilgan. Reklama bilan shug'ullanishadi, reklama orqali ham millionlab pul topishga muvaffaq bo'lishadi. Lekin umuman ijtimoiy tarmoq ishlatmaydigan, shaxsiy hayotini Instagramda ko'z-ko'z qilmaydigan futbolchidan ibrat olishsa bo'lardi. Nima chiylayapti? Yo'q, men qo'yaveraman, menga farqi yo'q, lekin efirga eshitilmasa bo'ldi. Demak, unda ijtimoiy tarmoq Instagram yo'q, lekin oltin to'p bor. Sizlarda ijtimoiy tarmoq bor, lekin oltin to'p yo'q. Kim?
1: Rodri.
0: Rodri va aniq to'g'ri javob. Rodridan ibrat olinglar degan chaqiriq jarang sochmoqda. Darvoqa Rodri Real Madridga o'tadigan gaplar bor. Agar Jose Mourinho chaqirsa, Rodri jon deb keladi, chunki Manchester Citydan Pep ketdi va Rodrini ushlab turadigan boshqa hech narsa yo'q. 3-chi savolga keldik mana. 3-chi savolimizga ham hozir mana to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Kylian Mbappe'ni diktator deyishlari bejiz emas. Yaqin orada uni Kylian Mbappe emas, balki Kylian Mugabe deb atashsa hayron bo'lmaymiz. Bir diktatorga qiyos qilib, Kylian Mugabe. Va bu bejiz emas. Kylianni xatti-harakatida bunga arzirli sabablar bor. Nima uchun? Nima uchun? Mallorca bilan o'yinda o'sha kungi o'yin sardori bo'lgan o'yinchini tepasiga borib turib oldi hakam tanga tashayotganida. Nima uchun PSG bilan o'ynayotgan paytda assistent sovrin bilan suratga tushaman desa uni qo'lidan yulib oldi. Nima uchun terma jamoada Kantedan sardorlik bog'ichini olib qo'yish kerakligi haqida buyruq berdi. Bu diktatorlarni sindromlari emasmi deyishdi futbol fanatlari. Mallorca bilan o'yinda kimni tepasiga borib turib olgandi? Agar esingizda bo'lsa o'sha o'yin, kim edi o'sha kuni o'yin sardori? Hakam tanga tashlash jarayonini amalga oshirayotgandi. Kimni tekshirayotgandi, kimga ishonmayotgandek bo'lib yoniga borib olgandi? Kim edi o'sha futbolchi?
1: Sardori bo'lsa, Mallorcani sardori demoqchisizlar, to'g'rimi?
0: Yo'q, Real Madridni o'sha kuni sardori bo'lgan o'yinchi. Sardorlik bog'ichi bilan maydonga tushgan madridist kim edi? Bir. Muxlislarni jahlini chiqargan holatlardan yana biri. 2. Diktator Mugabe, Mbappe emas. Kim o'sha o'yinchi? Bir. 2. 3.
1: Vini.
0: Vini emas. Ishtirok uchun tashakkur. Sen xuddi uni oldiga borib, xuddi u tanga tashlash jarayonidan o'ta olmaydigandek, xuddi u sardorlik bog'ichiga munosib bo'lmagandek o'zingni tutding. Sen haqiqiy diktatorsan. Sen hattoki o'zingni jamoadoshlaringni ham shunaqa xatti-harakating bilan yerga urasan. Sardor Sobirov, to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Pastga tushamiz. Pastda ham to'g'ri javoblar bormikin? Kim edi o'sha kuni jamoa sardori? Arlok Tamov, aniq to'g'ri javob yozdingiz. Bu signal okeani metan gazi tugagandan darak berdi deb yozgan tinglovchilarimiz. Metan gaz tugasa shunaqa ovoz chiqadimi? Kitobim 98, gaz tugadi, chiyillaganda. Men ham o'zimni gazimga qarab ordim, chiyillaganini eshitib birinchi marta bilishim. Gaz tugaganda shunaqa chiyillagan signal chiqishini. Itafam 98 o'shanda jamoa sardori ukrainalik o'yinchi Lunin edi va Lunining tepasiga borib unga xuddi ishonmagandek, xuddi tanga tashlash jarayonini o'zi nazorat qila olmaydigandek tepasiga borib turib olishi ham jamoa fanatlarini asabini buzgandi. Diktator Mugabe. Mbappe o'zgarishi kerak. Agar o'zgarmasa, shu holda davom etsa, o'zini egolarini jilovlamasa, shuncha qilgan obro'sini bir tin qilishi mumkin deyishmoqda. Biz esa voqealar rivojini kuzatamiz. Jose Mourinho Real Madridning eng katta egolarini nazorat qilib, joyiga o'tkazib qo'ya olarmikin yoki yo'qmi?
2: Football Time.

million funt sterling to'ladik. Enfieldga eng zo'r o'yinchi sifatida kelding. Lekin urgan atigi 3tagina goling har biri bizga deyarli 42 million funtga tushdi. Qaysi o'yinchi ushbu so'zlarni eshitib quloqlarini yopib oladi? Shved futbolchisi. Liverpool 9-chi raqam ostida o'ynaydigan hujumchi. Alexander Isaac. Har bitta gol ushbu mavsumda tegishli urilgan gol klubga deyarli 42 million funt sterlingga aylandi. Bu pullar o'zini oqlarmikan yoki yo'qmi? Kelasi mavsumda kuzatamiz. Ketafam Shirin G'ofurova hamma-hammani tabriklayman. Futbol tayyami tugatdik. Bunyodkorda katta shou, katta o'yin boshlanmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Terma jamoaga ketayotgan futbolchilar ro'yxati bilan tanishamiz. Yigitlarimiz yuz yorug' bo'lsin. Butun xalqimiz duoda bo'ladi va albatta chiroyli o'yinlar, chiroyli g'alabalar, chiroyli vaziyatlar, chiroyli gollarni intizorlik bilan kutamiz. Jahon chempionati debyutantlari, qadamlaringiz xayrli boshlansin. Hit FM, Shirin G'ofurova. Football Time.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Seni

o'tgan yillardanmi gap? Tirbandliklar haqida mazza qilib gaplashsak bo'ladi, lekin odamlarning kayfiyati ko'tarilmaydi. Tirbandliklarni eslashsa, jahllari chiqadi. Asabiylashadilar, shuning uchun tirbandliklarni ortga tashlaymiz. Ertaga hammasi joyiga tushadi, ya'ni bekilgan ko'chalar ochiladi. Terma jamoamiz jo'nab ketadi. Jahon chempionatida ishtirok etgani. Biz ularni chin dildan butun yurtimiz tomonidan qo'llab-quvvatlashni boshlaymiz. Hikoya loyihasi juda ko'p o'yladik tinglovchilar bilan birgalikda. Muxlislarimiz yozishmoqda. Har xil mavzularni taklif qilishmoqda. Sal kamaydi tirbandliklar, lekin yo'llar hali ham ochilmagan. Shu mashina siznikimi deb yozgan tinglovchimiz yo'q. Bu mashina meniki emas, iltimos. Shu birovlar mashinasiga ish nima yozib ketmanglar, maylimi? Pastda turadigan qora treker egalarini jahli chiqadigan holatlar bo'ladi. Nimalardir yozib, ana yurakchili stikerlar yopishtirib ketishibdi bir kun bitta erkakning mashinasiga. Bilas, pastda emas meni mashinam. Kitobim 98 hikoya loyihasi va hozir bir muxlisimiz yozdilar. Shirin G'ofurova jahon chempionatiga jo'nab ketayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilagan holda mavzu taklif qilmoqchiman. Agar mayli desangiz, mayli deyman, chunki mavzuingiz menga yoqdi. Va hozir mavzuni e'lon qilaman, siz esa o'zingizni, hikoyalaringizni yozasiz. Jahon chempionati boshlanishi arafasidamiz. Kimlardir 94 yildan boshlab ko'rgan jahon chempionatini, kimlardir 98 yillar, kimdir 2002 yildan boshlagan, balki oramizda o'sha 82 yilda, 86 yilda, 90 yilda ko'rganlar ham bordir jahon chempionatlarini. Keling, bugun jahon chempionatining eng zo'r matchlarini eslaylik. Eslaymizmi? Meni fikrimcha, yana muxlisimiz yozmoqda, meni fikrimcha, men yosh futbol fanati bo'lganim uchun hali 30 ga to'lmaganman. Men uchun eng zo'r match Lusail Iconic'da bo'lib o'tgan Qatardagi Argentina-Fransiya o'rtasidagi final. Shunaqa mazza qilib ko'rganman. Argentina yutayotgan paytda, 2 daqiqani o'zida Kylian dubl qilib, qo'shimcha taymda gollar bilan almashib, penaltilar seriyasida Argentina g'alaba qozongani bir umr yodimdan chiqmasa kerak. Chunki men Messi fanatiman va o'sha o'yindan keyin ko'chaga chiqib ketganman. Kechasi bilan o'rtoqlarim bilan bayram qilganmiz. Mashinada xursand bo'lib baqir chaqir qilganmiz, keyin yo'l patrul xizmat xodimlari to'xtatgan. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Farzandli bo'ldingizmi deganda, yo, Argentina jahon chempioni bo'ldi deganimda kulib yuborishgan. Xullas, o'sha tun hech qachon yodimdan chiqmaydi va men uchun eng zo'r o'yin jahon chempionatlari tarixida Argentina Fransiya. Sizlar uchunchi? Sizlar uchun eng yodingizda qolgan match qaysi biri jahon chempionati tarixidagi? Klublar aro emas, aynan jahon chempionati tarixidagi eng zo'r o'yin. Siz uchun yodingizdan chiqmaydigan, eslasangiz mazza qiladigan yoki eslasangiz xafa bo'ladigan o'yin qaysi? Jahon chempionatiga klubimiz, ya'ni terma jamoamiz jo'nab ketyapti, biz esa jahon chempionatining eng yaxshi matchlarini eslaymiz. Kitofam, futbol time, Shirin G'ofurova, hikoya loyihasi boshlandi, futbol time tugadi, lekin futbol mavzusi hech tugamaydi bizda. Shunday ekan, radioni uzoqqa ketmang, agar ovozli xabar jo'natmoqchi bo'lsangiz, 1.5-2 daqiqadan oshmasin ovozingiz tiniq yozilsin. Sizning esingizda qolgan va sizning uyqusizligingizga sabab bo'lgan jahon chempionatlaridagi eng zo'r o'yin siz uchun qaysi biri bo'lgan? Kimni gollari, kimni g'alabasi va nima uchun siz o'sha matchdan keyin futbolni yaxshi ko'rib qolgansiz?

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ketafon 98, hozir meni ham bir match esimga tushdi. O'sha matchdan keyin g'alati bo'lib yurganman 1-2 kun. Agar esingizda bo'lsa, Jahon chempionati 98-yil.

0: Кристина Гола. Va kim baliq hisoblanmagan golim, agar esingizda bo'lsa, agar o'sha jahon chempionatini ko'rgan bo'lsangiz, zo'r o'yinlardan biri bo'lgan, emotsiyalarga boy, ya'ni bosh changallatadigan, vau vau nimalar bo'lyapti deydigan o'yinlar bor. Argentina Angliya 2-2 bo'lgan penaltilar seriyasida esa Argentinaning qo'li baland kelgan, Beckham qizil kartochka olgan, Angliyani xeytiga uchragan, Angliya 100 o'girgan o'sha futbolchidan Beckhamdan. Faqatgina Sir Alex Ferguson xuddi hech narsa bo'lmagandek kutib olgan va mashg'ulotlar ertaga bemalol kelsang bo'ladi deb xuddi hech narsa bo'lmagandek javob bergan degandi keyin Beckham. Kimmi esdi o'sha match? Kitofam 98 loyihamiz davom etadi va muxlislarimiz juda ko'p matchlardan eslashni boshlashdi. Jahon chempionatida ko'rganingiz va sizni bir umrga yodda qolgan o'yinlardan.
1: Assalomu alaykum, KTFM muxlislari. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Hammalarga o'tgan hayit ayyomini tabriklayman. Har doimgidek zo'r mavzu ko'targansiz.
2: Kamera, перекресток, 60.
1: И mana unga esimda qolgan shu Germaniyada o'tgan 2006-yildagi jahon chempionati finali. Italiya bilan Fransiya o'ynagan. David Trezeguet Fransiyada hujumchi edi, fransiyalik. O'shaning o'yiniga qiziqib futbolga muxlislik qilganman. O'sha o'yinda Fransiya yutqizganda qanaqadir boshqacha ta'sir qilganda, nastroyni bo'lmay, jahlim chiqib. Keyingisi mana bu oldingi safardagi jahon chempionati Fransiya bilan Argentina chiroy bo'yicha u hammasini ortda qoldirsa ham, men uchun o'sha Fransiya bilan Italiya o'ynagan o'yin boshqacha bo'lgan.
3: Assalomu alaykum, YTFM, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, chachamlar, salomi. Hammanglarni kirib kelgan Qurbon hayiti bilan zo'r zo'r mavzularni ko'tardingiz. Bilam, jahon chempionatida men uchun eng zo'r bo'lgan o'yin 98-yil Gollandiya bilan Braziliya bo'lgandi. Yani adashmasam yarim final edi. O'shanda rasa 3 bo'lmadi, 2-2 bo'lmadi, xullas penaltigacha borishgan edi. De penaltilar seriyasida Gollandiya yutqizib qo'yib, Braziliya chiqib ketgan edi. Finalga keyin Fransiya bilan o'ynab, Fransiya yutqizib qo'ygan edi. Men endi esimda qolgan o'yinlardan yaxshi zo'r bo'lgan o'yinlardan bittasi o'sha edi. Sog' bo'linglar, hammangiz salomat bo'linglar. Hayotlarni yaxshi kutib olinglar.
4: Assalomu alaykum. Hammanglar charchamayapsizlarmi? Hozirda esda qolarli holat 2014-yil jahon chempionatida bo'lgan. O'shanda Germaniya Braziliya o'ynagan edi. Adashmasam 7-1 bo'lgan edi. Shu o'yin esdan chiqmaydi, sababi shu o'yin bo'layotganda o'g'lim tug'ilgan. 3 marta tug'ruqxonaga qatnaganmiz. 3-ga 4-ga bo'lib ko'rganman shu o'yinni. Har doim esda qolarli joyi. O'g'ling qaysi yil tug'ilgan, qaysi sanada tug'ilgan deyilganda Braziliya Germaniya o'yinida Braziliya yutqizganda deb eslanadi. Rahmat hammaga.
5: Assalomu alaykum, Hit FM radio eshituvchilari. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Haqiqatan ham yaxshi mavzu tanladingiz. Hozirgi paytda eng globalni mavzu bo'lib turibdi. Futbolchilarimiz, terma jamoamiz jahon chempionati ostonasida turibdi. Shu mavzuga kelgan bo'lsak, jahon chempionatlari tarixidagi men uchun eng yaxshi o'yin, eng esda qolarli o'yin albatta bu birinchi ko'rgan jahon chempionatim 1998-yildagi Fransiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatining final o'yini esimdan chiqmaydi. Kechigidek esimda. To'g'ri finallar, yaxshi finallar bo'lgan-ku, men birinchi ko'rgan finalim bo'lgani uchun ham shu o'yinda Zidane finalda ikkita boshi bilan gol urgani hech esimdan chiqmaydi. Zidane shu o'yinda, shu chempionatda kashf qilingan. Haqiqatda Zinedine Zidane jahon chempionatining finalida o'zini ko'rsatib, haqiqiy liderlarga xos Fransiyani jahon chempioni qilgan deb aytsa bo'ladi. 98-yil Fransiyaning o'yini men uchun eng qadrlisi. To'g'ri, bu hozir o'tgan tinglovchini Qatardagi o'tgan safargi jahon chempionatining finali so'zsiz eng zo'r final bo'lgan. Haqiqatda Argentina Fransiya. Lekin 98-yildagi Fransiya Braziliya o'yini ham qiziq bo'lib o'tgan. Shaxsan men uchun keyin bitta narsa iltimos qilardim. Mana hozir qo'shuv ketyapti. Har bitta jahon chempionatini o'ziga yarasha musiqalari, qo'shiqlari chiqqan. Shu eshitirishingiz davomida shu qo'shuvlarni berib borsangiz, juda bir xursand bo'lgan bo'lardik. Shira G'afurova, iltimos qilamiz. Har bitta jahon chempionatining musiqalarini, qo'shuvlarini qo'yib borsangiz. Rahmat oldindan.
6: Assalomu alaykum, Hit FM, Shira G'afurova, yaxshimisiz? Esimda qoladigan o'yinlardan 2014-yil shu guruhdagi etapda Gollandiya Ispaniya bo'lgan. Gollandiya nazarimda shu 2010-yildagi finalda qanaqadir alamini olib 5-1 Ispaniyani mana shu tormor qilib tashlagan edi. O'sha o'yin kim esida bor? Eslaganlar bo'lsa, esladam shu o'yin. Mana shu dahshat bo'lgan edi. Ispaniya shokka tushib qolgan. Robbenni benefisi bo'lib ketgan edi.

Assalomu alaykum hammaga. To'g'ri esladingiz, 98-yilda jahon chempionati ham juda zo'r bo'lgan. O'sha o'yinni urgani uchgan samolyotga o'xshab, keyin eng zo'r o'yinlardan Braziliya Daniya o'yin juda zo'r bo'lgan. 3-2 Braziliya yutgan oxiri. Birinchi esimda qolgan, mazah ko'rgan jahon chempionati finali bu. Albatta, Janubiy Koreya Yaponiyada bo'lgan jahon chempionati Braziliya terma jamoasi juda kuchli edi. Skalari trener Ronaldo so'yloq og'ir jarohatlardan keyin qaytgan edi. Chochini mana 3-1 qolib finalda 7 o'yinda 8 gol urgan. Juda Braziliya haqqoniy chempion bo'lgan, juda kuchli bo'lgan, tarkib ham juda kuchli bo'lgan. Birinchi bo'lib o'shanda Kafu anu minbarga chiqib kubok ko'targan, birinchi o'shani boshlab bergan. Biz endi u paytda student paytimizda deyarli 90% o'yinlarni ko'rganman, esimdan chiqmaydi. Keyin o'sha 2002-yil jahon chempionati saralash o'yinida O'zbekiston terma jamoasiga rossiyalik Salkov trener bo'lgan, yoppasiga rossiyalik belaruslik futbolchilar mahalliylashtirish boshlangan edi. Zo'r tarkib bo'lgan, zo'r o'yinlar bo'lgan. Birinchi davra, ikkinchi davra bo'lardi. Unda birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, birinchi bosqich zo'r o'tgan, ikkinchi bosqichda shu o'yinlar qanaqadir o'xshamay qolib, mana jahon chempionatiga ham chiqdi. Futbolchilarimizga ham omad. Bugun kuzatib boramiz. Ilohim O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionini ko'rish nasib qilsin. Hammaga rahmat. Futbol ma'dur boshqacha emotsiya beradi.

0: Assalomu alaykum, Xitoy FM. Jahon chempionati juda qiziq sport tadbiri. Finalni juda ko'pchilik ko'rsa kerak. Biz ham 2006-yilgi o'sha Fransiya Italiyani finalini Seul shahrida ko'rganmiz. Seul shahrida bitta kafeda kirsak, o'tdi Italiya elchixonalari ishchilari Fransiyaniki formulada o'tirishibdi. Xuddi stadionda o'sha Italiya Fransiyani valensiyalar bilan birga o'tirgandek ko'rganmiz. Yaxshi bo'lgan. Endi Fransiyaga balet qilganmiz, chunki Zidanni manimcha o'sha adolatsizlik bilan chiqarib yuborishgan. Shuni evaziga Italiya yutgan. Albatta qiziq bo'lgani shu Italiya fuqarolari xursand bo'lishgan, biz ham bilan tabriklaganmiz. Rosa esda qolarli bo'lgan o'sha.
1: Assalomu alaykum, hammaga tinchmisizlar, charchamayapsizlarmi? Kelayotgan hayit ayyomingizlar hammaga muborak bo'lsin. Jahon chempionatlari haqida gapirdingiz, Shirin opa. O'sha nima desa bo'ladi, 2010-yilgi Ispaniya o'sha finalga chiqqan o'yin, ayni futbolga qiziqqan paytlarimiz bo'lgan. Ispaniya butun turnir davomida zo'r o'ynagan, haqiqatda sostavi ham kuchli bo'lgan edi. O'sha finaldagi o'yini rosa yoqqan menga Ispaniyani. Gollandiyani mag'lub qilgan menimcha, hozir esliman, Gollandiyani yutgandi. O'shanda juda bir kuchli o'yin qilgandi Ispaniya, o'sha o'yin menga yoqadi. Xudo xohlasa, bu yil endi O'zbekistondan kutamiz. O'zbekiston jahon chempionati finaligacha boradi deb umid qilamiz. Buni menimcha barcha o'zbeklar umid qilsa kerak bunga. Hech bo'lmasa shu eng oxirgi manzilgacha borganini ko'rish menimcha hamma xohlasa kerak. Hammaga omad, O'zbekiston terma jamoasiga ham omad.
2: Xitoy FM 98, hozir Bunyodkor stadiondan juda chiroyli tadbir bo'lib o'tmoqda. Va bir necha daqiqalar ilgari milliy terma jamoani jahon chempionatiga kuzatish marosimida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Futbolchilarga, murabbiylar shtabiga ishonch bildirib, omad tiladi. Futbolchilar qarsaklar bilan minnatdorchilik bildirishdi va albatta Bunyodkor stadioniga, ya'ni stadion tarafga yurib chiqishdi. Maydonda esa O'zbekiston milliy terma jamoasining fanatlari qarsaklar bilan kutib olishdi. Milliy terma jamoani xullas juda katta bayram. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga jo'nab ketish oldidan tadbir o'tkazilgan va o'tkazilmoqda. Shu tadbirda ishtirok etgan hamma tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz va bizga xabar jo'natayotgan tinglovchilarimiz birozdan so'ng ovozli xabarlarni qo'yishni davom ettiramiz. Sizning yodingizda qolgan eng zo'r match qaysi? Jahon chempionati tarixida eng zo'r match siz ko'rgan, siz guvohi bo'lgan, o'z ko'zlaringiz bilan ko'rgan match, ya'ni televizor orqali, balki stadiondan ko'rgandirsiz. Hozir bir muxlisimiz yana bir matchni yozmoqda. Shirin, yaxshimisiz? Bu payt endi garov o'ynashni yaxshi ko'rardi, nimadir qo'yardi va choyxonada o'tirib 22-yil aynan siz aytib o'tgan Argentina Fransiya o'yiniga sport o'ynaganmiz, ya'ni bahslashganmiz kattagina puldan. O'sha katta pulga men tushganman. Shu dars bo'lgan, boshqa hech qachon pulga matchlar oldidan garov bo'ylamaydigan bo'lganman. O'sha pulni yo'qotganimni eslasam, hali hanuz alamim keladi. Hali ham o'sha o'rtog'imni ko'rsam, pulimni qaytarib ber deyman, lekin u kulib yuboradi. O'sha paytda endi shunaqa narsalarga mukkasidan ketgandek, hozir esa matchlar oldidan hech kim bilan pul bo'yicha garov bog'lamayman. Ketaf ham 98 chiroyli taronalar, undan so'ng esa loyihaga qaytamiz va loyihani davom ettiramiz. Hikoya qil loyihasining homiysi Qadirg'och milliy taomlari Ko'ksha filiali, Ko'ksha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. Bemalol keling, tashrif buyuring, 24 soat mobaynida ishlaymiz. Umid qilaman, kim siz kelib, chiroyli atmosferada yaqinlaringiz bilan ovqatlanib, xursand bo'lasiz. Chiroyli suhbatlar mobaynida eshitgan go'zal hikoyalaringizni biz bilan keyin bo'lishsangiz bo'ladi. Bugun esa hikoya qil loyihasining mavzusi, siz ko'rgan, esingizda qolgan jahon chempionatida bo'lib o'tgan eng zo'r match qaysi?

0: ham Shirofur va KTFM muxlislari. Haqiqatan o'sha 98 yilgi jahon chempionati Fransiyada bo'lgan juda ham zo'r o'yinlarga boy bo'lgan, har bitta komanda yulduzli jamoasi edi. Har bitta komandani, har bitta o'yinchisini nomma-nom bilardik. O'sha yili juda ham ko'p yana yangi kuchli komandalar kashf qilingan. Xorvatiya jamoasi, Fransiya jamoasi eng kuchli komandalar ro'yxatiga tushgan. Germaniya Xorvatiya o'yini 3-0 hisob bilan birinchi marta hech qachon mag'lub bo'lmagan Germaniya jamoasini Xorvatiya yutgani shu davr Shuker katta yulduz bo'lib ketgani bitta qanaqadir sensatsiya bo'lgan bo'lsa, Fransiya jamoasini jahon chempioni bo'lgani hayotda hech qachon chempion bo'lmagan, jahon chempionatlarida qatnashmagan Fransiyani jahon chempioni bo'lgani bu yana ham bitta katta sensatsiya bo'lgan, katta voqea bo'lgan. O'sha chempionat sabab futbolga qiziqishim paydo bo'lib, o'shandan beri hamma jahon chempionatlarini, hamma Yevropa chempionatlarini ko'rib kelaman. Rahmat kattakon, o'sha kunlarni yana esimga sovordingiz.
1: Assalomu alaykum O'zbekiston xalqiga, tinchimisizlar? Men o'zi futbolga qiziqmayman, lekin 2006-yilgi chempionat esda qolgan. Haligacha mana o'tirib esingiz, ayolim, otam rahmatli, o'zimiz futbolni ko'rib olib, chempionat ko'rib olib tugatib, shundan sirasi ayolim davay, sirasi roddomga bormasanglar bo'lmaydi deb roddomga yugurganmiz, uchganmiz. O'sha esdan chiqmaydi. Indamasdan chidab o'tirgan ekanda futbol tugashini kutib o'tirib ko'rib, hammasini tabriklab bir birini yugurdik degan roddomga tez og'irmasanglar bo'lmaydi degan o'sha esdalik.
2: Assalomu alaykum
1: KTFM,
2: jahon chempionati o'yinlari haqida gaplashsak, menga 2006-yilgi Germaniyada bo'lib o'tgan Fransiya Italiya finali o'yini yoqqan. Negaki Zinedin Zidan o'sha kuni kalla qo'ygan. Shu o'yin yodda qolgan, qiziqarli o'yin bo'lgan. Keyin Hojiboy o'sha yili senga shu kubok kerakmi degan joyi ham
3: Hammaga omad, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, KTFM, assalomu alaykum Shirin G'afurova. Mana bugun mavzumiz jahon chempionati ekan. Jahon chempionati juda ham qiziq tadbir, juda ham katta millionlar o'yini futbol. Men ham juda ham qiziqaman jahon chempionatiga. Meni boshlab jahon chempionati ko'rishim 1994-yil bo'lgan. Ana shu paytda finalda Braziliya bilan Italiya o'ynab, Braziliya penaltilar seriyasida yutib, jahon chempionati bo'lganda o'shandan men Braziliya komandasiga faoliyat qilishni boshlaganman. O'shandan beri qiziqaman, o'sha juda ham qiziq bo'lgan. Shundan keyin 98-yilda Fransiya bilan Braziliya jahon chempionatiga chiqib, o'shani finalda yutqizgandi. Lekin 2002-yil Germaniya bilan jahon chempionatida finalga chiqib, o'sha paytda Germaniyani yutib, o'shanda men juda ham xursand bo'lganman. O'shandan keyin Braziliya komandasi orqaga ketishni boshladi. Uncha o'yinlar o'xshamadi, lekin shunday holigacha men Braziliya komandasiga balet qilaman. Undan tashqari keyinchalik men Argentina komandasiga, keyin mana hozirgi kunlarda Ispaniya komandasiga balet qilishni boshlaganman. Chunki meni sevimli klubim Barselona klubida asosan mana shu davlatlardan o'yinchilar o'ynaydi. Meni keyin mana shu Barselona klubiga qo'nganim sababli Neymar degan o'yinchi paydo bo'lgandan keyin shu Barselona klubiga men balet qilishni boshlaganman. Hozirgacha mana meni sevimli klubim Barselona. Men hamma komandalarga omad tilayman, ayniqsa O'zbekiston komandasiga. Birinchi yil mana shu yil finalga chiqqan uchun juda ham xursandman. Omadlar olib kelsin, hammaga omad. Rahmat eshitganingiz uchun, sog' bo'linglar.
4: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
5: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Hit FM tinglovchilari hamda Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, tuzimisiz? Futbol temasida mavzu bo'layotgan ekan. Menda eng esda qolarlisi, endi ko'p o'yinlar bo'lgan, o'zi eskidan futbol muxlisiman. Shu 2022-yil finali bo'lgan. Endi men o'shanda 17-dekabrdan nechinchi tur dekabrgacha Turkiya safariga borganmiz edi. Именно o'sha finalni Turkiyada ko'rganman. Atrofimda o'zbeklar yo'q, hammasi turk millatiga mansub bo'lgan anaqalar, erkaklar, ayollar, aralash, quralash, qiychu. Endi ani o'zingizni tilingizda gaplashib, o'zingizni oshnog'ingiz bilan ko'rganingiz boshqa, atrofingizda endi boshqa turistlar, turklar, endi boshqa millat vakillari ham bor-da, anglichanlar, yana boshqa millatliklar. Juda bir g'alati bo'lgan. Hamma yoq katta ekranlar. O'sha Fransiya bilan anaqa Argentina o'yini ketyapti. Qiychu to'polon bu yerda turk tilida, baqir chaqir bu yerda rus tilida, bu yerda ingliz tilida. Endi sharoit qilib qo'yilganda, endi ana 5 yulduzli gostinitsa, mehmonxona, hamma sharoitlar qilingan. Kimdir sigaret chekkan, kimdir pissa chaqqan, kimdir boshqa spirtli ichimliklar, xullas aralash quralash. Esimda qolgan haligacha men unaqa atmosferada futbol ko'rmaganman-da. Shu yerda o'tirib hayron bo'lganman. Ham zavqli, ham yoqimli, ham hayratli. Ana o'sha final 2022-yil Istanbul shahrida esimda qolgan.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, assalomu alaykum, Hit FM muxlislari. Aniq qaysi chempionat, yilgi chempionatligini eslolmayman-u, lekin Uruguay komandasi chorak finaldami, chorak finalga chiqish bahsidami? Komanda qaysidir komanda bilan, terma jamoa bilan o'ynaganda Suares oxirgi minutlarda bo'sh varatga kirayotgan to'pni qo'li bilan qaytarib, o'yindan qizil kartochka olib chiqib ketgan, lekin penaltini varatar qaytarib Uruguay keyingi bosqichga o'tgan, lekin Suares keyingi o'yinda o'ynamagan, lekin Uruguay mamlakatini haqiqiy qahramoniga aylangan o'yin hech qachon esimdan chiqib ketmaydi.
2: Assalomu alaykum, Hit FM, Toshkent, yaxshimisizlar? Hamma yaxshimi, chachan islomi? Kelayotgan yaqinlashib qolgan ayollar bilan hammani. Hayit ayollar bilan. 2002-yil jahon chempionati futbolga qiziqish boshlanishi bo'lgan. 2002-yil jahon chempionati sabab Koreya Yaponiyada bo'lgan. Esda qolib, futbolga qiziqish uyg'otgan hozirgacha qiziqib ko'rib kelamiz mana qilib. O'shanda 2002-yilda Braziliya chempion bo'lgan edi. O'tta sensatsiya qilib, yarim finalga Turkiya borgan, Ronaldoni sochi prichoskasi Turkiyada zvezdala rushturech berdi varatarez yuziga qora kuyib surib olgan kraskani umid davada sochi o'rtadan prichoskasi hamma mahalladagi bolalar sochini yozdi endi yozdiveradiyu yozdi sochini shunaqa oldirib olgan keyin ota onasi oldirib kelgan keyin ota onasidan gap eshitgan bir ikki kun yurib keyin kalga oldirib olgan mahallada hamma Rivaldo, Ronaldo, mana umid davolaman, mana rushturajman deb g'ish qo'yib kopto tepib o'ynashlarimiz o'sha esga tushdi. Mana o'zi 2026-yil jahon chempionatiga yetib kelyapmiz. Hozir mana 6-7 jahon chempionati bo'ldi. Hammaga rahmat.
3: Assalomu alaykum. Shirin opa, charchamaysizmi, tuzumisiz? Men o'zi 98 yildan beri jahon chempionatini kuzataman. O'zi futbolni 2003 yildan beri Ronaldinho Barselonaga kelgandan beri kuzatsam, futbolni 98 yildan beri kuzataman. Men eng yaxshi ko'rgan finalim 2022 yilgi jahon chempionati sababi bundan roppa-rosa 12 yil oldin Argentina Germaniya finalda yutqazgan, alamli tarzda yutqazgan. Men o'sha 2014-yil Barselona afsonasi Messini jahon chempioni bo'lishini juda xohlaganman. Afsuski bu bo'lmagan. oradan 12 yil o'tib va nihoyat Messi jahon chempioni bo'lgan.
4: Assalomu alaykum. Ahli O'zbekiston, HTFM TV boshlovchilari, Shirin Ofurova, yaxshi meni charchamang sizlarni. Bugungi mavzuga keladigan bo'lsak, jahon chempionati finallari o'zi hamisha ham juda ham qiziqarli bo'lib o'tganda, oldingilar ham hozir tepada aytib o'tilgan 98-yilgi Fransiyada o'tgan jahon chempionatlari ham umuman olganda hamma finaldagilar juda yaxshi, katta bir qiziqish bilan, juda katta hayajon bilan o'tadi. Menga esda qolarli bo'lgani 2022-yilgi bo'lgan jahon chempionati, chunki o'zimni sevimli o'yinchi Messining jahon chempioni bo'lishini xohlaganman. Shuning uchun juda ham intiqlik bilan kutganman bu chempion bo'lishini. Juda ham hayajon bilan ko'rganman. 8 kishi ko'rganmiz o'sha paytda. 3 kishi Fransiya, 5 kishi Argentinaga balet qilganmiz. Lekin 2-2 bo'lgandan keyin, o'sha Fransiya yaxshi o'yina boshlagandan keyin 5 kishi Fransiya, 3 kishi Argentinaga qolganmiz o'shanda. Oxiriga borib juda ham hayajon bilan ko'ramiz. Oxiri ham yutganmiz o'shanda. Choyxonada o'ynagandik, yutganmiz choyxonani. Menga endi esda qolarlisi o'sha bo'lgan. Juda ham hayajon bilan ko'rganman, chunki Messining yutmagan eng anaqasi bitta sovrinni o'sha qoluvdi. Jahon chempionati qoluvdi. O'shani ham olishni juda ham xohlaganman. Xuddi Messi qanday xohlagan bo'lsa, men ham xuddi shunday xohlagan bo'lsam kerak. Hammaga omad, futboldan uzoqlashmanglar. Futbol haqiqatan sevimlilarning o'yini.
5: Hikoya qil. Hit FM'da.

alaykum yana bir bor hammaga. Tarixdagi o'yinlarni ko'pini, juda ko'pini esladik, juda ko'pini nima qildik, lekin men xohlardimki o'zimizni O'zbekiston milliy terma jamoasini o'yinlarini mana ishtirokini ko'rganimizdan keyingi yillarda va xohlasa O'zbekiston Kolumbiyani mana bunaqa yutuvdi, O'zbekiston Portugaliya bilan bunaqa yutuvdi, Kongoni yutuvdi deb eslashlik hammamizga nasib qilsin. Shuni istayman, faqat shuni tilayman bolalarimizga.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı'dan ve Maftun'a. Hit FM.
1: Assalamu alaikum. Barcha barcha ga Hit FM radiosini tinglayapsiz. Kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova FM-chilar efirda. Birozdan so'ng umid qilamanki, Fazliddin Husniddinovning ham tashriflari kuzatiladi. Demak, biz bu soatda bizni kimlar tinglayotganligi haqida qisqa qilib aytganda yo'qlama qilib olamiz. Undan so'ng esa Action loyihasini o'tkazamiz. Bu loyihamizda bir film haqida ma'lumotlar taqdim etiladi va aytilgan ma'lumotlarning hammasini bir yerga jamlab, qaysi film haqida gap ketayotganini topishingiz lozim bo'ladi. Demak, biz birinchi soatdagi o'yinimiz va suhbatlarimiz faqat Telegram manzilimiz orqali bo'ladi. Elektron pochta belgisi salom@hitfm va bizda hozir yoqimli qo'shiq.
0: Toshkent. Bahor. Hit FM.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Darvoqa bir narsanachi yodimdan ko'tarilibdi. Aynan mana shu soatimizda ikkita premyera bor. Ulardan birinchisini hozir sizga taqdim etish fursatlari yetib keldi. Tinglaysiz va o'zingizni bahoingizni berasiz. Murod Xo'jamberdiyev tomonidan Ozod et deb nomlangan ajoyib qo'shiq premyerasi Hit FM radiosida. Xabarlaringiz kelyapti, ko'z yugurtirib chiqdim. Albatta, ularni ham mana shu premyeradan so'ng o'qib eshitiraman. Tabiiyki, yana sizga action loyihasi haqida ma'lumotlarni taqdim etaman. Ya'ni bugungi film haqida ma'lumotlarni beraman. Ishoning, siz bu filmni ko'rgansiz va men 95% ishonaman, bu filmni siz juda ham yaxshi ko'rasiz. Hozir esa premyera.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: карьера. Хит FM, да. Да, да.
1: Eshitib ham oldik premyerani, unga beradigan baho esa qanday bo'larkin? Bu sizga havola qilingan qo'shiq. O'ylaymanki, yoqimli fikrlar bizga keladi. Telegram manzilimiz o'sha, elektron pochta belgisi salom hitafm. Kelgan xabarlarni birin ketin o'qishga va'da bergan edim. Nargiza xon, assalomu alaykum, assalobam bo'lmasiz, ovozga ko'z tegmasin, efirizga omad tilayman. Rahmat, Umarov. Assalomu alaykum, FM-chilar. Yoshligimda multik boshlanishini kutib o'tirgandek kutaman sizlarning efirlarini. To'g'risi, kecha hammaga xayrli bo'lsin. Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Aqlcha, assalomu alaykum, sizni tinglayapmiz, xabaringiz bormi? Ana endi aqlcha xabarimiz bor. Tinglayotganingizdan xursand. Assalomu alaykum, ketafoy ijodkorlari va albatta Maftuna Ashurova. Angrenlik doimiy muxlisingiz shu yerda. Yaxshi, yo'qlamalarda borman deb qo'yishingiz meni shunaqangi xursand qiladi, aziz tinglovchi. Keyingisi Zizu, esom omonmisiz? Zizu shu yerga. Bo'lmasa bo'lmasdi. Legenda, assalomu alaykum, har kuni 19:00 da salom yo'llasa bo'ladimi? 19:00 da hozir 20:25 soat millari. Ha, men ham borman demoqchi edim. Bildik, aqlcha, borligingizdan xursandmiz. Akbar dono. Nimani jo'natgansiz? Assalomu alaykum, Maftuna Fazliddin. Bugun meni qizim Habibullayeva Soliha maktabda matematika olimpiadasidan birinchi o'rinni egallabdi. Qoyil. Olqishlarimiz. Diplomni olib keldi. Qizimni adajonisi ham eshityaptilar hozir. Sog' bo'lsinlar. Ularni yaxshi ko'ramiz. Dono xonman debdilar. Qizingizni bizning nomimizdan o'pib tabriklab qo'ying. Aqlcha FM-chilarining muxlisiman debdilar. Rahmat. Ana endi va'daga vafo deganlardek action loyihasida bugun qaysi film haqida gaplashamiz? Bu film juda ko'pchilik tomonidan so'zlari eslab-eslab turiladigan film. Yaqin kunlarda ma'lum bo'lishicha, bu filmda bir mashhur epizodi bor. Odamni yig'latadigan, ta'sirlantiradigan. Ammo o'sha epizod boshqa joyda, boshqa lokatsiyada xuddi shu so'zlar bilan olingan ekan. Biroq nima uchundir boshqa emotsiyada aytilgan ekan, biroq nima uchundir u o'tirgan holatda emas, turgan holatda va umuman boshqa lokatsiyada va umuman boshqa xarakterda olingan epizodi filmga qo'yilgan ekan. Xo'sh, birinchi ma'lumot hozircha shu. O'ylaymanki, sizga bu film nimanidir eslatadi. Menga o'xshab, mayli. Mayli, aytib qolaman, bu hind filmi. Ana endi hind filmlari orasidan qidirishingiz mumkin. Menga o'xshab hind filmlarini yaxshi ko'rsangiz deb aytaman dedim-u, keyin qo'y, yordam bermang hozirdan. Birinchi ma'lumotlardan ozgina qiynasam yaxshi bo'lardi deb o'yladim. Biroq o'zingiz tushunib bo'ldingiz. Menga o'xshab hind filmlarini yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, albatta mana shu filmni ko'rgansiz va qahramonlarini ham yaxshi ko'rgansiz, ham rahmingiz kelgan va nafratlangan insonlaringiz ham bo'lgan.

Yo'q deb bo'lmaydi. Umuman ayol kishiga yo'lini topib, inkor formasida o'z fikringizni bildirishingiz mumkin, ammo to'g'ridan-to'g'ri negativ reaksiyani istamasangiz yo'q deb bo'lmaydi. Kelayotgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. Mecha, assalomu alaykum, Hitafam. Va alaykum assalom, Oskar Qirg'izistondan salom yo'llab qo'ying. Sizni o'sha yerda ham tinglaydiganlar bor debdilar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Biz bundan juda ham xursandmiz. Xo'sh, keyingi xabar Azizbek Teshaboyev. Nima xabar jo'natganlar? Yevropa furachilar ham eshitar ekan bizni. Legenda X. Assalomu alaykum. Raqamlarni qoldirganlar, ha, bu bizning raqamimiz. Aynan shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram manzilimizni ham shu yerdan topishingiz mumkin. Nishonov Shuhrat. Shaytanat filmi debdilar. Nima uchun hind filmi desam ham shaytanat variantida qolasizmi? Maqsud Ermamatov. Tinglayotganingizdan xursandmiz. Rahmat. Ergashib Shuhrat. Assalomu alaykum. Chennai Express masmi? Yo'q. Mech, asakaga ham salom, u yerda ham bor tinglovchilar, bizga o'xshagan debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'sh, bizni Elyor aka vodiydan salomni davomini yo'llaganlar, Elyor aka ham Namangandan salom yo'llaganlar, hammaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Hind filmlarini uncha ko'rmayman debdilar. Hech qisi yo'q. Xayrli kech, hurmatli Maftuna Ashurova. Men Asqar Ashurov. Yaxshimisiz? Ijodiy faoliyatingizga omad tilayman. Rahmat. Lekin umuman qarindoshlik joyimiz yo'q, aziz tinglovchilar. Tolibjon bizni tinglayaptilar. Temurxon Ismatxonov bo'lsa kerak. Devdas masmi deganlar. Yordam beraman. Yo'q. Bizni yolg'iz oshiqlar ham tinglashayotgan ekan, o'zlariga juda ham chiroyli niklar qo'yib olishadi. Isojon, xabaringizni tushunmadim to'g'risi. Otabek, Fazliddin akani yo'qligi bilinyapti. Hammaga yordam beryapsiz, Maftuna opa. Otabek, yordam bermasam bo'lmaydi, chunki bugun ikkita premyera bor. Oldinda Ziyodani qo'shig'i turibdi. Yangi tandirdan uzilmagan. Endi hozir Hit FM uzadi. Tandirdan qo'llari kuyib-kuyib sizlarga taqdim etadim. Ona haqida. Juda chiroyli qo'shiq, men tinglab ko'rdim. Menimcha sizga ham yoqadi. Zohidjon, xabaringizni o'qidim. Xo'p, keyingisi. Assalomu alaykum. Sizdan iltimos debdilar, SMS'larni o'qib bermang. Xo'sh. Bilmasam endi, savol javoblar shu yerda o'tkazilayotgani uchun xabarlarni o'qib berishga majburman, chunki aynan mana shu soatda Telegram manzilidan javoblarni qabul qilyapmiz. Siz esa ko'nglingizni kengroq qiling. Avtobusda ketayotgan bo'lsangiz, faqat sizni didingizga qarab haydovchi eshitmaydi. Yo qo'shiqni, yo radioni. Shahobiddin, qassoblar ham shu yerda debdilar. Xursandmiz, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, ketafoyim, yaxshimisizlar? Men ham sevimli serialim kutgandek kutaman sizlarni. Xolidaxonman. O'g'lim Ibrohim bugun faxriy yorliqlar olib keldi. Ota-onasiga rahmatlar eshitirdi. Tabriklab qo'ying, iltimos. Albatta tabriklaymiz. Qanida hamma farzandlar mana shunaqa ota-onasini xursand qiladigan omadli va bilimli, ilmli bo'lsa-yu ota-ona mana shundan faxrlanib yursa. Sizni oilaviy eshityapmiz, sog' bo'ling, omadingizni bersin. Rahmat, salomat bo'ling. Yana film haqida ma'lumot taqdim etaman, diqqat bilan tinglang. Bu filmda avval boshi aynan mana shu film aniq bir aktrisa uchun olinishi kerak bo'lgan. Ssenariy ham xuddi shu uchun yozilgan edi. Lekin afsuski aktrisa rozilik bermagan. Bu filmda rol ijro etishga qarshilik ko'rsatgan. Bunga sabab partnyorlar deyishadi. Bunga sabab gonorar deyishadi. Bunga sabab ssenariy yoqmaganligi deyishadi, lekin aniq fakt haqida hech narsa aytilmagan. Bu film qaysi film bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring azizlar. Siz bu filmni ko'rgansiz. Yangi filmlardan emas. Yo'q. Oxim Boboyev, yangi filmlardan emas.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Action loyihasida biz hind film haqida ma'lumotlarni taqdim etyapmiz. Berilgan ma'lumotlardan siz to'g'ri javobni topa olgan bo'lishingiz kerak. Ayniqsa hind film ixlosmandlari va bilasizmi, bu film faqat Hindistonning o'zidagina suratga olinmagan, boshqa davlatlarda ham suratga olingan bu film. Vaqtga qarasam, hozir premyerani vaqti yetib ketdi. Demak, Ziyoda kuylaydi bizda. Ziyoda, onam deb nomlangan yangi taronasi bilan birgalikda tinglaymiz Hit FM'da premyera.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: премьера. Hit FM, да, да, да.
1: Davomiy tamunzaizlar, Hit FM radiosini tinglayapsiz. Premyera sizga qanchalik ma'qul keldi? Fikrlaringizni bizning Telegram anzilimizda qoldirishingiz mumkin. Yuborilgan xabarlarning barchasini o'qib eshitamiz, chunki bizning tinglovchilarimizni vaqt ajratib yozganlarini biz hurmat qilamiz. Aziz Xo'ja Aripov, assalomu alaykum, bog'bon emasmi? Yo'q. Azizbek Teshaboyev, bog'bon film nomi deganlar. Yo'q. Oligarx, assalomu alaykum, bu Vir va Zara. Yo'q. O'g'irlamagan kelin Fariz. Yo'q. Botir Karimov, assalomu alaykum, Nashurova, sizni har doimgidek Abxaziyada tinglayapman. Hit FM bilan kayfiyat doimo a'lo darajada. Rahmat. Jon Vik, assalomu alaykum. Wi-Fi-chilar ham shu yerda ekan, xursandmiz. Gul va tosh filmi debdilar. Abdulla. Nargizaxon, bugun men uchun chiroyli kun bo'ldi. Farzandim birinchi sinfni a'lo baholarga tugatdi. Ismi Bilol, yutuqlari bardavom bo'lsin bolajonimni debdilar. Biz ham tabriklab qolamiz. Dinora, assalomu alaykum. Akajonim Xolmirzayev, Shohjahonga salom yo'llamoqchiman. Akajon, sizni butun oilamiz bilan yaxshi ko'ramiz. Ilohim, tez kunlarda bag'ri butunlikda oilamiz davriga qaytishingiz, bag'riga deng, qaytishingizni Allohdan duo qilib so'rab qolaman. Singlingiz Dinora debdilar. Iroda Saidova, assalomu alaykum. Saidovlar oilasi sizni tinglamoqda. Men Irodaxon, ishdan chiqib radioni darhol yoqib oldim. Xo'jayinim Sardor akam ham sizni mehr bilan tinglaydilar. Hayot, assalomu alaykum. Kitofam Xolmirzayev, Shohjahon, jonim bolam, biz seni juda ham yaxshi ko'ramiz debdilar. Xo'sh, Alloh panohida bo'lishingni yaratgan egamdan umid qilaman deganlar. Onajonlari yozibdilar. Sangam filmi, Om Shanti Om, Temurxon, ikkita variantni ham yo'llashga ulgurganlar. Salom shodlik, salom g'am, Otabekni ovozlari va bizga yo'llangan Husanovna, O'tkinchi dunyo. Bu film manimcha, yo, Umarov, yo'q. Lekin yaqinlik bor, yaqinlik bor. Legenda, assalomu alaykum. Xitofam akam, jigarim Xolmirzayev, Shohjahonga o'z salomlarimni yo'llamoqchiman. Aka, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Men sizni bitta-bitta siz meni bitta-bitta jigarimsiz. Sizni tez kunlarda xursandchilik kutyapti debdilar. Baxtli ayol, salom Maftuna. Biz farzandlarim Xayrullo, Aminaxon, Soraxon, Abdulloh bilan sizni maza qilib eshityapmiz. Efiringizga omad, doimiy muxlisangiz Nargiza. Said Komil, Alibobo va 40 qaroqchi variantini berganlar bizga. Zizu, Jannat filmimi? Ulug'bek, sizlarni maza qilib eshityapmiz. Kayfiyatlar zo'r. Mursalina qiz, adasini sog'ingan rosa. Boringlarga shukur. Olisdagi yaqinlarimiz bilan didorlashamiz sizlar sababli. Sizlarni hurmat qilaman. Baraka topinglar. Hit FM eng zo'ri. Bu uyog'ini tushunmadim, nima deb yozganingizni. Said Japar, hayotda hamma narsa bo'ladi. Sizning variantingiz yo'q. Fariz. Fariz ekan. Krish filmning nomi. Yo'q. O'ylab ko'ring, qaysi film bo'lishi mumkin. Xabarlar juda ham ko'p. Jahongir Ismoilov, assalomu alaykum, ketafam. Yaxshi ham borsizlar, doim sog' omon, xalqimizga xizmat qilib edinglar. Maftuna, charchamang debdilar. Adashdim Muhsanimni. Adashdingiz. Otabek, hech qachon alvido demang. Yo'q. Ramiz, so'zsiz sevgi emasmi? Izhorsiz muhabbat demoqchisiz? Yo'q. Hamtum filmi, yo'q. Ikki dil dostoni, Abdulla, variantingiz noto'g'ri. Majidov Azim, salom, namaste. Yo'q. Zizu, Devbabu debdilar. Devdas demoqchisiz? Yo'q. O'ylab ko'ring. Xabarlarni qolganini birozdan so'ng o'qib eshitamiz, vaqtimiz yetsa agar. Va oxirgi xabarlarni o'qib, qaysi film ekanligini aytishga majburman, chunki vaqtimiz juda ham oz qoldi.

loyihasi davom etadi azizlar va bizda hamon to'g'ri javob kelgani yo'q azizlar. Nima uchun? Nahotki bu film haqida berilgan ma'lumotlar anchagina edi. Yana qanday gaplarni aytishim mumkin? O'sha qo'yilmasdan, to'g'ri kelmasdan boshqa joyda olingan epizod sevgi izhori epizodi edi. Mana sizga yana yordam. Sevishganlar sunnat yozibdilar. Faris, bu noto'g'ri dedingizmi? Ha, o'g'irlanmagan kelin emas, toki hayot ekanman. Abduboriy, yo'q. Sen va men, bu variant bo'ldi. Hadiya Nur, yo'q. Men va sen. Va sen men bo'ladimi keyingisi? Bilolbek, yo'q. Shohrux. Sekin quloqimga aytib qo'ysiz bo'lmaydimi? Maftunaxon debdilar. Ha, yoqmay qolsin. Yo'q. Muhabbat kecha va bugun, Husanovna, yo'q. Abdullayeva Dildora. Assalomu alaykum Maftuna Shurova. Menimcha bog'bon kinosi yo'q. Kuchi Hotahe Umarov yo'q. Bo's, assalomu alaykum. Baxtiyorov Temurman. Bugun men maktabga bormadim, mazam yo'q debdilar. Lekin 3 sinfda 4 va 5 baholarga bitirdim. Oyjonim, Adijonim xursand bo'lishlari uchun harakat qilaman. Juda ham xursandmiz, baxtli ayol. Premyera zo'r chiqdi. O'tgan onalarimizni Allohim jannatlar bilan mukofotlasin. Borlarning onajonlari umrligi uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Farzandlarining ko'zlarini quvontirib yurisin. Rahmat o'qiganingizga debdilar. Albatta, onalarimiz bizni eng katta boyligimiz. Soliha, yo'q shodlik yo'q g'am bo'lsa kerak. Maza qilib eshityapmiz sizni. Hozirgi kunda KTFM'da sizlarning efirlar bomba bo'lyapti deb ayta olaman. Omadlaringizni bersin ishlarga rivoj. Soliha Ibrohimdan. Kalhonaho variant kelgan. Hadiya Nur dar qo'rquv. Xo'sh, Jahongir uch savdoya Akmal. Xo'sh. Bizda to'g'ri javob bor. To'g'ri javob bor. Azizlar, bu film hind filmi, Bollywood filmi. Bu filmda rol ijro etishi kerak bo'lgan aktrisa Karina Kapoor edi. U rad etgan. Biroq film juda ham mashhur bo'lib ketgandan so'ng u o'z intervyularida aslida bu film men uchun yaratilgan edi. Men rad etganim uchun bu filmda pretendentga rol ijro etdi. Va bu bilan pretendentga nisbatan qandaydir yomon ko'rishi yoki yomon fikrda ekanligini sezdirib qo'ygan edi. Va butun pressa bu haqda ikkilanish bilan pretendentdan ham intervyu olishgan. Karina Kapoor aytishiga qaraganda, mashinaqa, bu film u uchun yaratilgan ekan. U rozi bo'lmagani uchun siz rol o'ynabsiz deb ikkita mashhur aktrisani urushtirib qo'ymoqchi bo'lishganda, pretendentga, bu uchun Karina Kapoorga rahmat aytaman. Menga eng zo'r filmni qoldirgani uchun degan. Va urushlarni o'z joyida shunday hal qilib qo'ya qolgan. Juda chiroyli javob bergan. Ha, yo'q deb yana qandaydir fikrlar bildirib o'tirmagan. Vaziyatni holat cho'zmagan va shu yerni o'zida nuqta qo'ygan. Olib qolingan epizod esa sevgi izhori. Aslida birinchisi, ya'ni filmga qo'yilmagan lokatsiyadagi epizod, suratga olingan epizod, bu auditoriyada olingan va Shohruxxon kundalikka qarab sevgi izhorini aytgan. Sevgi izhorini aytib bo'lgandan so'ng Sayfalixon kelib qolgan va qoyil, ichingdagi gaplarni shu yerga yozibsan, ko'rdingmi deb prezidentiga qaraydi. Sen qanchalik kuchli sevadi. Aslida u hech narsa yozilmagan oppoq varoq bo'ladi. Buni Sayfalixonni o'zi ko'radi xolos. Ha, bu o'sha siz bilgan Kalho Naho filmi, O'tkinchi dunyo. Hind tilidan so'zma-so'z tarjima qilganda, erta keladimi, yo'qmi? Kal ho, na ho. Erta keladimi, yo'qmi deb so'zma-so'z tarjima qilinadi. Birinchi bo'lib bizga bu voy, ketma-ket. Iroda Saitova, ha. Siz birinchisiz. 20:51 da yozgansiz va sizni xabaringizni o'qib bo'ldim. Karina Kapoor rad etganlar, prezidentda o'ynagan Nyu-Yorkdagi joyi kundalikka yozadi. Ha, xuddi shunday. O'tkinchi dunyo filmi edi va
Bu yerda Karina Kapur va prezidentani o'rtasida katta urush bo'lishini, mojaro bo'lishini kutgan ommaviy axborot vositalari xodimlari u yerda bilasiz, uyga kirib ketayotganini, qanday libosda ekanligi hammasini oyoq kiyimigacha qarab, o'sha paparatsiyalar kuzatib yuradi. Urush chiqarish va o'sha urushni yoki bo'lmasam qaysidir aktrisani, aktyorni asabiga tegish va ularni reaksiyasi, masalan, Jaya Bachchan misolida ko'rishimiz mumkin yoki bo'lmasam Kajol Mukerji misolida ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha reaksiya berib yuborib o'zini Aishwarya Rayda ham bo'lgan, Abhishek Bachchanda ham bo'lgan mana shu reaksiyalarni ommaga tarqatib fikrlar qoldirish juda ham ularda urufga kirgan. Ammo prezidenta bu o'yinda o'ynashni istamagan va chiroyli javob bergan. Karina Kapurga rahmat aytaman. U bo'lmaganda, rozi bo'lganda menda bunday mashhur film bo'lmas edi. Xuddi shunday.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Dushanba, chorshanba va juma soat 21:00 da. Siz bilgan o'sha FM-chilar Fazliddin va Maftuna sizni zeriktirishmaydi. Hit FM'da tinglang.

0: Sonus Access.
1: Assalomu alaykum. Yana bir bor barchangizga kech xayrli bo'lsin va nihoyat yetib keldim Maftunaxon sizga. Kattakon rahmat. O'rnimni bulintirmasdan juda ham qiziqarli bir film haqida ma'lumotlar bo'ldi.
2: Eshitib keldingizmi?
1: Baribir topa olmayman-ku deb javob yozmadim.
2: Lekin men sizga yozuvdim 22:00 da chorshanba kuni. O'qimadingiz.
1: Keyin ko'rdim uni. Ovozli xabar juda ham bir zo'r jamoani qo'shig'ini so'ragan ekansiz.
2: Meni mensimadingiz. Tinglovchilarni orasida ko'rmadingiz. Lekin tinglovchilik holatimdan foydalanib yozuvdim men uni ovozli xabar.
1: Bugun ham yozing.
2: Yo'q, bo'ldi, yozmayman.
1: Yozmaysiz bugun.
2: Yo'q.
1: Xo'sh, ushbu soatda nima loyiha o'tkazamiz endi?
2: Rezyume loyihasi
1: eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Bizda telefon raqamlarimiz ham mana ish faoliyatiga kirishib oldi. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi, faqatgina ma'lumotlarni tinglagandan so'ng.
2: Albatta, 88 114 90 80. Mana endi qo'ng'iroqlar orqali qabul qilinadi javoblar va rezyume loyihasida biz bir ajoyib inson haqida gaplashamiz. Bu insonning xarakteri aslida kulgili. Juda ham o'zini tutishi, hozir javobligi, yana o'zini ajoyib taxallusi bor. U taxallusini o'zi topmagan, o'zi qo'ymagan. Lekin bor. Mana shu taxallusi bilan ko'pchilik taniydi uni.
1: Bu demak boshlang'ich ma'lumotlar. To'g'rimi yoki yana bormi ma'lumotlar?
2: Yana ma'lumot nima desam bo'larkin. Bu insonni ko'pchilik mashhurlar yoqtirishmaydi.
1: Uni kasbini ayta olasizmi yoki hozircha bu sirmikan?
2: Endi bilmadim. Kimdir uni youtuber deydi, kimdir reportyor deydi, kimdir oddiy jurnalist deydi, kimdir boshlovchi deydi, kimdir esa sariq matbuotchi deb ham ataydi.
1: Ana, demak umumiy ma'lumotlarni va boshlang'ich faktlarni aytib o'tdilar Maftunaxon. Siz esa tezda qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni aytasiz, kim bo'lishi mumkin va sizning so'ralgan, agar g'olib bo'lsangiz, siz so'ragan ro'yxat bo'yicha, siz tuzgan ro'yxat bo'yicha biz xonandalarni ketma-ket joylab, ularning qo'shiqlarini siz uchun maxsus qo'yib berishga tayyormiz. Birozdan so'ng qaytamiz va qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
0: Hit FM kayfiyatga mos

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz biz rezyume loyihasi va hali to'g'ri javoblar ochig'i Telegramda ham kelmadi. Javob variantlari bor-ku, lekin ichida to'g'risi yo'q. Ularni kasblarini ham sanab o'tdilar, jinslarini aytmadingiz menimcha, to'g'rimi?
1: Yo'q, aytmadim, chunki mashhur bu sohadagi vakillar juda ham kamchilikni tashkil qiladi, shuning uchun jinsini aytishni xohlamadim. Ammo lekin o'sha yoshlar uchun chiqarilgan gazetalarda ishlagan va yana kattaroq bo'lgandan so'ng o'sha jurnallarda ham ishlagan u aytishlariga qaraganda hamma mashhurlarni sirlarini bilarmish.
0: Ana, juda qo'rqinchli inson ekan.
1: Shunaqa intrigalar, kim bilan qanday munosabatda va qanday urush janjallar, nimalar bo'lyapti, kelishmovchiliklar hammasini bilar ekan va uyalmasdan ommaga oshkor qilaverar ekan. Kim bilan ajrashgan bo'lsa ham chaqirar ekan. Ya'ni bundan oldingi soatda mana shu masalada jurnalist etikasini bilmaydigan davlatlar haqida gaplashgandik.
0: Ana, xo'sh, bu kim bo'lishi mumkin? Bizning telefon raqamlarimiz ish faoliyatida shunday bo'lsa-da, yana bir bor eslatib o'taman. 88 kodi bilan 114 90 80, bu bizning telefon raqamlarimiz va elektron pochta belgisi salom@hitfm telegram manzilimiz. O'z javoblaringizni tezda ayting. G'olibimizni bizning kursimiz kutib turibdi. Avvalgi action loyihasini g'olibasini talab va istaklarga binoan ular so'ragan xonandalarning qo'shiqlarini imkon qadar bizlarda borini qo'yib eshittiryapmiz. Ular mamnunlar, juda ham xursandlar, biz ham ularning xursandchiliklariga sherikmiz. Xo'sh, rezyume loyihasini g'olibi kim bo'larkin? Nima deb o'ylaysiz? Ayol kishimi, erkak kishimi, Maftunaxon?
1: Endi bilmadim, lekin bu insonni o'sha 10 talik bo'ladi-yu, mashhur blogerlar 10 taligida. U insonni
0: uchratish mumkin ekanmi?
1: Albatta uchratish mumkin ekan. Wow, 10 talikka kirar ekan bu inson va ko'pchilikka yo'q deydigan mashhurlar, intervyu bermayman deb rad etadigan mashhur insonlar bor-ku, bu insonga yo'q deya olmas ekan. Voy ey.
0: Siz ham bu insonni bir xayolingizga kelganda qo'rqib ketyapsiz menimcha. Qaysi davlat fuqarosi ekan?
1: Buni ham ayta olmayman.
0: Ayta olmaysiz.
1: Chunki butun ko'pchilik taniydigan inson.
0: O'zi hozir san'atkorlarga qaraganda blogerlar mashhurroq bo'lib ketyapti.
1: Shunaqa bo'lyapti. Blogerlar endi asl faoliyati jurnalistika bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik mana shu YouTube ijtimoiy tarmog'i yoki Instagram ijtimoiy tarmoqlarida va mana bugungi kunda sariq matbuot deyishadi. Ya'ni o'sha jurnalist etikasidan tashqari bo'lgan, mumkinmas bo'lgan sirlarni ham bemalol aytadigan, g'iybatlarni ham aytadigan mana shu yo'nalishlar ham mashhur bo'lib ketgan va mana shu yo'nalishda bu inson o'zini fe'l-atvoriga ko'ra mashhur bo'lgan. Bu inson qayerga borsa qandaydir janjal qiladi, nimadirlarni uyushtiradi va buni o'zi biladi, o'zi maza qiladi. Mana shu xarakteridan o'zi xursand va bu u uchun kuch ekanligini aytadi.
0: Aha. Mana shunday fe'l-atvorga ega bo'lgan bir inson haqida ham rezyume loyihasida o'ynagan edik. Bu o'sha turk seriallarida mashhur bo'lgan Safiya Sulton rolini bilan juda ham ko'pchilikka yoqqan aktrisa bor. Ular ham mana shunday ham bir jurnalistika bilan shug'ullanadilar va o'zlarini ko'rsatuvlari bor. Juda ham intriga qilishni yaxshi ko'radigan va aytganingizdek bir tilida qalampiri bor insonlardan. Va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, ko'ramiz to'g'ri javoblar bormi ekan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Xayrli kech.
0: Sizga ham. Yomg'irli xayrli kech.
2: Yomg'irli va tirbandlilik xayrli kech. Ha,
0: qaysi tomondasiz?
2: Chilonzor tarafdan.
0: Dardingizga sherikmiz. Hozir Chilonzorga yaqinlash bo'lmaydigan
1: vaqt. Tirbandlik bo'yicha birinchilikni egallagan.
0: Rustamek Xudoyberdiyev o'sha tarafdalar. Shuning uchun ham tirbandlik bor.
2: Bir soatdan beri tashvaqa yurishib yuribmiz.
1: Yurayotgan ekansiz-ku, yurmayotganlari qancha?
0: To'g'ri,
1: shukr qiling.
0: O'sha yurishni kutib turganlar qancha hozir?
1: Ha, o'sha toshbaqa yurishni.
0: Voy, dardingizga sherikmiz, lekin nima sababdan yanglishib o'sha tomonlarga borib qoldingiz?
2: Endi ishxonadan qaytayotgandik.
0: Xabaringiz yo'qmi bugun?
2: Ochiq deb o'ylab. Bu tomon probka bo'ladi, bu taraf ochiq bo'ladi deb shu sirli quloqchi edik. Yo'q, bundan battar ekan.
0: Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasining futbol bo'yicha jahon chempionatiga kuzatish marosimi bo'lmoqda hozir. Bunyodkor stadionda shaxsan yurtboshimizning o'zlari ham tashrif buyurganlar. Ko'pchilik stadion to'lgan deyarli. Rustam Xudoybergan storieslarni ko'rmadingiz Maftunaxon?
1: Yo'q.
0: Yuzlariga bayroqlarni chizib, ular ham muxlis bo'lib o'tiribdilar. Garchi futbolga mutlaqo qiziqmasalar ham, o'sha yerda nima bo'larkinda borganlar hozir.
1: Qayerda nima? Shu men aytayotgan jurnalist shu inson emasmikan?
0: Balki hozir bilib olamiz. Mingizdan
1: yangiliklarga qiziqadigan.
2: Sardor ismim.
0: Sardorbekdan bilib olamiz. Sardorbek kim bo'lishi mumkin? Maftunaxon faktlarni aytibdilar.
2: Agar o'zbekistonlik bloger bo'lsa, Lazizda deb o'yladim, shokus.
0: Aha, agar o'zbekistonlik bloger bo'lmasa-chi?
2: Unda taxmin kelmadi, to'g'ri.
0: Lazizda shokus javob variantini qabul qildik. Bu esa menimcha noto'g'ri edi. Sardorbek, TVM'ni tinglab, yo'lda o'sha toshbaqa yurishmi yoki quyon yugurishmi, biramallab yetib olasiz. TVM sizga yaxshi hamroh bo'ladi. Biz esa qo'shqa navbatni beramiz va keyingi qo'ng'iroqlarni birozdan so'ng qabul qilamiz. Toshkent.

0: afsonaviy Zero guruhidan mana shunday yo'q muammo degan, yo'q problem degan qo'shiqni eshitdik. Zo'r qo'shig'i barbara o'tmishning shirin xotiralarini yodga soladi va mana shunday xotiralarga parvoz etish uchun 3 soatda sizni Retro Life loyihasi ham kutmoqda. Biz esa bo'layotgan qo'ng'iroqlarni birini qabul qilamiz. Keling, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, xayrli kech.
1: Rahmat, o'zingizga yashayapsizmi?
2: Rahmat, xo'sh. Tanishamiz.
1: Ismim Dildora, Toshkent shahridan.
2: Dildoraxon, bugungi rezyume loyihasida berilayotgan ma'lumotlar kimga tegishli?
1: Faridun Shayx Yar.
0: Nima uchun aynan bu inson? Qaysi fakt mana shu insonni ko'rsatyapsiz?
1: Top 10tali blogerlar deganinglar emas, ma'lumot internetga keldim, shu chiqib keldi, yana bitta vaqtdan bilan mana shunda naq qildim, chiqqani ko'p janjallashadigan dedinglar ku, ma'lumot berganinglar. O'shani sen to'g'ri kelyapti, naverdi.
0: O'shani siz ham internetda to'g'ri kelyapsiz, to'g'rimi?
1: Aha.
0: To'g'risini aytganingiz uchun rahmat sizga, internetdan qidirib topganingiz uchun. Va bu javobni qabul qildik Dildoraxon, sizni tabriklashni xohlagandik. Lekin afsuski bu inson emas. Top 10talikka kirgan, lekin qayerda, butun dunyo bo'yicha o'zini yurtidami, u haqda ma'lumot aytilmadi.
2: Yo'q, qaysidir jurnaldami?
0: Ana endi yanada ochamiz bu insonni ma'lumotlar orqali.
2: Ma'lumot beraymi yana?
0: Bering.
2: Bu insonni show biznes vakillarini kabusi deb ta'riflashgan.
0: Ya'ni
2: kabus bu yomon tush.
0: Yomon
2: tush. Qo'rqinchli tush.
0: Chunki deyarli barcha san'atkorlar haqida faktlarni biladi. Men bilan o'ynashmagin, sirgini ochaman deydi.
2: Ha, obro'sizlantirish unga hech narsa emas.
0: Bir o'zbek san'atkor yodimga tushib ketdi hozir ushbu ma'lumotlardan.
2: Shunaqa.
0: Xo'sh, ana endi menimcha ayol kishi, erkak kishi buni ham aytsak yaxshi bo'lar edi, Maftunaxon.
2: Ayol kishi.
0: Kim bo'lishi mumkin? Tezda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa qo'ng'iroqlarni, keyingilarni mana endi qabul qilamiz va sizlardan to'g'ri javoblarni eshitishga, g'olibni aniqlashga mushtoqmiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Ismim
0: Mehmet Qo'ri.
3: Topganday bo'ldim-da.
0: Bo'lmasam laqabingizni ayting. Nima deb chaqirishadi do'stlaringiz sizni?
2: Laqab.
3: Laqabim yo'q, xudoga.
0: Ha, yo'qmi?
2: Taxallus ayting.
0: Yoshligingizda nima deb chaqirishardi? To'g'risini ayting faqat.
3: Yoshligimdami?
0: Ha.
3: Ishoning.
0: Ishonaman.
3: Spokoyni bola bo'lganman.
0: O'sha spokoyni bolalarga o'zi qo'yiladi-da laqab.
3: Tixonyami?
2: Tixonya.
0: Nima deb ataymiz sizni? Shunday ataymizmi?
2: Ular ishonch bilan men topdim deyaptilar. Qani ko'raylikchi, topdilar.
3: Topganday bo'ldim o'sha yani janjalga ashdi deylar-ku. Hamma siringni bilaman. Qo'pol qilayotganda shantaj qilaman deydi.
0: Ha, men xayolimga kelgan insonni aytasiz hozir. Ayting.
3: Ну, Jasmin.
0: А, yo'q. San'atkor, bloger deyilyapti.
2: Jurnalist
3: deyilyapti. San'atkorga ahamiyat beryapman.
0: Zo'r javob bo'ldi. Hozir biraz qancha odam yozib olgan bu narsani. Shuning uchun ham ustingizni aytyapsiz. Yaxshi qilibsiz. Raqamingizni e'lon qilaman hozir.
2: Bu javobni aytgan tinglovchimizni raqamlari.
0: Demak, bu insonni hozir aytmoqchi bo'lgan variantlarni bu inson kuzatadilar.
2: Не-не-не.
0: Bo'ldi, to'xtating, ma'lumotlarni ko'ryapsiz. Ma'lumotlarni bilyapsiz.
3: Ye, tuzlik sandi.
0: Siz ko'p narsani bilyapsiz.
3: Yasinda gulmaylar.
2: Yaxshi ham siz aytmadingiz.
0: Bunaqasi bo'lmaydi.
3: Telefon qilganimda tushaman deb o'ylamadim,
2: to'g'risi. Iloyim tushmaydi deb qo'ng'iroq qilganlar.
3: Просто пробкада turib, o'sha oxirgi gapingiz janjalga
0: Bo'ldi, u inson emas, xayolingizdan chiqaring.
2: Fazliddin bo'ldi desiz ham yo'q. O'sha mashinali odami deb ma'lumotni davom etyapti. Shunaqa
0: ma'lumotlar xabar qopdi, yog'oz kim kuzatyapsiz.
2: Informatsiyalar.
3: Ayolim aytib beradi. Menga
0: nimaga qiziq? Bo'ldi, bo'ldi. Demak, oilaviy
2: qiziq. Oilaviy qiziq. Oilaviy qiziq
3: emasmi?
0: Mana u insonning muxlislari topildi.
2: Oilaviy muxlis. Bekorga Tixoniya
0: bo'lgan. Demak, 41-69 raqamli egasi.
2: Nima dedi?
0: Hoz kodi bilan boshini aytaman.
3: Og'aylarim telefon qilib, nimasin endi qo'ying.
0: Baribir sizni Telegramdan topamiz.
2: Boshqa javob variantini topib bo'lishdi.
0: Boshqa javob variantini ayting.
2: Boshqa stor kelmayapti-da. Menim ki shu qarang.
0: Yo'q, xayol bilan shu insonni o'ynashimiz mumkin.
3: Ya, yaqinda shuni eshitdim. Bu bitta ma'lumotni eshitdim, shu ham baloga qoldim hozir.
0: Ha, bo'ldi.
2: Qayerdan qo'ng'iroq qildim men bilan hozir. Jimgina
3: o'tirdim.
0: Adasim, men qachon aytdim sizga deydilar hozir, kelmay telefon qilib.
2: Tinchgina o'tirdim.
3: Ya, yaxshi ham eshitmaydi hozir, men prosta
0: boshini eshitdim. Ha, yaxshi. Hozir atrofingizdan eshit odam eshityapti, sizni bilasizmi? O'sha tirbandlikda turganlar hozir qaysi tarafdasiz, ayting.
3: Aytmayman, bu ko'rsatkichda aytmayman.
0: Bo'ldi, xayrlashishga majburmiz.
2: Yaxshi
0: kuzating bu insonni, duo qiling, chiqib olsin siz kuzatishingiz uchun.
2: Yo, ismlarini berkitganlarga hayron bo'ldim-da o'zi.
0: Men ham hayron bo'ldim, g'olib bo'lsalar. Men topdim. Deyaptilar tag'in.
2: Menimcha topdim u. To'xtang desiz ham yo'q, mana shunaqa yo'q. O'tgan yili mana 14-chi sanada, mana bu oyida mana anaqa bo'luvdi. Urushgan u.
0: Biz sizni qo'shiq navbat beramiz. Biroz o'zimiz kelib olaylik. 98.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Wow, mana shunday yuqori kayfiyatda, qovunlar ostidan chiqib kelgan holatda. Mana qovun tushiradigan faqat FM-chilar emas, tinglovchilar orasida ham juda ham ko'p bunaqalar.
3: Juda ham ko'p.
2: Zo'r javoblar kelyapti va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Qormaylar, charchamayapsizlarmi?
3: Bor, bo'ling, o'zingizni tanishtiring.
4: Donoxon.
3: Donoxon, xursamiz.
2: Qaysi Donoxon? Akbar Donodagi Donomi?
4: Akbarning Donosi.
2: Iya, siz g'olib bo'lgan ekansiz. Avvalgi soatda adashmasam.
3: Yo'q. Iroda Saidova.
2: Irodamidilar?
3: Aha.
4: Ha, Iroda.
2: Aha. Bunda sizda imkoniyat bor. Xo'sh, sizda javob variantida kim turibdi?
4: Javob variantida Kseniya Sapchak.
2: Qabul qildim. Qabul qilishni xohlamasdan qabul qildim.
3: Javob noto'g'ri.
2: Bu javob noto'g'ri.
3: Bu insonni o'zini taxallusi bor. Taxallusi ham qanaqa? Laqabga o'xshagan taxallus. Qo'polroq qanaqadir eshitiladi.
2: Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha taxallus bilan ijod qiladimi?
3: Ham.
2: Ko'ramiz taxallus deyishingiz bilan bizga mana shu raqam egasi sim qoqmoqda. 2747. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz? Charchash yo'q.
5: Yaxshi, rahmat.
2: O'zingiz charchamadingizmi? Haftani yaxshi yakunlab oldingizmi? Ish haftasini?
5: Ha, rahmat.
2: Qaysi tomonlardasiz?
5: Sizga yakshanbaga. Ha, Kuchtepa hokimiyat tarafdaman.
2: U yerda yo'qmi tirbandlik?
5: Hozircha yo'q.
2: Endi o'zingizni tanishtirasiz va javobni aytasiz.
5: Ismim Nodir.
2: Nodir, xo'sh.
5: Mani variantim Kim Kardashian.
2: Kim?
3: Kim Kardashian.
5: Kim Kardashian.
2: Qabul qildik. Yo'q, bu inson ham emas ekan. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Kim? Vaqtimiz yakunlanib bormoqda. Hali hanuz g'olib yo'q. Yana ma'lumotlar bormi?
3: Dekabr oyida dunyoga kelgan.
2: Qayerda dunyoga kelgan ekan?
3: Aytmayman.
2: Aytmaysizmi? Assalomu alaykum.
3: Aytaymi?
6: Assalomu
3: alaykum.
2: Yana bir bora?
6: Dildora.
2: Aha. Yana bir bora assalomu alaykum va yana bir bora Dildora deyaptilar. Biz esa Dildoraxon suhbatni davom ettira olmaymiz, chunki bir marotaba qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor bitta loyihada va boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Hamma ham ishtirok etishga haqli.
3: U bitta jurnalga ishga kiradi. 2007 yilda.
2: Aha.
3: Va o'sha yildan bir yil o'tib, u 500,000 tiraj sotiladi.
2: O'sha jurnal. Chunki juda ham qiziqarli ma'lumotlarni beradi u yerda.
3: Kutilmaganda bu burilish, bu rivojlanish, boya aytib o'tganimdek, qaysi yo'nalishda faoliyat yuritsa, o'sha yo'nalish rivojlanib ketadi. Va bu insonda ego shunaqangi kuchliki, bu hattoki kulgili darajada o'zini tutishi, ko'pchilik uni xarakteri va mana shu yo'nalishini yomon ko'rgani bilan suhbatlashayotganda, e'tirozlarini eshitayotganda kulib yuboradi.
2: Ana, men javobni aytaman deya qo'ng'iroq qilayotganlar bor. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Xayrli kech, yomg'irli, barakali havoda. Qayerdan kim bizga qo'ng'iroq qilyapti?
7: TTZ'dan
2: Ilhom. TTZ'dan Ilhom. Xo'sh, Ilhom boy, ayting-chi, kim bo'lishi mumkin bizni qahramonimiz?
7: Vera Sudichka.
2: Kim?
3: Vera Sudichka.
2: Aha.
3: Biz jurnalistlarni qidiryapmiz. Yo'q. Noto'g'ri. Yana ma'lumot aytaymi? Yo'q, bitta qo'shiqdan keyinman.
2: Yana ayting.
3: Xo'sh, bu o'zini davlatidagi ba'zi bir reality shoularda qatnashgan. Va o'sha yerda uni ko'pchilik yomon ko'rgan.
2: Aha.
3: U mana shu reality show'larda ham o'yin qilib, hamma bilan urushib yurgan. Va boshlovchi hatto bu holatga o'zi kulib yuboradigan darajada. Yomonlik qiladi, lekin u insonni yomon ko'ra olmaysiz.
2: Tasavvur qilish qiyin bunday insonlarni. Assalomu alaykum.
3: Xayrli kech.
6: Xayrli kech, yaxshimisizlar?
3: Rahmat.
6: Manzura Ismurodova man.
2: Kim siz?
6: Manzura Ismurodova.
2: Aha, Manzura xon, xush kelibsiz Hit FM'ga va javob.
6: Feruza Nozimova.
3: Feruza Nozimova. Yo. Yaqin kunlarda bu inson yana bitta reality show'ga bordi. Bordi va komandaga olinish kerak bo'lganda u yerda mashhurlar va oddiy xalq ikkita komanda bo'ladi. Mashhurlar agar biz birinchi bo'lib borsak, agar mana shu inson bo'ladigan bo'lsa, biz oddiy xalqdan bitta insonni komandamizga qo'shamiz. Bu inson nima deydi? Va sezganidek kirib borsa, shu inson turgan bo'ladi. Qutqargani o'zini komandasiga o'tishi kerak bo'ladi. Qahramonimiz, "Ey, nima qilyapsan? Menman seni komandangda. Meni qo'yib yubor." deysa ham oddiy xalqni vakilini o'zini komandasiga oladi va u mana shu reality show tugagunga qadar qasrini oladi yulduzlardan.
2: Ana, yana bir fakt aytildi.
3: Shunaqa kulgili voqealar ko'p bo'ladi.
2: Biz esa qo'shqa navbatni beramiz va undan so'nggina hozir bir javob variantini aytishdi-ku, Verka Serdyuchka. Shu insonni qo'shiqlar yoqadi, ochiq kayfiyat beradi. Garchi hozir qo'yadigan qo'shig'im umuman hozirgi ob-havoga, hozirgi faslga to'g'ri kelmasa ham, lekin barchamizning kayfiyatimizni ko'taradi. Birozdan so'ng aytamiz. Kitobim 98 FM-chilar efirda va rezyume loyihasi davom etadi.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Oddity. Позитив. Узгеча. Хит FM.
1: Menimcha bugun hech kim topa olmaydi rezyume loyihasini, bugungi qahramonini kim ekanligini hech kim bilmaydi va ushbu kursidan turmayman nazarimda.
2: Yo, nimaga? Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaylik.
1: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Yaxshilarsizlar.
1: Rahmat. O'z yaxshimisiz?
3: Yaxshiman. Rahmat.
1: Tanishamiz.
2: Ismingiz?
3: Masih
2: Beltepadan Umida. Umida opa.
1: Umidaxonim, bizni doimiy tinglovchimiz, muxlisamiz va javob kim bo'lishi mumkin rezyume loyihasini?
3: Jigalova.
2: Qaysi Jigalova?
3: Alena.
2: Alena Jigalova.
3: Olgami da, Alenami da.
1: Kim edi?
2: Madik.
3: Alena.
2: Uni laqabi, taxallusi bormi? Taxallus bilan ijod qiladimi?
3: Uni taxallusi bor, lekin islomamiz.
1: Uzoq qiynamaymiz, qabul qilamiz. Mana bu olqishlar sizga.
3: Vau,
2: Alena Jigalova.
1: Taxallusi
2: esa, blin. Alena, blin.
3: Blin, hozir hayron bo'ldim.
1: So'kishlar yo'q, so'kishlar yo'q.
2: Yo'q.
3: Nimaga matvet deyotgandim, hayron bo'ldim.
2: Ha, bu insonga bu taxallusni, bu lekin so'kish emas, YouTube'da ham Alena blin nomi bilan ijod qiladi. Alena blin nomi bilan.
1: Endi ruschani ham ishlay bilmaydigan odam so'kish deb buklaydi.
2: Xo'sh, endi ommaviy axborot vositalarida ham shunday ketadi. Ma'lumotni to'liroq berishga harakat qilaman hozir.
1: Yo, hozir bermang, vaqtimiz juda oz. Qo'shqa, ikkita qo'shqa ham ulgurmaymiz menimcha.
2: Keng sotib bersak,
1: keng sotib boshda. Boshida nega retro life ham bor siz uchun hali? Bilasiz shartlarni, o'sha shartlarni bajarib, bemalol o'zingiz yaxshi ko'rgan qo'shiqni baland qilib, oldingi safarga o'xshab raqslarga tushsangiz ham bo'laveradi. Hozir esa esimda, sizni eslab qoldim. Va hozir ikkita xonandani tanlaymiz. Kimlar?
3: Yulduz Usmonova, xodamga aytmang. Shahriyor Xastamanu.
2: Shahriyor Xastamanu.
1: Endi bilmadim, qay darajada ulguramiz.
2: Xasta bo'lma
3: jo'g'a shu.
2: Xastamanuni muallifi boshqa xonanda edi.
3: Ha, esda bo'ldim. Yulduz Usmonovani ikkinchi talqin.
1: Bo'ldi, mana qo'shiq jarayon sochishni boshladi, ulguramiz menimcha.
3: Rahmat.

0: سنگر انا قد بولمان کسل بولمان التماس سنسز نما قلمان بس گبختل یرشده ارمان ایماز اوزگه یارلر کلگولری درمان ایماز باشقه برو سنده
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de Hit FM'de Fazliddin va Maftuna Hit
2: Yangi soatlarda yana bir bora assalomu alaykum deymiz Hit FM'da FM'chilar.
3: Assalomu alaykum va FM'chilar bilan bir qatorda 3-chi soat uchun mo'ljallangan Retro Live.
2: Bu loyihamiz siz uchun qadrdon bo'lib qolishga ulgurdi va endigina tinglayotgan yurtdoshlarimiz uchun yana bir bora takrorlab o'tsak, biz Telegram manzilimizga ovozli xabarlarni qabul qilamiz. Manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm. Ovozli xabaringiz birinchi sharti 2 daqiqadan oshmagan bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti unda qaysidir xotirangiz haqida gapirgan bo'lishingiz kerak. Uchinchi sharti mana shu xotirangizni aynan qaysi qo'shiq uyg'otadi? Bu haqda ham aytib o'tishingiz kerak. 4-chi sharti retro qo'shiq bo'lishi iltimos qilinadi.
3: Unga esa 5-chi shartni ham qo'shib qo'yamiz. U qo'shiq bizda bo'lishi kerak. 6-chi shart esa sizdan avval so'ralgan yoki ovozi eshitilgan tinglovchimiz siz so'rayotgan xonandani so'ramagan bo'lishlari shart. Chunki bitta xonanda bir soatda faqatgina bir marotaba qo'shiq kuylashi imkoniyati ega, imkoniyatiga va biz o'z madhiyamizga aylangan qo'shiq bilan Retro Life loyihasini boshlaymiz. O'tmishning shirin xotiralarga parvoz etishga tayyor bo'lsangiz, biz uchishga tayyormiz. Birgalikda uchamiz. Hit FM 98 FM chilar va Retro Life.

Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Shu yoshligimizda bizga Nurdin Haydarovni Dolna Dolna degan taronasi yoqardi. Shu yoshlikda bolalar bilan daraxtlarga chiqib gilosla terardik, yigitlar bilan maza qilib o'ynardik. Biz yoshlikda Dolna Dolna taronasi eng zo'r, endi chiqqan mahalda shu Dolna Dolna taronasini qo'yib bersangiz, asosan xursand.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafam jamoasi. FM'chilar, Fazliddin Maftuna charchamayapsizlarmi, tuzumsizlar? Ummon guruhini mayli degan shulasini qo'yib bersanglar xursand bo'lardim. Bu yoshlikdagi birinchi muhabbatni esga soladi. Yetisha olmagan muhabbat. Shoshilan eshitaman, bir o'tmishga qaytaman, maza qilaman, eshitaman. Rahmat oldindan.

0: Ya, assalomu alaykum. Quvnoq FM-chilar. Fazliddin Maftuna. Zo'r loyiha demash. Menga bir she'r aldini. Oldinga bir birinchi muhabbatimni so'radim. Sizlarda yo'q ekan. Ali Sheral Jo'rayevdan yaxshi eski qo'shiqlardan tasir qo'yib beringlar. Juda o'sha rahmatli otam bor paytlarda doim eshitib yurardik birga. Qayerga borsak,
1: через 1 километр 500 метров поверните налево.
0: Xotiralar eshitib, mazza qilib bo'lsa agar yaxshi eski qo'shiqlardan.

Assalomu alaykum, qadrdon FMchilar jamoasi. Kecha hammaga xayrli o'tdi degan umiddaman. To'g'risi, lekin shu Retro Life loyihalarini menimcha intizorlik bilan, intiqlik bilan kutadiganlar ko'p bo'lsa kerak. Shularning qatoridan bittasiman. Bugun eslamoqchi bo'lgan taronam, bilmadim, bu tarona sizlarda bor yoki yo'q, lekin umid qilib ko'rib, bor degan umidda harakat qilib ko'raman. Bu tarona Lana Del Rey'ye Young and Beautiful taronasi. To'g'ri, bu tarona chiqqaniga 14 yilcha bo'ldi. Juda ham retro qo'shiqlar sarasiga kirmasam, lekin bu tarona bilan bog'liq xotira menda shu. Juda kulgili va bir qatorda juda ham qadrli xotiralardan bittasi. Bu 5-6 yil oldin bo'lgan narsa. Chet elda ishlardim va shu chet elda o'zim bilan birga yaqin qadrdon do'stim Sanjar Shaydullayev eshitib turibdi degan umiddaman. Birga ishlardik. Shu elektroskuterlar endi chiqqan payti bo'lardi. Shu skuterda uchishni o'rgatayotgan bo'lgan va katta yo'lda ketayotgan joyimizda boshqaruvni yo'qotib qo'yib, juda qattiq yiqilganman. Va shu yiqilgan paytimda suv bo'yida bo'lganmiz, kachir o'tib ketayotgan bo'lgan, aynan shu qo'shiq juda ham baland turgan bo'lgan. Va qo'shiqga bilmadim, esimda qolgani shu nima bo'ladi. Ham jonim og'riyapti, ham kulyapmiz, ham buyodan qanaqadir boshqacha romantichniy musiqa o'ynab turibdi. Undan battar otam kulgisini qistab. Shu qo'shiqni taronani qo'yib bersanglar, juda ham xursand.

Assalomu alaykum, Saidova Irodaxonman. Menga ushbu qo'shiq bir xo'jayinimni bir mehrli odatlarini, qiliqlarini deymizmi, odatlarini eslatadi. Bu doimo ovqat nimaki ovqat yesam, nonga suvini botirib yeyishni yaxshi ko'rardim. Achchuqni ham nonga botirib yeyishni yaxshi, non buktirib qo'yishni yaxshi ko'rardim. Va ayni tishlarim lechenie olayotgan paytimda qattiq narsa yeya olmaganimda man etmasam ham, iltimos qilmasam ham nonlarni buktirib tayyor qilib qo'yardilar va achchuqni ayniqsa shu nonli, suvli tomonini menga aylantirib qo'yib ol derdilar. Keyin ovqatlarni ham o'shani yumshoq-yumshoqlarini etardilar. Sani tishing o'tadigan joyga borishimiz kerak. Kampir shosan-ku, endi nima qilamiz endi, sroging o'tdi deb hazillashardilar. Shu qo'shiqni o'sha eshitardik. Shu qo'shiqni eshitsam o'sha paytlar yodimga tushadi, chunki kafeda ham, radioda ham, televideniyada ham shu qo'shiq juda ham mashhur bo'lgan edi. Va o'sha xo'jayinimni mehrlari elementar edi, shu ovqat zakaz qilishda ham qanaqadir e'tiborlari mana yodimga tushadi. Adajonisi bor bo'ling, boringizga shukr. Hali naqa ko'p ovqatlarni yeymiz. Kampirshog'ingiz doimo yoningizda bo'ladi. Rahmat.

Assalomu alaykum HTFM. HTFM muxlislari, hammaga xayrli kech. Bugun retro loyihasidagi maktab to'g'ridagi paytligi qaytgimiz keldi, xudo xolisa. Maktabda bizani davrimizda, yoshligimizda hamma sumalay qilardi. Hozir bu odat yo'qolib ketdi, bo'lmayapti. U paytda oqibatam zo'r bo'lganmi bilmayman. Sumalay har bitta maktab o'quvchilari, talabalar sumalay qilardi xonadonida. Biz ham sumalay rasa ko'p bo'lganmiz sinfdoshlarimiz bilan 216-chi maktabni o'quvchilarimiz. O'sha paytda sumalay paytimizda Shohruh reperi Nayno qo'shig'i hit bo'lib qolgan edi. Trend bo'lgan edi hozirgi kunda aytganda. O'zi ham sumalay 24 soat pissa. Bizani DJ-larimiz uni 20 soat qaytadan qo'yaverishgan, o'sha ashularni eshitgan ekanmiz-da. Radiolarda berib qo'ysa, mana shu ashularni sirasi kaseta orqaga aylanadi. Eslayman men o'sha kunlarni. Shu ashularni qo'yib bering, 216-chi maktabdagi 9-chi bi sinfdoshlarimiz eshitayotgan bo'lsa yoki shu maktabda bolalar eshitayotgan bo'lsa, hammaga salom.

0: alaykum, xitayxin. Maxsunaxon, Fazliddin, chachamayapsizlarmi efirlar bilan.
1: 2014-2015 yillarda o'rtoqlarim to'yida rosa o'ynardik. Tashkilar bo'lardi. Mahmud Namozovni Mayxona degan shildasi. Shanxoyda o'zlarini o'zaqlardik.

Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari, qo'noq boshlovchilari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Men har doimgidek muxlisingiz Muyassarman. Bugun yana bir iltimosim bor edi. Maktabni bitirar chog'imiz edi, 99-yillarda. Oqshom bitiruv oqshomimiz bo'lgan paytida hammamiz sinfdoshlar bilan Toshkent litseyini bitiradigan yilimiz edi. Avtobusda ketayotganimiz edi, shu bitiruv oqshomimiz edi. DJ Pilgrim va Sevara Nazarxonni aytgan ruscha o'zbekcha qo'shiq bo'lardi. Shohidan bo'lsin, davay davay degan qo'shig'i. Shu qo'shig'ini qo'yib bersanglar, iltimos qilib qolardim. Shu maktab chog'larimizni, bitirib kunlarimizni eslab xursand bo'lib tinglardik. Hammaga salom, xayrli kech, rahmat.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Yetabam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum XTFM. Men Dona xonman. Bugun Retro Life loyihasida Shahzodani yomg'ir degan ishlasini qo'yib berishingizni so'rayman. Agar bu ishlaya bo'lsa, yomg'ir bilan bog'liq boshqa ishlarni ham qo'yib berishingizni so'rardim. Sababi hozir yomg'irli havo bo'yapti. Ob-havo juda salqin. Shaboda odamga yoqadigan havola bo'yapti. Bundan tashqari 2022 yil bahor fasllarini, bahor oylarini meni ko'p yodimga soladi. Sababi o'sha yili juda ko'p yomg'ir yoqqan. Odamlar rahmat yomg'iri, yaxshilikka deyishardi. Shunda hayron bo'lardim, tushunmasdim. Lekin aslida yomg'ir yog'gani yaxshilik ekan. Rahmat yomg'iri ekan rostdan ham. Yana bitta voqeani eslayman. 20 iyun kuni 2022 yil turmush o'rtog'im bilan ketayotgan bo'lganmiz. Metroga, Beruniy metroga men tushib ketishim kerak, turmush o'rtog'im ishga ketishlar kerak. Sharros yomg'ir quyuvorgan. Ko'chalarni to'ldirib, hamma yon chiroyli yomg'ir yoqqan. Hamma yon xo'l bo'lib. Ko'chalar to'lib ketgan suvga. Shuning

Assalomu alaykum, Hit FM. Charchamayapsizlar, Alloh quvvat bersin. Menga Qodir Ali Xolmatov Shahnozalar qo'shig'ini qo'yib bersangizlarni so'rab qolaman. Bu qo'shiq otajonim bilan ko'p eshitamiz. Hali-haligacha ham otam shu qo'shiq bo'lib qolsa jim bo'lib, maza qilib eshitadilar. O'sha 1984 yillarni esga olinglar. Rahmat qo'yib berganingiz uchun.

sizlar. O'tgan kuni bir harakat ko'rdim. Vaqt yetmay qoluvdi bugun yana to'rni ko'ray. Agar topilsa Anvar Sanayevning yor-yor degan ashulasini qo'yib bersalaringiz zo'r bo'lardi. U menga yoshligimda eslatadi. Yoshligimda 4-5 yoshli bola paytimda opa akalarim ancha katta bo'lgandi. O'sha ashulang aytib ber deb qiziqtirib so'ruvardi. O'zimcha oyog'im yer tepib turib, qo'limda mikrofon ushlab turganga o'xshab berilib ashula aytib berardim. Endi shu payt qandaydir qiziq tuyulgan bo'lsa kerak, lekin yoshlik eslata oladigan zo'r aka-opalar bilan o'sha ko'chadagi qo'ni-qo'shnilar bolalari, ular ham mendan yoshi kattalari ko'p aytib turar shu ashulani. O'sha yoshlikda o'ynab yurgan paytlarni eslata oladigan zo'r ashula. Agar bor bo'lsa, Anvar Sanayev yor-yor degan ashulasi.

Assalomu alaykum, Xitefem jamoasi. Bugun mana shu retro ashulalarni ana qilish bo'pti. Mana ham bir yoshligimda, 8 yoshligim paytimda Alloh rahmat qilsin, bu katta yubileylari bo'lgan. O'sha yubileyga men yoshlikdan ashulaga ichishga qiziqardim o'sha paytda. Men hozir qiziqmayman, o'sha paytda rasaga ichishga qiziqardim. O'sha paytda Otabek Madrahimovni kelinchak degan ashulasi bo'lardi. O'shani erinmay yodlaganman. 15-20 kun yotib olib erinmay so'zma-so'z yodlaganman-da. Bu rahmatli tug'ilgan kunlariga aytaman, bu jonimni tug'ilgan kunlarida aytaman deb shu ashulani yodlagan edim derasa. Hozir esimga tushib ketdi shu voqea. Lekin aytgan edim. Hamma xursand bo'lib, sanda katta san'atkor chiqadi endi deb aytishgan edi. Lekin taqdir ba'zi. San'atkor bo'lmadim. Boshqa kasb egasi bo'ldim. Lekin shu ashulani hozir ham eshitaman-da. Hozir ham qo'yib eshitaman shu ashulani.

alaykum aziz boshlovchilar, BTFM sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Xo'p, 98-97 yilda biz maktabda o'qiyotgan paytimizda anavi qo'shiqchi bo'lardi, Vaylovga zo'r ashulalari bor edi, Alloh rahmat qilsin o'zlarini, jon minamdagan ashulalari bo'lardi. O'shani обязательно maktabda bitta vechir bo'lsa DJ bo'lardi alohida, o'sha ashulani eshitardik. Hozirgacha o'sha ashulani eshitsam o'sha maktab davrimiz esimizga tushib ketadi. Bitta man emas, shu 245-chi maktabda o'qigan hamma sinfdoshlarimizni shu ashulani eshitsa yoshligimizni eslayveramizda. Bo'lsa shu ashulani maza qilib eshitardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.

Assalomu alaykum, FM Chilaxor, meli yaxshimisizlar? Yaxshilayapsizlarmi? Efirga gap yo, super, mazza qilib eshitibmiz. Bir iltimosim bor edi. Bolalikda indiski kinolarni ko'rib katta bo'lganmiz, unda video kasetalar bo'lardi. Shu video kasetalarda ko'proq indiski kinolar, televizorlarda indiski kinolar qo'yilardi. Keyin borib-borib ham DVD-lar, disklar chiqib ketdi. Hozir ular ham yo'q bo'lib ketdi.

orqaga qaytmaydigan. Yaxshi so'z aytmaydigan. Yuraklarga sanchilgan mag'zun.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Och o'zing oqlashga bahonang topilmaydi.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Хит FM.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: qilgan bo'lsa kerak. Dukurlaydi bu yurak, tinchimaydi bu yurak, qiynaydi bu yurak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak, seni sog'ingan bo'lsa kerak bu yurak, seni sog'ingan bo'lsa kerak.
1: Toshkent, Toshkent. Bahor.

Ташкент. Бахар. Хит FM. Хит FM. Хит FM. Тени мүшүрүч.

Toshkent. Toshkent. Bahor. Hit FM. Hit FM. Hit.

mehringiz lim to'lib turibdi yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak, ismi jonga payvandim.